8. kapittel. Bardagen om lyktasteiran. Och Jan, så tio nu kajsarinna. Hetta ska kött komma ljå smala, säger en rött. Och en ånder. Henne har hatig lant i livet. Och flera får jag råpa hurra. Guver en rådna och nicka i hjärtande. Men så ombröt oss fagna var råpande till kättle låter. Och hon skilte att de bara tillte sig för gjöldor. Anlysbrökterna bröttest och hon tog nuven i vinstrohånd. Så utan avvärring gjörde hon åkor som var äckvilliga och hona lite suttja. Så lattliga som värhet har hitt lattaste i heimen hon, hejde hon högra arma lofte och rejv ena av tvörstånken hon avlyktarstejran hon. Tå att hon är missnäka och ganta med sin i åkare heime, hejde hon och kvosso är inte mist allan måtten. Hon orskar jag stöcka ena jadnstång av som var hon bara gjort ur sjukre. Hon tvätte nudja vopsut upp i lufterna, lofta till atter, heje till av lofti och förra reka hästen. Nu suttje mar chansen, huxa i dyggeri. Han smesar mittlen hästen och trädkynsna och förra snuja sig fram. Hej nu hästen steg stittler ena löte, hej han kanska finns om helen av guvrene. Och i somme stund hörde han ett anstittjeligt bräk och ett dunk. Guvren hej dunkt stånkina nir av tjolmen tja iverlökregla mannen hon. Men jag vrön bölta ju mig omkott som ett fältträ. Skånda där diggri, vi må stäcka henne, säger en rött under linje av honom. Hetta var Polly som är skånda sig om hon och i somme stund som hon slappar färre upp. Du erst offer, säger Diggri. Halt här väl och med. Du måste sätta ringen av fingren. Minst till den gula ringen. Och du måste inte sätta den av fingren för en e-sige. Så hördes attra ett bräk och en annan lökregel med över bulta i omkott. En ilslig romer ljåa ur mannamikvene. Blötjana nyer! Få i fötran ikon bryggvarsteinon! Båsen till herrvaldenon! Men de flesta skunda oss är så länge borster som görligt vi är. Men vågnstjåren som tycktes att vara bäg i djärvast i ådomligaste av ötlån och tjastet våro hälsade tatt att hästen hon. Han bär sig undan, bär till högre och vinstro handar att hon inte skulle räka sig vid jadnstånsne men rönt i en av hon hötte av djärbära. Mannen mig var djäla i och skråla i. En stein och svaj fram vid hötnån av dyggeri. Så råpa i guvren atter. Rötten var klar som klock. Och hesa för ljåa i honom malnon så var hon nästan i gåon hyre. Lusa pack! Hatta skulle du få atterlönt ta i här vid härstidje tyckare heim. Bojer tyckare ska vara slatta vår vid görna. Han ska få som och lagna som tjärn, som förlinta, som sorglois, som bramadin. Om suje fick dyggeri om ökelen av henne. Hon sparska i att romse vid hälnon och rakte han av munnen. Han fick så illt att han släppte. Vörren var stötchen sunter och munnen var fotler i blåe. Onkestan ju någon skär andromorbror i själva

Ja, vi kvar ska man lova öllun A-kjensla någon framåt. Att det var Bass Urmalgren, Jan Zachariasen som är just lej i Jokon. Det är faktiskt inte nåt. Vi bara kallar lej för krasadelten. Och ja, så har vi kommit välgång till Kjellet. Hända sände Jennifer att som allt är rätt av landa. Men här är flyer lös, men kanske är det inte roare, inte mer. Bailaes, en ta ofte jeg sindi melankolskri av linte og mardama ta vekra, ta kjensleborna, men hette av et eisenbruk fyrir enn shortstop, hette Steve Taylor av ugonne Roaring Lambs.

Fernando Ortega. Jeg vil gå ned annen 24, Fernando Ortega, vi sendte noen shame. Jeg husker om hans stil, jeg husker om hans approach, hans måte å være på. Han mindre syndrom, og jeg mente at det standen for å folk prate sammen. Og han den typen som, han blander bare inn, han rikker bare inn, han ikke en høyta for nækren, han oppgjør ungen, men Men myndar samrunna fram efter vid hans stora hjärsta, vid hans djöktene skickne, vid att beravera att hans man är fantastiska artister, så djävande och så hjärsta lir. Vi färd Norrix, vi färd en av nämst Marte Vank. Hon häver tvär utgåra av Bertja, heter den sajtna av nämst Backe Kontakt. Och efter att snacka vi av autentiska och äkta av att Ikke gjøre bare det som alltid gjørs, bare det som alltid gjørs, men leid et sannleggen, finn sannleggen, vær sannir, eller sann, sånn, leid etter svar.

det här är spelglädje och i Tölsel så är det Phil Keke gitarrsang och Rex Paul som är så gitarr. Där spelade jag lärande som nämndes Time och till av utgångens timebound nämndes Illumination. Otroligt gott spelglädje och hur ska man passionera spela till man blir äldre? Ja, det är gott spelglädje. Vi får ätla en helt särliga förska utgång som kom ut 2020. Hetta ugan tjóa barja lætsna lufsinstansur. Her bæði Ischingarsjón, her myndir av sjálfsama vöks og målningna etter Samal Toftnes, og så en ordentlig góð fløva her bænt, og ja, som en tónleikasending, så verða fløvan vi fyrir að gera brúka her bænt, sjálf munga njóðast og pa ímska matar, bæði einun og jörnun. Vi talar dock till öron her bænt, hetta som sagt, hetta barja lætsna, hetta ugan tjóa lufsinstansur, Cerebrum.

Hohansheimer, fölen av landarfuglar, en äldre av minnen, allt som är så hårst och huxa, tankt och tutt hevje, ligger i lögnen löven som skiftar skäp.

Krasadeltin, exklusivt her á Lindne FM 101.1, FM 103.3, 92.3, 92.5 og ikke minst 93.3.

0: Ja, god morgon og velkommen til sendingsna av Bilge Langt, som i morgon vil sende ur Klaksvík. Mitt mestan i morgon sitter Viktor Dainason og jeg heter Eivind Bringsberg. Vi fer i morgon som vant at høyra gauan oppbyggjande tøvnløyk, og vi fer å ta oss om gledebåskapen. Og gesteren i morgon tar vi Karsten Hansen, som kommer at ryka okkon vi imeskon gauan som han er oppliva og som herren er lagt av hans hjärsta. Velkommen, Karsten.
1: Takk for det.
0: Og i, som alltid så du en hjärsta välkommen som lustar at texta okkon et lustarinskje. Og et la komma oss nu vidare ganska positiva rimärsning till det som sagt verer. Men det är gott att veta att Herren han är vi och vi får lägga lötena i hans händer. För vi tackar dig innan det är fyra att du är tjock nu morgon. Du är tjock tajmen som höjres och sändningarna. Vi ber att du är närvar till en fri och i Jesu namn. Och att du bara uppenbarar mor och mor fyra och kvävet öja och i Kristus. Ja, vi får så att höra en sang. Och det här är sangren No Doubt Salvation. Af flöðunni sem heitir Why We Sing.

Vi har det här No Doubt Salvation. Och det är akkurat som det här sjunker. Att det är inte en iva. Det är ett herran. År han sa att det ständer fast i alla räver. Och det lyfter som han är givet. Det ständer fast i alla räver. Vi får läsa sin rum till en av löte. Och ta oss och lyssna om evangeliet. Är vi färra iver till att ta sig vid Karsten Hansen. En annan för gästliga välkommen till sändningarna och välnande så vid den sändning kvar vi tog virkliga färsnäckar på skjort och att Herren får lov till att tala in i tukt hjärsta ösne. Vi får läsa ur Anna Korinth kapitel 8 från vers 18 till 20. Så satt som god är trofaster tala åkara till tickara är icke ja och nej. Tog i sonen Guds Kristus Jesus, han som prätikar var mittentickare vid åkken, med Silvanus och Timotia, han var icke ja och nej, men ja är ta vår och i honom. Tog i så mång som lyfte Guds ere, och i honom hävade jasut. Tog i fara till ösne och i honom ammensut, gode till dörd vid åkken. Men han som binder bäg i åkken och tickon fast till Kristus och som salva i åkken är god. Han som ösen hever insikt i åkken och giv i åkken andan till pant och görs det i åkara. Hugs jag ofta om det att om vi inte är mottäckare från goden så är det öliga tygande att vi har en positiv förväntning till att god bäg vil och kan hjälpa åkken. Den positiva förväntningen till han som faktiskt utstrålar det som vi kallar för trygg. Ta Jesus checka folton och han mötte nekva människor som hade stora avbjörningar i lövsynen så var det inte ja vi kvörst och nej vi kvörst till de avbjörningarna som de hade. Nej, vi läser öjla grått i djocken evangelierna att det var att Jesus mötte torra törve. Han säger ofta, vi är fruskare av mönetunnen, statt upptäck, sångtunna och färhöjm, trycktunna över frälste, syndertunna är där fyrgivnar och i vil vid röjner. Och en dansk sandkurs vi bladda syngtja för herr Nila i årsösnar, nej, nej, och atterit nej. Jesus har alltid sagt nej. Den som kommer till han, det går slaktade lam, har ännu aldrig fått nej. Vi suttja, där vi läser i nyttjastamentet och ett tydligt mönster för att hindra i människan att suttja Jesus som han är och att äga möter honom. Där Jesus mötte till religiösa personerna i Israel så var det som en mor var fyra så han kunde inte nå in till dig. Kjalt om de kända skrifterna, helt religiösa handlingar och dejar och enda boja i efter att Messias skulle komma så kände de han inte där han kom. Det tragiska vid religion är att religion klär sig i en kappa av godlighet, men ser inte Jesus självt om han ständer på framför dig. Tog emot att tog hese människan i helgen från honom. Johannes tjejen utförde visar honom hvordan de så kallade religiösa suttja och pate värsliga, de som kanske inte var som de. Och här ständer så snart kvar i farserande sia om de som utanför er. Men hesen helper och inte känner lovna, han är bannhavr. Men Jesus sa dig upp på en helt annan mat. Han sa dig som dyra bär människor som god ängstigad och uppenbära som kärlöka fyra och ratta hånden ut till för att hjälpa. Så löser god färgen ösne till och med och ösne i det och ösne i morgon. Låt oss här är vi färre att vi är hittar efter en klassisk döme här loven gör det till religiösa som sätter sig känna god totalt andaliga blindar för Guds kärlöga och nej. Vi kan ta ett döme ur Marskos 3 och läsa från 8 till 3. Att det färre han in i synagog och här var med över som hejer vissna hånd. Där hade jag en efter honom och man måste färre gråa hans sabbat för jag tar inte få också kläan för det. Ta säger han vid mannen och i hejna vissna i hånden. Röjs dig och kom fram här. Så säger han vittar. Kvärt är lövligt sabbat. Är göra gott eller göra illt. Är bjärka lövligt eller drepa. Tar takte. Ta hukte han runt. Hattar i vröje harmer om att görste torra. Vår så hör. Och säger så vid mannen. Ratt ut hånden. Han ratt i henne ut och hånden sara. Vär frusk atter.
Ta fyrir farsierne vidna samme ut og hilde rasamme vi her rautingun, møt i honom, kustar skulle få bort fyrir honom. Atle stendes her Jesus kom og møtte vanlige mennesker som høtte en tørv, her grøtte han deg, utan å spyrja om tørre religiøse bakgrund. Jesus åbenbæra i Guds hjärsta fyrirtøyme fortapte og hjelper leise, og Jesus vurste okkom er god djever og ikke krever. Vi brevn og stender, tog vi øynene offre, hever han vi alla gjørst til fullkommen som halka vera. God ser okkom som tryggva Jesus perfekt. Mitt ut av en avbjørnken og i okkara vajtlaugum, tog at han rattvise som vi heva, hon ikke byggt av at vi heva vunnet henne sjolve vi at vera så fantastiska godrøtjen og liva så fantastiska føyleles liv, men den rattvise som vi heva en kjept rattvise. Guds kærløtje til tøyde moin avgjør, tredjeleser og fullkommen. Jesus kjepte okkom vi som en verste av Golgata. Vi tar nu at høyra Kristin Berensen Sinja Sanchen han valgte med.

0: Det har det gått till här uppe chat här. Kött och just när sen det är vanskligt att innan.
1: Ja, ja, vi tar då. Funt är god ut där och ju ensam att ha vit honakon och
0: ja.
1: Hon över en jätta tojna är vi omkring runt när men skudja allt och all.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi räna att fylla de bån som minnslagarna var givet självande. Men ja, det har faktiskt varit en god tog och på nekom matar.
0: På nekom matar,
1: ja.
0: Nu har du ju liv och ett liv för du har varit öllan ekv inne som en allmän personer, bara som sysslig maver och politi och landstyrs maver. Du har haft en ekv apyrd och så det här. Kom ta ihåg samma, gusses hars till är så uppgavna som myndlagarna har i dag i förhåll till dessa smittorna. Är det en stor avbjörn?
1: Ja? Ja, det är en stor avbjörn och det är ju sådär som det är avmättliga grått är kommit fram att det är östlöjde är i handen av kvarna stångförens. Ja. Bara en som följer ut och bryter. Ja. Och ganska vajt att vi har ju smittvanda och färg ut med folk och så är det någon det kan sitta, om man säger, sitta eld och ta höjla.
0: Ja.
1: Då är det otroliga områdande att göra som bojen ljöva.
0: Nämligen. Så det är inte något lätt uppgave som inte kan häva nu?
1: Nej, det är inte och nu tar man om att så att det kunde gripa härligare in och det är ju sjående harmligt, men det är allra helst nejut och vi vet att det är anstäckningar som inte visar, kan man säga, respekt för.
0: Ja,
1: det är ju glömma det att det har blivit så många i olika samfällen där är det om som säger tickande bomber och
0: nämligen, ja. Ja, ja, det man hörst om är folk som finns där för smittorna är för en utbära mittel folk och de handlar så där. Det är inte gott nog. Det är helt säkert. Och i Danmark så hör man oss nu om att politiet finns ju aldrig att göra böter och så där. Det är ju om att välja en önstaka borgare. Ja,
1: ja. Det är det som är då. Tog jag inte kom till stoven att du tar böterna och regivna då är ju brottet framt.
0: Ja, nämligen.
1: Och inte ju att det ska inte främjas.
0: Ja, ja.
1: Och det har vi som anstaklingar kan man säga i stora mån styrning och på vi följer bån från myndlag.
0: Ja. Ja. Ja, hvis man ser det fra en kristne skjønner mye, så er det også fantastisk at vi har fantastisk lyfter i dere som er tryggvande, og at vi da sørger til at Herren, han slipper dere ikke heller ikke ta og vi kommer inn i en sløyke myrskatøy. Det er ikke hver stedet i Bibelene at det stander om myrskatøyer, om natt, sesonger här som det stormar runt om oss och det är vanskligt att vara ett människa, men så suttar vi alltid att Herren han är vis i fältet, han hjälper dem och gör någon jag säger här tojnar och gör någon till myska till som vi inte kunna klara själva. Och som det ständigt lömmes tar ju lärsvännen för ur om vi baten och bilderna brot i ötterfattlater. Det ständigt där han kom och i tog myskaste nottarvakterna. Det såg där han gänka bilden och han kom till där och säger ötterstitja. Och det är fantastiska vita som en tryckvande att Herren säger in och i sluga situationen i åka liv att vi skulle inte öttast och han är vi åkarna till störst.
1: Ja, det är det som är och kan man säga något som och i tillsammanhang jag läser en berättning om en enskur marineofficer som var utstationerad i Indien och i långa tog och här har jag läst en

0: Og rukan endar að kjenna som det er som det er jo i hos hos og dos som det blir að segja og at det ikke var pengar og vært men så hendte det at han det så så kom han til noen mens han ble sekvant og vi kom ut til landet og vært det ikke ta og kanskje eller kjenn vel seg at du Tuble tryggvand og så all hans rattin, all hans ogn og allt blei tíki frá hún. Það var eftir við ongun, familjan hún, vendi hún bæsi, konan og bönnu þeir vildi ekki kjennast við hann að hann var, om man kom að segja, færin í rúm som við hér frá degjan og til lífu. Og svo syngu og tjekk tøyen, og så en så møter hans nere offiseren om aktor, og han spurte han som nu var en fattak med år ikkose hva heter han, om så må säga Prusen Vest og så sier han og spyr han om han i stand til at bära helt han prøysen og så sier han at min egen folk har spurt meg om det samme men sier han at ungen har spurt meg om jeg klarer å bære gledene som jeg finner i herren det ungen som spyr om og du vet her i vi skukker alt annet sier han så det er det Ta i allt annat sökor så. Så är han är ju lovat att för och hon ber och det jag kom allt och.
1: Ja.
0: Och han gör det.
1: Han gör det. Det är helt säkert. Det är fantastiskt att veta till det som vi vill understryka att det är fantastiskt att veta hittar att jag går släpper och nytt. Tror jag att det är så kött att bli öttafotlig, känner du?
0: Det
1: man hörer två tojintne är som man visst du körer där vika ett la tv visna det danska eller det norska så hör du bara om alltså hur allvarligt det är och hur fatnek fast möjligt komma dotcha och allt det där så sätt att hjärta vill fyllt vi åtta
0: ja det är så ja
1: men som en tryckvante så här har vi ta tryggleikan som i Kristus. Skjønner du?
0: Øttast ikke. Vi vi tar alla det.
1: Ja. Hun selv, så heter hun Lena Løpner, hun synger en sang Min fred gir til deg. Jeg vet ikke om du har funnet den, du? Nei. Nei, man kan ta den 17 bare. Men vi kan ta en annen sang som vi kan tänka sanchen cha immigrant som heter you know come on here anywhere with Jesus and the other han kommer tänka nu är vi fortsätta samröna men det hooks är mer jag kunde hooks är mer att vi bör in the burn in the other here och det som lust där tog han vara vi så bönne att vi bia fyra till stövet som akkurat lantar i och fyra tajmon som kanske som känner sig uttryck och östen till som kanske är smitta i oss här kan du bara begynna bia ja.
0: Här vi kommer in för jag har känt hina och tackat dig fyra att du är din sam i det här tjär och alla över och tackat dig fyra att allt det som kommer att loja akkurat ikke hefur tutning við hann forstand að þú heldur um okkur, þú best okkur og herri og samband við sér koronaspittina som nú herjar í landi okkar herri og í landum kring okkur og um allan heim herri, við bíja við jóma herri að þú skal alltaf vera sér okkur og verja okkur og halda þeirna hand yfir hvernig að stakum förinja herri og allan heim som hefur þetta aðlita að teka á fægir og bíja við jóma að människor, djögnhettar, ösne skulle lära till att känna och sätta alldeles ut att teka och färger och bíðan svo innanlíð umhæri að þú skal sötja til að við all gerettan bóðum som við fóa herri og vera tryggum á þú tær og vera tryggum á þú til samfélag som við er parstir af herri. Takk fyrir að þú elskar okkur og þú dæja Golgata fyrir okkur og þú hefur sjána sindur okkar herri Jesus og takk að það fyrir að við som hafa sett okkur alveg þetta til að þú hundi að skal flýta okkur úr hessum landi til en steg som þú frá bústur að gera okkur til rauja her býðu svo innanlega unga og fægir að alla föringar skulle læra til að kjenna som þú er personliga frelsare og herra Amen
1: Amen, det ber vi om i Jesu navne Vi får nu höra Emigrant, synes jag. Anywhere with Jesus.

0: Vi tar det här en sangpask ur Kjeltene som heter Flövande heter till Tellerveon Jesus och ett här. Det är ösnen som vi har det där att i honom så så vidar vi att vi är trygg och vi har att att han tar sig av och kan kvar nästa dag andra lea, salda lea, likam lea och att han hårt. Det är fantastiskt. Karsten nu snackar vi det syndromet här vid det andaliga parsten hon är av till avbjörningen som vi gänger tjocken nu som samfälla men det är här att han rättvise som vi tävlar som tryckvande att det är en rättvise som är byggt av hur väl vi klarar att leva och hur du vet klarar att göra och inte göra Håll dig fra och sånt här. Men det är en rättvise som är en köpt rättvise som Jesus köpte vi som fullgjorde värsta krossen. Han köpte oss om vi blev oss. Det ständer ju i Galaterbrevet att han köpte oss om lejs av banne lovaren där. Vi blev oss in här och köpte oss om lejs. Ja. Ja. Är det fantastiskt?
1: Det är allt fantastiskt. Och det var ofta att citera att han hängade krossen och säger att att det är fullgjort och
0: yeah.
1: gott att få att veta från frälsaren själv att han har gjort allt och vi skulle lära oss att kvila och tog att yeah. det är det snur sig om frälsarna så är det livet yeah. trygg bäst tryck av den tanke och det är ju trobult så några människor att skilja att det allt samfélag är byggt upp och på att att vi som östtekniker kunde göra näka och
0: ja,
1: vi är vant upp till det att vi skulle täcka arbete men här maktar vi som östtekniker inte och tror kommer och han sa alla straffna, alla skulderna, alla skommorna
0: ja,
1: att se och nöjde han till krossen säger det att vet kun du blå sett i fröjhöjt vi att trycka på han och tacka mig åter det är fantastiskt och gavande som tar du fast anna och i hånden och hjärta så flyter hon det i lom
0: yeah.
1: från dagen och till liv det kan inte förklaras hur gott och tryggt det är. Inte minst då i Lungund Öve som vi vet nu liv och i samband med corona och hem som ofta att det är lortade utvarpna så fär man något som intryck av att nu brister allt kött och så vidare. Och att älskar sig gott att vi vet att och inte är så kommer han det här säger Bibeln han kommer och han täcker och kunna hem så in. Vi skulle möta honom och i luften och så skulle vi alltid vara samma med honom. Det är en fantastisk lyfter och en glädje att ha i hästan och i dagligen.
0: Nämligen, vävnerna att han kommer och tar han kommer då kommer han att upprätta allt. Fantastiskt. Jag har också nämnt om det här verset som ständer i Galaterbrevet 3:13. Och fyrstan, Kristus köpte och hon lejs undan bannelövarenar. Alltså, Kristus köpte och hon lejs undan bannelövarenar. Ta i han var bann för och hon. Du skriver er bannavur er kvörtan och i honkra trä. Så Jesus var bannavur. Faktiskt är gott. Inte du, han är inte görskåft. Han är inte görst, Bibeln säger om han är onka sin görst. Sint var ikke ugenom, og han kjente ikke til sint. Men han ble gjørt til sint, akkurat vekkene, for at vi og i hånden skulle være rett ved som godstender i anakrynt 5. Altså, jeg hadde hatt det er så størst, og fjørsende verset sier, for at sikning Abrahams kunde, og i Kristus Jesus, kommer iver høytningene. Hvor er det? Det är ju vitt.
1: Ja.
0: Hötningarna är faktiskt ödsmyster götar. Det är inte ändå några så öliga ring människor. Det är bara att vi är inte götar. Det är en hötningar.
1: Ja.
0: Och så vitt vi trunnen kunde få antan i lov av er. Jag hade att det här så fantastiskt lyftet. Ja. Till jag bannar er ju iver höjmen hon. Ja. På grund av att höjmeren känner inte han. Men så kött som vi kommer till tryck var Jesus. Så för att han är väck från honom på grund av att han är tidigt då. Alltså det är så störst.
1: Ja. Skulle det bli lagt av han för jag vi skulle ha fri.
0: Ja.
1: Och faren han säger vi grönt och är ju fantastiskt hur vi var. Vi var och fattlen och var av en är ju en förtäppelse.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Och så tar de möter honom så blir kaosen brått under forskrater och kaosen är han är Martin Gilbert så jag antar de lite möter honom under landet som det är fantastiskt ja. Och det är att det är ganska många människor tror på att vi har lärt sig att kvila och i hessen att det är fullgörst och glöm att göra några mer. Han har gjort det. Han ska göra det till frälse. Vi har några uppgaver här och vi är, om man säger, sändt på i Stegrist. Han sa det. Och detta kommer att koncentrera oss om det och att leva Kristus och ha drivet till att fortälla om han och vittna om han kvart det han har gjort för oss. Jag vet kvart han har gjort för mig. Han riktar mig under allt någon gång.
0: Ja, men
1: ja.
0: Jag fortäller också sin rum där, hur du upplevde det här. Jag kommer till tryck vad Jesus.
1: Ja, jag har grött en översvar för den arrangerande här. Men jag var uppvaksen i Saldafri och en höjmande föräldrarna fortalde mig om Jesus och Jack Sundaskola och jag mötte som smådrankor och men jag fick inte klara det över dessa tänkande och så var det chips om 14 år gammal och jag vill säga jag kan inte ganska snacka vanligt löj men jag misste anhållan för det att gänga möte och sköt och jag sätter mig för det faktiskt att leva löj och få affärer i någon natur som vi snöjer mig över att bjåa och det här var samma vid Vindfaltsjö och men det är inte så det är bara 18 år gammal av påskon och i 1900 och tröj ta jag är en av moster i Västjö i Avansöron. Han var inte ja och mamma hej blev jag att juka om att jag skulle få vite så här mostrarna så hon visste gott att det var påskamöter i Ketron i Sörvaj och hon ville ha med att komma i kan man säga i ett annat omkvarve och ja jag var gav mamma mina så jag bestämde mig till att jag skulle färda. Men jag annars just avtala vi några vänfolk att vi skulle hålla postnar i havn. Men så jag avtalade så vitt att jag skulle komma attor till havnar vi då jag visste att det blev en fast och bojlas ur havn och annan påskar där hos med Pride. Och så skulle jag hoppa av här och så skulle jag av och ta mig ut i målan och det var det. Och jag glömmer sig att jag var här till jag kom men annars här så blev jag av möten kattlaver av herran jag följde bokstavligt att jag bänkade på mina hjärta dyr och jag visste att jag visste kvart av jag kvart att snus om men jag bergast motor då. Han där inte kom väster där han med om oss på en dag av oss som kallade han. Jag kom till oss mycket där in och där vi skulle sösta och han hade mig vid ut och i garagen att måla några stålar
0: okej
1: och jag tog på sig att det var en gammal löjda och jag målade blåar det minns. Jag målade hemma på en gång till honom var inte en målning för så jag stod i pensionen och han vittnade i firmar och spurgade om var präster och så vidare och vidare. Jag var inte att skaka mig undan som fräst och men det sätter kan man säga sin spår. Så kom jag tyckte jag näkrande att jag brukade sig stålande. Jag tyckte alltid jag målade bara för att få fäste med. Så får vi till mötet och det kom när omkvalk här och bo när vi aldrig var runt 13 som bo och tjata hemma. Så det var en dejlig tog och på den gamla matar. Annars blev vi sändt ut att det var några böcker till Victor Danielsson som tar vår och kanske utkommer och där skulle säga F är samma med några öron. Vi får runt och byggt dem i Moai och Sandavai och säljer sig böckerna. Men han har en av dem minst var det här vi godde är smått störst. Och vi bänkade på och säljde och vi kom även efter att få böcker. Och så minns det att vi kom och bänkade på en gamla man i Sandavai.
0: Yeah.
1: Och han öppnade det där och jag var inte så gammal han var men ena för och jag fjärsen man hej helt och han spurgade kvar vi var och vi var tvär hinn vi var uppat var spärgen i det men så är Ransjöf klar vi var då han och så spurgade jag ja men alltså de snackade om fräls och så vidare och så vidare och kurs ju vi hettar det examen och Gustav Bertil och så stod vi här avfrälsor och fortalte för till honom
0: om hur han kunde bli fräls
1: ja, hur han kunde bli fräls glöm inte att och stod här så sa jag att ta er henne till dig rum om det till kynna och det var och jag också bara ska ta denna väck men det var gott var det och vi pratade oss om för vid Astegator men jag glömde allt under dessa myndorna och så upplevdes jag så detta var alltid jag lärde jag in ja. Så annan påskade jag att sen så mötte jag väl utan kommendator här Daniel och vi skulle cykla alltid halkom tutsch och med vaja och jag minns att hon törste av slörmats in i stoven i Chatraimon och jag skulle inte göra så gönsta och jag kom förbi här så ropade Daniel utan hur jag ser mig passera nævna Karsten erst du ikke frelstur enn
0: ja
1: og jeg sier noe jeg, og så rann jeg opp av kameret vi bo i den andre hos noen og det var sånne utbygninger og man måtte være her og jeg skulle godt køre en tingen kommer på i koffertet men jeg leg meg knæ fra fransjene opp yes, om at fressa mig og han kom hjemme, det var ikke hvor jeg ikke be om han, det er noe som vi sier her og nå, men så skulle han bli tinsen jo i koffertet og så var det ombord og i brei, da kom da jeg synes jeg vet alle
0: Kjell Sylte fra Hallen Klagskare
1: ja Nei, fra havn til, nei, fra Møvei til Havnar.
0: Ok,
1: kjenner du det? Jeg skulle jo hoppe av i havn, og til Havnarfølsen var noe gode av.
0: Kjenner du det var truid, tror jeg.
1: Nei, ja, truid, tror jeg. Så, hei, Karl, Karl til Sækkels. Så nå flutter han dørt da. Han har jo sagt vi Julius til Kai, var vi menn og even også den samme vi tøymon at Karsten var ikke kun til å vente for han er i hørst etter at Daniel røpt
0: ja,
1: og Sverige som er
0: yeah, okay.
1: Så tar jeg kom og at ta seg med ombord og vi prøvd og Arne vil si av så stod Kai Johansen han fyrer vi stod her ja, at det ikke noen vi bakbord og jeg minnes det stod i Rydsjøn og måter mot Lundensjen og hva jeg stod og grønte meg fra om frelse veien og ta og så leser han fra Johannes første brev 5.13 det heter her vi skriver til dekker 4 at de skulle vite att det är ett liv.
0: Ja.
1: Det tryck var något sånt.
0: Mm.
1: Och ta rann det och för hemma då så.
0: Ja.
1: Ta en pastor då så. Det är tryck för som.
0: Ja. Ja.
1: Och ta gäster och. Och så säger Bibeln det att du öst färden i rum.
0: Ja.
1: För det är ett liv är minst.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Akkurat så. Och vet du, vi löten är minst vänta då. Och så uppe i det svarta berget att han passerar där på Tisjpenäs.
0: Okej.
1: Okay. Klarar om tryckoltal om kvalt ja så där ju där vi kommer. Och det var ja. Det var en glad drunk som
0: yeah.
1: Kom på land.
0: Ja.
1: Och ja nu så hem till via kisten och Selma.
0: Ja.
1: Och just här natten för så. Och så vet man inte för sig livs som man är så väl jag skulle ju bo i det blev så onkel
0: fantastiskt
1: ja yeah.
0: Yeah. Det är så enkelt det är bara vi trick för att vi upplever att
1: yeah.
0: Vi blev Guds barn och blev endefött och hörde honom till
1: ja. Ja, ja. Och han var, kan man säga som Bibeln säger han är helt och med uppe. Så ja, nu jag var inte att och det är så ska man ta med åt mig ändå ska ju någon ettla ha i himlen och här
0: ja
1: som man säger vi lär för en annan är för bostor att göra till en ställ röjar och ta i liv så kommer vi allt år han säger först att här är det skolfärg som är det människa bostäger för bostor att göra till en ställ röjar och det man är flera snäck runt och kommer minst annan för kom till ett hotell i Stockholm skulle han fram till här och Gullbrott var vi visst det var förrän var det här åren och kom och tog om dagen och hotellet var här och kommer och var här men rummet väl sjukom det var inte det var inte röjar
0: när
1: vi kom och så ofta nu hos honom så igen att han kom här
0: det var rätt lost
1: det var rätt lost så vi måste bo igen några timmar för att sätta kvar den gången för
0: att
1: du inte bo igen så en dag så ja eller skulle vi vara här
0: ja
1: skulle vi sänka vara här
0: ja fantastiskt
1: ja
0: ja det var det höra jag hade vittat finns en klusterinste kostade ja jag skriver en kammarkon om det är möjligt vill det färgen Horst Roland Alexandersen vill han här han synker om det samma kvinna finner du han eller vi går och stäcker en annan fisk. Han är där.
2: halte det mye av hantene helst, ja.
0: Jo, det er nok vi.
2: Ja.

0: Vi hørte her sangen kvært vær veren utan ham. Ja, kvært vær veren utan ham til Jesus han gjør alla månen. Han svære, og han han som han samme og gjør det om alla ever. Vi sitter her i Lintene i Klaksvøk og sendte live fra Rasarumnen til Lintene i Klaksvøk og til Karsten Hansen som Chester Morgan og Victor Danielsson sitter vi knappene og ordner alt det forskjellige tekniske og det gjør han helt fantastisk og vi får at holde av frem en løte og hvis det at du har et lortstegnskje til en vimarsing så du velkommen å skrive inn til lokken at 2013 Du, Karsten, til seneste årene så har Grønland litt her nekva hjørsta. Og du har vært en tøyende parster av de arbeidene som Ole Steinberg begynner her i vore ved skipen og Joel 2. Hvordan spør det til at du komst inn i hans tjenestene?
1: Ja, det var så løs at jeg hadde vært i 1976, ta en fjordår til Grønland ved Silberland. Og bland annat Carl Nilsen som nämnde Janne som har ju omsorgen för mig.
0: Ja.
1: Jag kom till Lovens. Och han bland annat han skulle visa mig hur man ska göra. Och är väl partnerlag i vårt onkel och är väl är onkelnär jag tror vi onkel tänk om så vi är här och fyllde väl vi kvärt och vi far fram och ta det för att stä så säger jag långt ta om att bara man har haft omstående möjlighet till att fär vi och rötta just det här syndet som man kom till att vi ös men det här ja det här blev så jag tog ta och Arne Jinko och där får du hinna på att han får och Ivor där i Silberen blev kan man säga han blev skiftet ut och så kom Emanuel och hinn ju väl läst av jag på att tar på er er i drivs framvis här Ivor han har Emanuel i Nog och hinn och Gahata och hotta så som pappa där och tar färra oss runt vi ju väl ålder och men bara det har varit rika omstöver och immun till där och så är det där när det tackas samman och köpa den här ju väl två och han kom ut 2008 Och jag får väl så inte vidare något, men 2020 var jag mina första färger vi här. Och jag blev gripen av att arbeta och ta en möjlighet som var det här. Och här som alla här som vi kom och här var folk i stora mån öppen för att höra evangeliet här och ta kom till mötena och Jag var så vid i åtta och nöj, nuttio och tuttio i 2000 och ädla och ta bärdigst till på det sättet och så kom för landstudio i 2011 och jag körde jag omsorgsvård här affärer så länge jag låg hemma från lunchen så Men i 2016 jag var jag lastade till vi i september 2015 och i 2016 ta för det borator och väl när vi och så här så var vi en och två månader om år så igen nu så har han hände så tärna för det För det man tror sen är att det är något som fick avbrytna av att sysselsättningen a manna skipi og så vi roja og standa som fyrir til Oli og Trappa og Sintur.
0: Ja, nei.
1: Det gjør at hui oss, men han framvis vi og kan man si, uimynden av og grønlendene tar elsker han og det som kunne komme til Sims og plassene så og det ikke så ikke han hvis jeg vil ta tog innan det han kommer bor så spør han etter hva Ole
0: ja
1: det er han er ferdigst og bitt til deg i mange år men det som helt her at Grønland og det kan man säga ligger på det öppet för evangelium det är du är väl mottagen alla stan av Kapla det är också plåsa och det är en kvar myndelaga här var det 23 vi hörde och sådana men annars är det helt fantastiskt alltså det är och fast komma och vi står om flockorna ska man säga yeah. Alltså bygder på här 100 folk byggva alltså är det vanligt att det kommer mer än 0,3% av de som byggva kommer och möter och så är jag kom ombord och det är en fantastisk möjlighet att jag älskar att synka grönna där och då är det så om ett område att vi får lägga gå och sankra efter vi till det är nästan slå drui i landet att ta vid det blev att hon bor att han har mött och där kom 95% av dem som har vi har mött kom vi ombord och få dricka på te och så mycket för vi har kommit så man tror man skriver men det den gången plötsligt så som det jag vill bara att vi äter du drar inte ett lov plötsligt man kommer till och så för att folk att ta fram vi bort alltså och det är fantastiskt att så tjå gamla kvinnor alltså vi flyr kvar vägen som kommer i båten och det ser ut som det och känner vi görs och det är ju så att man alltså det vi också visst man skulle först lömmes från kvar som kommer här ombord och kip som det vi har sån båt och kanske synd av vente och som det öppnar det så hej där var 5% man folk som kom vi men här var det ganska mycket övrigt det fann jag helt fantastiskt stort liv och jag älskar det och älskar att synka om Jesus och det är akvarium är flöjde som jotta Jesus som herre och
0: det är störst.
1: Ja, det är det som är och det du kommer som attor sådär och så och möter som folk så ser man Adam kvar det är det jag har mött. Det är allt fantastiskt och sånt det Grönland här är omättaliga nekvar troplagar som jag har haft och det är ofta fram i pressen om det och man har rönt att det bött om det och i tjocken nekvar vi fortsätter i en stol och så ser alla tilltöken och så är men samtidigt om att lösningen är evangeliet om en fröja press på en dans som tror som kan sätta land och i fröja ut det är inte i möte tog som man skulle göra allt det och det röjna vid oss det att hitta efter omstånden som har fallit och hjälpa här som vi kommer till området och till alla klotten att göra men till att bo glädjebåskapen det är framom allt och så att få hitta kan man säga att hänga samman vid tog och gör det till dem så och så ta vår vid förut halt ju norr till Tolig och byggnader här och och ja och ända och så i Estgrönland här med Tasselak och i Östnum och så baten hur ver och då ser jag kvar jag att faktiskt i allom platsen i Grönland utan skorp sånt.
0: Okej.
1: Så är det. Och alla städen är ahoen kan man säga. Det hur har vi nästan alla stan hur har vi växande. Det kommer fler folk att höra evangeliet och så som bygder kan man säga skära från Europa samma att han är folk man ser att det just är lunchat efter det. Att också kommer och att JVL kommer att de kommer stöd att komma och följa och kunna stäga attor och så vidare. Och, det ska bara upplevas. Det har vi varit nu till dem så här Norge tog jag som och gärna här var det ena för i början hade jag ju sex tjej och fjärsel.
0: Här har Norge i Jöknum.
1: Hållt Norge i Jöknum, ja. Och vi bad inte vara här så igen. Så valde vi där vi skulle färra. Tror jag var en tur upp i sista sommar. Jag hade att jag har hållit på inom det här. Här var det så några femsfolk, hur många femsfolk kallade jag. Och möte. Och det var fantastiskt. Och de kom ombord. Jag hade inte, nej, det var om 100 möte. Och de kom mittelforskaldhemsfolk ombord att han var, och då måste vi börja säga stopp. Det

0: Jeg har alltid omtalt det været, at de andre bygdene, de norske bygdene, det var vår ui her, her var ikke, jeg var her, andre bygdene, altså, om etter jeg var på Sandstrand, for å inn om å ta, ja, det var, om jeg hadde kvalt vi her, her i Ljøstøkken rundt, så, så det ringte vi, man må ha ord for jeg vet at alle har ikke vært tøyene. Og syska heltene og bygda falsen og stod av stranden og tog med utrokken til å komme inn. Det var en fantastisk opplevelse, ja. Det var blod og vi ble bjøret inn og stand, og så hadde vi så møte om, om kvalte klata og takk tak kom jeg allikva falsen. Jeg var begynne å være ønsken, det var ønsken telefon, ønsken elektrisitet.
1: Okay.
0: Og det er litt fullkomlig, ja, som man sier, isolera i så måte. Og tar man spurte deg, ja, men altså, atlant det at jeg ble verant her til atlant det flytta solrettet til hver omstående i bete. Så som han sier, ja, men altså, flytta, altså, her er omvetelig godt å være. Yeah. Mäteren han svimmer, tatt fram vi her, vi skulle bare välja för att vara det. Vi har kåpor och kvällor och,
1: yeah.
0: Och allt. Och fiskar och utbjärnor och yeah. Allt möjligt. Så tätt och inte så jag näkar mig in och går i. Jag har inte sett det. Da visste jeg den ældre skaftan, og du måtte gjøre ældre skaftan, og det var ældre skuddet. Og da neste kjip kom september, og så fra september og til mai måned, kom ikke kjip. Det måtte, som man sier, nå har man tog som man skulle kjipe inn en av vikene, eller kvente her, sammen med en tøyen så vidt liv og jækla nivå. Men tenk på det, kjipe inn til 8 måneder. Ta i kipet var kom
1: så.
0: Og så det er veldig trobult, det er trobult noen kommer til jeg elsker å ta liv,
1: yeah.
0: Og samtidig så det er vi som kom og så var tvilt at det var omvittelig glede for det og at høyre evangeliet og her var flere folk som helt tvilt var det personliga tyckvand.
1: Ja.
0: Så det är inte akkurat det som jag också säger om det som jag läser om och tittar i några spårningar om kvar i ettan och vara finna.
1: Ja.
0: Och vi som tyckvand och annan är inte i om det här. Men så nævner han nækker som jeg har haft bo på at med en annen Voltaire. Han er jo vantryggvandig og filosofer og hun er en høysbetsinger og jeg bo på om etterlig en egg og det er en egg som sier i det og bruker han som firmynd på nekva måte. Men han skriver på et tørspunkt at de yngste er at de ångene var føtter. Det er han skulle svære på hver etnan var å finne.
1: Yeah.
0: Og det er en røyk med over som han kallar för Jay Gold. Och några amerikaner, han tar han dag i sol och hejar ett lejant och täva ta för en aldrig kör han sken. 300 miljoner kronor som var efter honom. Han säger stått och hörna dag i han där lilla systa Jeg tykker vi at

0: er det han minst etnesamme personen av jøren. Han har haft alt. Men han kjente ikke han. Yeah. Og tog det så områdende at tjokken at jeg forteller människan om att allt det som vi kan man se annars skjuta och föda och häva här det är farfångt och immun till hettar
1: yeah.
0: att känna han
1: yeah.
0: som bröter och kan bröta då ju
1: ja, och han vill göra det av sin idé av sin till tyns och lustar att Jesus han ständer vid öppen armen til at her kan vi ut til Taimo som vilja her var han inne i sitt liv og som åpnet sitt hjerte for honom. Fantastisk å høre Karsten Anker skriver her så dyra bare at høre personlige vittnesbord om hvordan han ble frelster. Takk for det Karsten og det er helsen nå mig vi tar nå å høre en sang kanske vi kunna bara tacka Sanjin We Are Traveling tja fram tja bachelon törr ett plottgräs framvist och ett flövan alltid

0: var en fin sanger som plastgräsbalde via traveling och till det vid area V och vid här var säckhusna kanske den vid där säckhusna känner det ja så är det något att att sms kommer vi träd kan det stämma att
1: vid där spalten är klar vid svin en kvalpa
0: oh ja vid här var spalten ja fint är den där annars lusenche. Ja, men gott ut. Här finner vi fram till lastna. Karsten. Hur ser det vi och jag art? Är det planerna färra i rätter och hur gånger det att till rättesläggja till här och nu är det kanske inte så lätt allt. Hur så får det där fungera? Joel 2.
2: Ja, vi är det plan som man har lagt och så ser ju väl tvär av Klagsvik 20 maj och kommer som första havn är nog och 20 maj men så är det hur som omstövna vara i Färjö hur som omstövna vara i Grönland 20 maj det känner vi inte nu och vid må bara be herran om att av orsaken kvärt och kosse men så andra färre vet inte i det att jag ber att näka smitt och kvar kan väga det är klart då. Så det kan få överskan av att landa berg till att det är avlust till att det är färre skötning till dömes och så vidare det är men det är det är så inte några aktuell bröjning i löten. Yeah. Och det är kommit Kipi är manna Eivor och,
0: okay.
2: och det är sin träffat till kan man säga till Atlantorien men det här manglar framvis det här manglar maskinmän. Det är maskinfolk. Vi röjnar att hava det ska vara allt vi röjn och bor som hever, kan man säga, maskinpapuren i Ardan och så ena trätet. Så att säga, tar östen kom över till Kiplik för Atcher och inte så går vi över så det är inte till så att det land att det möter så han är och i boven så att säga, tar östen kom över helst röjnar att hava två som då är inte att du görs.
0: Ja, nämligen. Ja.
2: Och två är navigatörer.
0: Ja, alltså här har du ett angra maskinman till kommande?
2: Jo, vi tar var, jo, vi tar var flera, men inte till att lösa. Vi manglar i någon stor maskinfolk.
0: Ja,
2: så det är, och så är det så att det är centrala, och det är så att här var vi här till signar vi de folk som har varit ombord här var ju näkva östende de som är maskiner som är de då och grann östende och låtäka av möten och omkring råda spel och omkring synkor och så är det men grönna där älskar sank älskar sank och så vi röjna få så gavar och några sanker efter vi som gör det inte det att det kan vara så professionell som så men typ bosskapen och ja, sälja för folk vi som bränner för det vi att bo i evangelium och jag kan sank vittnesbord och tala ganska och annars annan hat och det är en ting att göra man ska kvar man kommer till en nytt plats och gänga på det för det enaste hus och vi är en bjågon och bjåga fast jag kommer att möta och ombord att han var och tar man ner landet och han tar för man östen möjliga för att hosa vid folk och jag har lagt en lysen annan öst rattes på samma sätt att han är där djup ofta när vi lever bara en natt eller kväll och en dag vi kvar i bygden och så förhållande till det nästa det är så om ett annat plats. Och jag är här var det är markerat på samma sätt att vi färdig långt norr in till vi Omanak Östnum i Västerlandet och så är det vi som kan passar 8-2 eller kanske 3 det är att på en ställe så ser man bättre tydligt att vi är samma vi tar emot som och ja så det är vi kommer komma till 2 möter, 3 möter om man i det här tömmen kan och vad han kan vara samma vitt om honom och östny i landet och ta sig vid dig och fortälla dem vad det är, nu är vi vi är som man säger utgjupa för jag brukar det här året
0: kan det komma till
2: ja, ska vi komma till så det här blir nog spännande och så till sist för båten till 1 september blåin 3 august rakt vi ta den kom till Eskrönland och här är det som Miriam och Nils är i Eskrönlande.
0: Okej.
2: Okay. Och vi ska men det är väl fyra att bo i evangeliet till tog det er färden här. Men hon har haft undervist i skolan hon är uppbyggande lärare. Och han är maskinmästare och har hevur starv som hevur eftirlit við öllum elverkum her á Estanvið. Og jo sum og hann fer og ferast nokk nær rundt og nú er hann bat til sig. So at Grønland at Grønland tøy kenna hann og tøy sum byggu í Tasilak sum at ta stóbuirin. Tøy kenna hann og tøy var tydligt och chans att ta fick jag veta att vi kände andra av Taimund eller Berge så blev vi gautidsen som på grund av
0: kände dig eller dig
2: ja, de hade en gauan vittnesbord i Östnum alla städerna ja,
0: väldigt
2: så i Arsko är det att rätta så att att för Ivor tar fram något från förrigen där mellan av Audun Borta och där färra att här var sån ägg som Nils och Miriam här var bibeltummar hemma där de haft Jungle Flurry och all hemma i Tjösa Sjölvån och här kommer flera folk och nu här var det han på sig bara trolag att här röna få fett i omkring huset till sådär så att det kommer få bättre omstöver då. Och det är färre att här var Lisha, att det här var sån ägg som gör det av Taimo som kom till att vända sig här i Estanfyrre. Vi ombord ju väl färg och vi sångar och vara samman vi tar ombord och jag säger fjörstan dagarna kip i er här och klockan ganska bara över en vik och så här men och så här var Bibeltummar och Anna ombord så det är rättliga, spännande. Så Kipen ska alltså berätta som det ser ut nu, alltid i 19 september i Klagsvård.
0: Ja. Väldigt.
2: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt att det är att höra till att det är upp för evangelien och Ryggvällan.
2: Det är ett fantastiskt upplevelse. Och det är en fantastisk möbelöjt.
0: Ja.
2: Och vi läsa så att andra och i det är frälsedagen.
0: Ja, nämligen.
2: Och säga att vi inte sitter hädre faun händan dagen.
0: Ja,
2: nämligen. Och mitt all oroande.
0: Ja.
2: Så att få göra gott värst kan man säga om du hör och till att vara vid till det.
0: Ja. Nämligen så att han har den östen färre visst du känner att du kan vara en pastor av sån här vi en eller öron praktiskt kunna ettla vi att stanna samman vid en ganska sank ettla vittnesbord så kontakta äntligen Karsten eller Ola eller Granatheim stanna fyra Og jeg vil også si at det er sånn her til togene som kanskje ikke er med å lage færre. Altså, kan du lukke av alle en par strøy av det, til at du kan bruke tog til å bia. Jesus har jo sagt det her, han som bier han fær, han som løyter han finner, og han som bænker på, hun skal være lade opp. Da vi drar opp til han, så kunne vi være vi til å åpne hjørstene for evangeliene, da vi bier for avvisen tingene som godt nå legger åkne hjørsta, og forbønnen trykker vi i karsten er veldig viktig også for at arbeidet skal etnast vel, skjønner du, i grunn av det?
2: Ja, det er altså og i alle øren slik om arbeid og fritansavskult og i alle som man gjør at er det jo helt fantastisk og det virker og han lustar.
0: Man lustar,
2: nemlig. Ja, det är det som är
0: det. Det har vi upplevt oss ofta.
2: Ja, det är det som är
0: det. Det är så fantastiskt.
2: Ja, ja. Vi känner oss ganska ofta hjälpades och har vi inte rökat ut som själv, men ja. Men i handen hans här är allt möjligt. Och,
0: ja.
2: Och han var ju till kvart kommer från hjärtan och kvart inte.
0: Ja. Till Rösten som vi löste, där börjar vi ju sentens ner att at öll lyfter Guds hava sitt ja og sitt amen ui honom. Altså, det er så størst, altså, du vet, så kjøtt som du kommer framfor Herren, og utøst og hjärsta for honom, trost at han svær, men så han her, han sviker ikke, han hjelper noen alltid. Det har vi opplevd så ofte han selv, og det vil si at vi til som lurtar i morgen, at prøve Jesus, han virkelig en virløyde, og han elsker alle mennesker, og han elsker også en te som lurt der, og han vil møte der, ta et tovis trykk hva han, og ta et møte henne, og åpne det hjertet for henne. Kjenner Karsten?
2: Jo, det er som er. Det er at kjenne han, det er jo en omvetaligere møvløyder.
0: Ja.
2: Det är det som är alltså
0: helt ganska öppna såna ekonomer.
2: Ja, ja. Men samtidigt så lägger de en stor arbet då.
0: Nämligen.
2: Ja, och kunna att leva kallt och värt ut.
0: Mm.
2: Men det är spännande att känna han, det är spännande att att leva och vita att han är här och har ju inte räcker så räcker han det är, och han har man ser öppen fyrsutdömmar om dagarna tjejt en vikna så det är du alltid klar att tacka mig åter och lusta till det som månstäckningar och som badansar i huvud att bära framför han till att visa och tack och det slår på henne om jag alls på en egen.
0: Nämligen. Helt fantastiskt. Klockan har gång kött. Hon är långt 5 minuter och i halvdje. Och kanske 1000 tack för att du kom i studiet här i Linden i morgon. Och dalte till vittnesbor och dalte till det som godet lagt här i hjärsta. Det är alltid en glädje att höra det. Og vi ønsker å be for at du skal sikne det og tøyne og at det skal gjenge vel løsning og gjøre at vi arbeider i Grønlandet. Så tusen lort der i morgen, vi vet til at be for at vi arbeider be for at evangeliet skal komme ut. Vi vet det som Karsten løsning har nevnt i morgen at tøyen, hun ganger kjøtt og Jesus han stender for ditt nær. Han kan alltid komme etter. Og akkurat oppgave at sprøye evangeliet. Det også en tale vi røgnet og gjør noe etter arbeidet i lintene. Vi har finnet flere eller akkurat lortet ønsker. Og skriver her hei, vi sitter i norra delen og lortet et tykkum. Kom vi til å høre sangen først ved Lauren Daigle. Vi får nok høre ta sangen her som lortet ønsker. Men jeg hadde vi teka åren vidt ledja eller för att djävast, så tar vi en sang som heter Akför och en Naje. Och till er Magnus Christiansen som synker han sanchen av sanchen av flövene han tar stjötene här. Akför och Naje, och så får vi det höra och sänst ju, just nu. Tack för imorgon annars, och man god var sikna henne önstäkan. Och här var en vänd upp efter, och just en tojön, kvar och i allt ser så svarst ut. Jesus glömmer till icke, han är vid tojna lik för en önsta dag, kvart önsta minut, kvart önsta tojma, kvart önsta sekund. Han älskar till, och han var vid till. Tack för er.

Så berättar jag sig hjärtligt tack för i morgon. Tack för allt det som har lusta som är vid sändningarna. Tack till Karsten Hansen och tack till Viktor som sitter vid knapparna. Toilet, må Gud välsigna kunna i stegan.

en förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så förrätter till Walkman. Och en Walkmaver tar varta Evar Unker. Oj, syste forsman. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kom du bedre Walkman vitter, og her var øretelefoner, og så kom du med om du var ute, så kom du lortet med at du gikk vi i snill Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Alltid for ikke 5G, ikke datanett. Men altså, internettet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en, han kom til å køre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nekv og var tunker med en iPod-aner, tarvor i øynene lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nye av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarp-sendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, medan hållts i Klagsvik, ett lag kvar man sedan gjorde. Och mitt till, det var inte 5G-nät, ett liknande telefonnät som förde data i färdtelefoner. Ja, så det som ett podcast och stått om snurr sig om utifrån tog. Så det är ett gång som jag har tidigt nu. Det är att ett podcast är att du tar en internetsending fra internetten og gøymrene av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonen i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen er kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kunne du få alt nyr av tøyna ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også østene, just podcast nu. Søste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilt fond. Hvis her appen her til å ha en løsinter kursen utskjønt hvis du kan skal damer best der er søtta myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene veldig nekv. Hvis du damer vel er søtta hvor tekster skriver over om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekv er åkken i fargen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lufta reglerlig etter, lette kontakta, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på till att sända inna. Och kvar i affär vajtaren läcker en annan sändning ut och utlöms bildt långt.
ta koma við að gera sama dag, etla dagen eftir etla yfir vikskifte et sendingsten send ja, men så farstu eina áminning eina notifikasjón om at nu en nutje farstu komin ut og viss du innstillata til at det skal bliva downloada automatiskt så kvar jeg fyrir vid fra lintene letja eina nutja bildselongt og bildselongt sending ut som potvarsp så kommer han automatiskt ner av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi vid att lägga en förvindelse för dig på bilden ut som podcast. Och det kan du till dem täcka alla som det här är. Det här är allt det här är halvfjärs. Täcka ner av telefon. Och så har du en tjockna gång av ötlandböken i bilden av tunna telefon. Och så kan du lätt ta i till så kanske först om du att läsa Matteus evangelia, ja, men så kan du lätt bara scrolla ner till en förvittnesliv för Jokken Bibla och Matteus tröstra play du just inte hava internet samband eller telefonsamband vid 4G eller 5G du tar lika långt av till telefon ja, så hade man en liten förklaring kvart potvarsbär eller podcast och ja, och vi tar långt nu lagt flera potvarsbröjer ut och vi kommer att lägga de flesta av våra sändningar som vi gör alltså nu om det är inte gamla sändningar vi ändå sända och inte sändningar här som ekotonlöjer är och helt inte här som personliga bönder och ner men alla era sändningar som vi gör i lintna där kommer vi att lägga ut som potvars så jag tror att det är nästa till tog välnande, tek du väl emot den tändaste.

0: så ska vi säga välkommen till Tom Jakobsen.
1: Tack för det.
0: Tack för en dejlig vitsan här morgon.
1: Jag tror alltid gott att höra.
0: Vi är sentensen, vi Tom Jakobsen. Vi kontor som är Tom.
1: Ja, det är så.
0: Men ett av hövsen i morgon, det är Echo. Och så säger jag, kvart är Echo.
1: Yeah.
0: Vi vet också kvart Echo är.
1: Yeah.
0: Det är också till matten.
1: Nämn det.
0: För 3 år så har jag ett tilltag som heter Echo.
1: Femte år, vi Echo och det är, ja, som sagt, det blev 5 år sedan och det började ju i, kan säga, lilla cellen när vi sitter här som är hans terje, ett ungdomsmöte, hans terje Västgård, vi sätter oss ner och pratar, eller vi pratar bara och så, jag vet inte, så började det bara, sort, jag vet inte vad man ska säga, ett frö som blev bara plantat och som vax och så, ja, ett år sedan eller 2 kanske, så stod Echo uppe och drömmer nu att han vädla. Visionen för Echo var att det skulle vara boende, att det skulle vara rökande till människor som inte kanske har upplevt Jesus för. Och så affäras runt, men allugall här var så stor setup som vi klarade av. Så det har inspirerat Teen Street, inspirerat och läst ner tänkt någon här att det är så flott och störst som vi klarade av. Och där började vi att vi färde oss till 6 imsk och stö på 6 dagar i hästfärden. Men 2 senaste åren, eller i år och sista år, så har vi varit en steg. Max har haft en mer konferens och liknande. Kjallt om DNA är värda samma till ett eller annat människor. Men vi har inte färre att lugga ner, eller vi har faktiskt inte färre att vi har varit en steg. Och 4 värda bildsna, Ronoik. Och i år är värda så på chattner här i havn, så det är spännande.
0: Ja. Så säger man själv, ja men alltså förr är det inte, man ser alltid. Följa ett kristenland och så var jag och att ha hört om Jesus. Men det är så.
1: Alltså jag är bara arm för luften här, så snackar vi om det. Alltså jag kan bara vittna själv, vi bara är ganska vittna akkurat till det att jag kommer till tryck för vår 20. Så ju är väl det ganska sagt att vi var för att bruka sin dankstor kulturkristenland, det är ju det alltid vi, det är kristna virer som alltid är gott för det mesta, men människa stadig bror fri så sent som frutsa kväll så var vi när det här någon sätter en scen ihop och jag var nog sent och så får jag hem bilen stå upp under vi Sjönagerhuset och så checkade jag till klockan var 1:30 eller så för att nåt namn och jag fick en faktiskt flyer att gå och prata vi folk som kände som var ju i Nottarlön och tjocka ner i havn och jag vet inte, god bara leje till hjärsta kommer gosse nek faktiskt människor brukar för Jesus jag har några samtaler som också grät och sådär så jag också bara, ja. Vi är ett kristet land, vill man kanske vara vid till. Men människor stadig bruk för att uppleva Jesus. Och Jesus är det enaste Sverige vid här och han är det enaste som folk har bruk för. Så, så allt annat som man rönnar fyllas sig vid till rökrigt lunch. Så, så är man bruk, så är man tom och rattra. Och då tror vi att det är så vi gör.
0: Jag har en liknande upplevelse, det är en kvar så igen, men kom gängande. Och det var också klart att det är en tryckvande. Och så som jag var som kom, han var avviska och så tog han mappen till sig fram och så visste han med hade ett trutsat traktater som han finns i djöken åren och gömte och visste mig då så hette här vi är Lise men jag finn inte Jesus jag finns inte effekter från en och så började jag förklara men jag finn inte Jesus det slår mig visklig alltså.
1: Yeah.
0: Det finns här till hand då. Det är så väl. Alltså, jag var kälka.
1: Yeah.
0: Och det är faktiskt ännu att fortälla det. Du kan få en traktat i hånden, du kan få ett annat, du kan få hem och läsa. Men visst, det är livet med ett spår runt om det här som en som säger, mot liv, lyser av Jesus. Kom vi samma, fylk med här. Inte Jesus, men fylk där samma som
1: jag. Akkurat. Och fel att det här så fällskapen är så väldigt viktigt. Ja? Fällskapen är häver så rävnig att säga. Nu, inte teckna sig jag sånt. Och det är så lusta. Vi lever ju när öliga är diktalar vi är. Och folk är öliga och gasar en social. Och kunna komma till all information som man inskjer här i världen ett eller annat sted. Men den största sjukdomen som vi har var ensamma stadigvæk än i det. Det var flera folk som började inte se sig rätt tryggvande och folk som är tryggvande och man strider sig ensam. Och här till här som jag alltid fällskaper den här så redan jag säga att det är tuttning faktiskt att hon möter upp, att det möter upp till dess tilltöjande eller öppna hårarna eller öppna av dövrabordet. Det är helt stor tuttning att människor inte bara får som du säger, en traktat jag kan bruka allt, så det känns mer men det är så viktigt att man är snöfär att det är människa kontakt och jag följer Jesus i ångad vilja. Är min mening och det som jag alltid är vi då har läst skriften det är omgå att det är en one man show och det är inte två och yes så skulle det täcka hem men det är alltid en fällskap av öronsrikvant så vi har brukt för den så bär jag till det sociala men det är andra alltså Paulus står sig om att gavarna ligger i hinom personerna alltså så vi må be för kronören bära byrån till kronören och ja så vi har brukt för kronören till det här säkert
0: ja och det unga där som Eko är mentor på som för en ting till talar vi där samskiftar vi så en färselfån eller snillselfån där samskiftar och jag har så sådana viner och jag har en snappabötten som är bunt i sådana här fänka och det är kanske största sida men det vill säga att det där det så få ordentliga och viner så blomstrar det
1: Ja.
0: Knappligt så upp så händer det
1: också. Ja, helt visst. Då är det en stor tydning att man har för människa kontakt. Och då som källa millar, Eko är vid livet. Alltså när det är unga är det ju här. Vi kan gott kalla det ont och kalla det osunt och allt det där som det kanske är så kreis ni är. Men hvis vi inte gör det akkurat och här ägstna med så får det bära källa information. Mm. Och vi spår från förra år i Eko alltid, ja. Allt här förra år. Ta vår vid uppe i Höjvåg. Jo, det är vi förra år. Vår i Höjvåg. Och så kort vid Eko och Jöknån. Och så var det 5 jenter som kom till Forbund. Och bo i Frästsebön. Samma i Forbund när Tömnån. Och så spurte Forbjärn ut här. Kvär där kom ifrån. Jo, det var i Havn. Och om där höjra till några samkommer. Nej, unga samkommer. Eller några kyrkje. Men gå så visste det så om Eko. Nej, fyra på dagen, ta samma dagen, ta hittar via TikTok och scrolla som det heter. Och så kommer videon för Eko som bjöd dem om möte. Och där kommer så. Och hade en upplevning vid Jesus. Så att, jo, man ska passa på. Men vi är snäll i social medlem sort. Men vi kunde extra snällt och bruka det här. Och komma ut här som det är. Att vi tar så i allt det flesta släårna till ödlån är att möta människor här som det är. Men i allt det ångert och vi ska tacka på med och samkomna är att det som vi ofta menar vi är att möta det här som det är visst det kommer till lockon. Man då är inte så jävla väl att föra ut här som det är. Så det är en mat man kan göra på.
0: Alltså företagen så säger man vi tar öppna hår och säger alltså folk kommer komma här ja. Men det är lika som att förhängla sig man ska få jocken för in här ja. Det är sin snett i henne
1: ja 100% allt jag bär till att det löjer för en återsnett i förskarna men jag har alltid ankat att jag vill undervärdera Guds störst dita är ju folk som ångar relationer av en samkomst eller kyrka är faktiskt affärer först för. Yeah. För jag som är värjar kanske för flera alltid har liv uppvuxen eller värjar i 20 år, men för en 20 år det är inte löje, det är inte att vi känner folk när vi värjar så att jag kvann sån där och är att höjer med folk som ångar det här vi ångar det ont vår del att gossa störst dita är och täcka det synd till förgivet att nuts folk är det, nuts folk det var stajligt, men faktiskt gossa störst dita är för jag komma. Yeah. Så jag hade att samkomna kunde gott vara syndemara uppsuppat det att göra ett eller annat för att möta folk som kanske kommer först för. Då så kände jag alltid till och med själv vi sitter först och främst till det här så vi det men ja, så jag hade det att trulla jarft för folk som kommer och möter till att det är inte bara bära. Och så släppte det just att köra vad som händer. Så syns jag några sanger har några år och folk onker gräter, onker lite händer upp och onker sitter och det var så. Det var nästan som runt och förstärkt jokorna. Så jo, det är väl skiljade. Det är väl skiljade att jag är. Jag kan bara för min part. Nu är det samkommet att ta sig dem. Men hvis jag ska göra en konfirmation eller en föring är det som jag inte ordentligt känner folk som men jag vet inte konan eller omkrannar om man ändrar en föring. Det är snett för mig. Man känner inte ordentligt folk som man vet inte akkurat. Man känner inte hos och sånt. Och så är det bara att han det kan vara sånt där spänning och så att komma till att helt främmande här som och i näckfon för hon är man kanske den enaste som är det första för eller kanske något helt få och det är bara vad vi har varit där så ja, så det är inte bara nej så har jag haft mig till dig som prövat det här för första för
0: under min studietur så kommer så kattlm och jag förstår det slett inte vad det är så jag får det är något som är manklökt förstår inte vad det kom från eller något så jag får läsa psykologi Freud och Jung och så tog man hade vi stämmer alltså vad är det för något och det enda är vi att jag tänkte kanske det var något vi bor på något gör så jag får

0: Men så hände det att att jag kan tus och så knappt det kommer förbi stället pinsemedighet.
1: Mm.
0: Jag tänkte att hade man väl ensam kommit där. Jag hade för hem och lite med pentkläder. Jag står när det var.
1: Mm.
0: Och då så kom så stäje. Vi tar ju en monster med. Mm. Där kom så stäje och skulle upp. Det var där några trin uppe. Och jag tog ju för tog här och skulle för upp. Så höll det ifrån mitt inre öre. För jag står in här så var det, det sinnsjuk.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Jag hoppar ju på det.
1: Mm-hmm.
0: Jag väntar bara att jag får hem. Och så minkar jag kall.
1: Ja.
0: Mm. Så sagt när kom det att.
1: Ja.
0: Så störst jag hade här bara illustrerat.
1: 100%.
0: Vi tar väl måste de här.
1: Ja. Och vi tar en tysk politik, alltså för så för man säger att det drömmer stäst ja för när du en pensel och kvitt som kommer och en bror man ja det är hemma med Sean la kvarta när ska vara det är
0: en kultur.
1: Ja, det är en kultur då och jag minns det jag får en Tiberia evigt short evigt när kom närka och att som onkel hejda sen får se av det här att det kommer in i kepp. Jag visste inte vad det var inte svär lov då. Och nu är det uppåt Marie Böske, nu är det kepp i alla sanna. Men det är ett bättre ting som så jag minns bara att jag hade inte skåttat nöklarna. Det var bara gud så övrigt det kan vara. Jag såg varje möte och jag kände jag inte till det, jag visste inte. Och så skulle det ödla sig upp knappliga. Så stillade man sig upp och så sätter man sig ner och så framförde jag omkring. Onkel sank och jag sa det var supergott. Så jag började klappa och som den enaste var det okej, vi blir kvärt. Vi klappar vi det ju. Vi kommer att kunna sjunga en mega god sång. Det gjorde man inte. Det var så rörlig en ek vad skulle säga att det är nöja. Ja. Men så hade alla viring för att gå folk göra och här var samkommet till den 20. Det är inte skottet nökron. Men det var bara så att huxa om med över 20 år gammal för det var spänt ut från bojarlövn och nattarlövn och inte uppvaksen igen. Kan man kalla det traditionellt en tryggvann samkommet? Nej, hemma. Möte kyrkjeverksnäck, alltså vid Jinkoa. Och så kom in i en helt främmande kultur och bara vita hur man ska uppföra sig. Det här var inte jag nämnt. Så det här, ja, det är alltid vi kunde gå på det som bett till det första. Att göra det som det mera, jag vet inte, jag kom lite till det. Nämnt för folk så, men ja, det där styr så. Och är det än så, jag tog skriva det.
0: Också, och bia för här så är följtsin som nog alla helst för att komma i det, men alltså, för visdom.
1: Ja, akkurat.
0: Det är ju en visdom.
1: Ja, förstå.
0: Hur så möter vi det?
1: Ja, förstå.
0: Ånga du är här, som betraktar oss som sin röv, eller viska röv.
1: Ja. Det här tog mig resten av att jag finner det av att det var näka som var pinsar, och också var baptister, och också var kyrkjeförsk, är inte ans för nöks. Och också var också annat, och så där, jag tror kristen var kristen, det är sånt där vi är, inte ans för det. Så det här var också intressant, ja.
0: Ja, jag börjar veta att jag kom in i det här, eller så kom jag inte för att Jesus sa det, så också jag. Det är säkert som politiska flock och jauna folk.
1: Mm.
0: Det är något som relaterar, men vi har också varit. Det var en moder, men de var väl som flockar.
1: Ja, akkurat.
0: Jag gick först ut ett eller annat.
1: Ja.
0: Förstår
1: ja.
0: Det slett inte. Men hur skulle man kunna det?
1: Nej, det är det.
0: Och
1: visst ska ta skott till att alla samkommer och till alla. Det är att det som jag lärde också kött, det är att det var sin individtid. Alltså det är vit som jag var hettar och tid som jag var hattar och pinsar var hattar, baptister var hattar och kyrkfolk var hattar, du vet det. Och det är damar lite och det är något som är som inte alltid lyser och väl som kyrk är lika med att vi klantar oss. Jag har alltid det blir friare, helst med det unga, jag har alltid det är så att säga. Jag sa inte trast i okkurst och vi är människor och det har vi ymska samkommer och det är gott det har vi ymska samkommer, det är inte det som man vill. Jag alltid har gott vi har ymska, vi ska ha upphållt mera bara till att ta sig pentung från annan och vita vid det i samma röja är viktigt. Om vi syns ger att det i mun och för sekundär intention är det samma, det är funnits gjort det. Det är så länge vi tar det primära intention in i, alltså Jesus, det var Jesus det är krossfäster, risen upp, det var det här kan vi hålla fast om man tror på. Och nu är det kanske så länge, men nu det är inte chansen.
0: Du är välkommen.
1: Onkel tror på eviga frälse, onkel tror på att man kan misshandla, eller onkel tror på att badna dop, onkel vuxna man dop. För mig är sekundärt ting, du vet det. Tunket är alldeles inte sekundärt, du vet det. Alltså, lätt att kunna inte skilja sig att

0: Oui, sofern her som vi føler at nei, man tar stort trust på, men her som det er primære i orten, det er brød og søster her, og han sier om hvordan vi ser ut da. Så det er her som jeg synes kan være syndfittere med hverandre, og oppmuntre hverandre, og fer etter tog som Jesus kaller oss til, og til å røkke mennesker, og vi kjeder på en måte eller annen måte til å løkke mennesker. Ja.
1: Og lett heilig andan,
0: ja.
1: Som hjelperen, lett han liksom regulere det til.
0: Ja. Först då.
1: Visst har bruk för det så kämmar vi
0: då. Ja. Ja. Och det har vi lite ju allt då att han ska lägga kontroll att det samföringa. Ja. Ja, ännu.
1: Och kör som gör vi skilja på det är som samma jobbar då.
0: Ja.
1: Så vi gör så. Låt han bara lugna som vill jag också.
0: Ja. 100%. Ja.
1: Och fylla väl lunch. Ja. Du där kan gott väl kanske. Då ska man väl jobba först då. Jag finns jag det här kallar dit bror och syster. Du sverk.
0: Ja.
1: Men vi gjelder lukker vel.
0: Ja, akkurat. Purasta, til det at hele stortlige av det kristne løvnen, det at jeg trykker ikke at Gud kattler oss til noe som vi klarer å gjøre oss selv. Gud kattler oss til noen ting som vi tar bruk for i hånden. Ja. Og rævlig ofte, det som jeg opplever, og jeg vil ikke tippe her som jeg sitter her og opplever, ta Gud kattler oss til oss, så kattler oss at jeg kan stige uttrykk. Ja. Altså for eksempel ekko. Altså hverst år begynner vi da null, alltså vi fudging och det kostar 200 kronor alltså det kostar en formod att göra stinsne och man säger man har gått vi sätter ett gott hosgott och så ger jag till som vi klarar och så gör du rest vi ser gott hosgott ja men så lukkar det bara det är fullt det är inget problem men hvis det till som är då så ger vi allt det som vi kunna och så ordnar du rest och ta här till hevet här väldigt trofast så och det är spännande. Det är spännande liv och fantastiskt. Ja.
1: Nu sitter vi här i linten och då vi ber linten så var det ju pura öst. Och det är unga pengar. Och då vi tystar knötten och säger välkommen. Då skiltar vi så som ekan.
0: Ja.
1: Och vi åker bön var illa för en månad så ska allt vara betalt.
0: Mm.
1: Och det blev det.
0: Wow.
1: Och så var bön faktiskt. God, hvis det inte är till att stäcka där bena vi.
0: Ja.
1: Alltså, stäcka mitt land. Det är vi var så där. Och det, de har haft pært hvis det ikke er
0: til. Ja, ja.
1: Altså, det en bøn som jeg personlig ånden har haft der, for tøyene. Stekket det kjøtt. Og ikke pøyne.
0: Nei, nemlig. Ja. Og jeg har lagt meg, jeg er stress stadig kommet, det gjør jeg. Det er ikke feilfri, når jeg dør ikke, men jeg er eneste senter her godt. Hvis du har stått ut, så skal det nok enke. Og så takker vi chanser, og hvis det ikke ganger, ja, hvis det ganger ikke, så må vi bare takke det. Hvis det var noen spør meg, Tom, er du klar i hver hvordan jeg 200 kroner er? Nei, faktisk ikke. Det er unga de også noen penger jeg har. Jeg har huset land, jeg vet hvordan jeg minus jeg vet det her, men jeg vet ikke. Og det samme med sitt kjørs, for de som ikke vet det, nå er det samkommelære sitt kjørs, og vi skal standa til å skulle bygge en bygning til tegnet for kjemera, og det koster mange millioner. Og Tom, er du klar i hvordan jeg er? Nei, ikke annet. Jag har inte sett att det är så stort hull, men vad ska jag att vi lever ett liv och vi står på hand och hvis det är det som han attlar, ja, så är det som han attlar och det klarar ut. Alltså, så det är
1: spännande. Och vi även inte hade det i början.
0: Ja.
1: Alla tyna. Det är lidsen vi tar i hånden. Sök herran och har lust att kan säga han i början.
0: Ja.
1: Och så färd till bror och systra och bror och säger kalla dit biasniv hetta alltså
0: ja.
1: Det kommer så att en som är en unity som där lines en
0: dansa
1: på så
0: ja ja mot bönarlöv är inte en bönar här chama så jag är inte en bönar kämpa mot bönarlöv är ofta att jag inte turar och rör inte jag vi är någon och rör inte att ha ett hon like eller att det har vi onkel då men rör inte och det är alla flesta svöka husgåtna som kommer att här tar man bara gånger en tur ut naturen och ett lag bo i någon och bara onkel du har stått onkel du bara innan tanna att hosa vi har om okej okay, catcher vi det alltså det är också jag det kan de kunde starta på en live ut rävligt ofta där jag god jag smär jag vet inte vad jag ska göra det vet inte vad jag ska göra då
1: ja det har inte för en han så det var så stort lite han undervisade det är ordinary nu måste vi ha det penna på papper ja är det klar så har vi en bön det skulle bli og folk var klar. Han lockade det till sig där. Så sier han, ja.
0: Och det är och det är och men så är man alltså tycker när vi går fast ju då om och bär i lastle och vi echo och allt så så att det är balanserat med mina ostabilitet men ja, hej till alla er för Sustvik helt av er och Och så är vi där igen att här som kvult, ja, ett hell om kvult, det är släckt det här. Jag har kvult, det är viktigt att man arbetar ut för kvult. Men jag har alltid sagt också att kvot också, men jag är till helst att komma ut kvult till himmel. Jag vill gärna ha en runde till att löpa som till skajet som går till sig framför mig. Och Paulus är runde, han säger inte...
1: Ja, som han säger, ja.
0: Ja, han säger inte spasera, han säger runde. Och det strävar ändå, och helst för en som är, men ja, men alltså...
1: Och så snackar han till hur långt finns i Sysgrans.
0: Ja, nämligen, ja, ja, ja.
1: Så. Ta ett tur in, jag fick det en sån jävligt flott om hötte där de vann,
0: ja.
1: Men hur långt finns han?
0: Ja, akkurat.
1: Ja, men alltså, jag är inte just näga. Jag kommer mal.
0: Nej.
1: Ja, men det spelar inte gott i sjön.
0: Nej, akkurat.
1: Det är ett litet löjt han.
0: Nämligen, nämligen. Och efter så står det om tillgåverska, inte fyrgåverska. Så vi ska inte arbeta fyra i ett land. Men till, du vet här var långt och finns ju frälsna, finns ju nöjda, finns ju syrskansen som du säger. Ja. Så jo, er tack god till mig här i förrjön och så vill jag göra det som han vill ha mig till att göra och jag har alltid varit i sommar, alltid tog en paus, något länge sommarferie och kom bara till den nya stövna. Alltså jag vill bara ett, två mål, jag vill komma och ta där hjärtan av Jesus eller tre mål ganska, jag vill arbeta minne fyra igen, men mera samman vid honom och så vill jag bara göra det som rör hans hjärta. Om det är tvärs oavsett vad det är oavsett i dagligt det någon och i samkomme och i landet någon och i min liv är bara gärna det som rör hans hjärta och maten jag kan komma att vita till att jag kommer känna han och Majra och Peter och komma tattare och det är också en sån kontrast alltså en sån spänning i mitten det är vajt att ha krossat när du säger att det är fullt görst och allt är görst god det är så tatt som man hur kan vara men ett eller annat sted så är det ett dubter till och jag säger just det här som vi söker han där vi söker han så svärar han någon och jag säger för vi får så något gott som vi vill ha och jag sa ett annat kvot som säger till moner och att säga hejla ante till välkomna er och hejla ante vi vill ha det här för mig är det så passivt att säga att du är välkomna att göra det som du vill visst du ro men hittar hela inte vi vill ju ha vad det här nu att göra det här som du vill göra att flytta mot hjärsta iver till vad han vill ha och inte vad det vill ha så det är en process och en fär som jag alltid är spännande över och det är det som är fantastiskt för det är så god att det är alltid mera och det är fantastiskt och samstundet så kvilla och att allt är just och att det är inte mer eller mindre älskar för näka som jag gör är fullkom, allt det är på plus men så är det det äventyr som han björ och in till
1: ja.
0: det är mera till Luve än det som du säger här till
1: och hon var med att han den håller sin uppköp med Arna nu jag kunde ju vara på att en flyg för sig
0: jag vet inte, det är så gott utpröven
1: men så att det här kunde varva att det här resten av loven och färra så lösna och säga yes, jag är hem nu
0: ja, wow
1: ja. Det är ju jag känner att det är drömmen till åken och ökland det kunde vara det här men alltid till det vi ber
0: ja.
1: Som nu får vi inte spåren nej, det får vi nog inte
0: nej,
1: vi får eko nu yes. Och eko är ett alternativ
0: ja.
1: Finhet att flytta i sig murarna, vi ska kalla det murar vetje, som faktiskt ständ uppfyr, som vi tar inte illustrerar nu, som faktiskt är en verlighet som nekvarna och du är skilda så öjlig väl, du vet att vi är utanför kurser tors först det kan vara, kom in och vara vid och acceptera och det är ganska nära som samkommer Eisen kan lära på sig.
0: Absolut. Jag hoppas det. Jag har alltid det. Det är Eko var Eisen, visionen är Eisen att inte för en samkommbyggningar som första punkt till följt jag möter. Det är lättare till följt jag kommer in och i hattler och i dansstö och så där. Tror jag att det är här som det är här vi är. Och det är det faktiskt som vi vill ha. Så tror jag hey, det kan så bli upplagt att färra in I några samkommande här några platser men vill ju inte tog ju att vi inte ska komma här för som inte är vågna att komma och så inte att det störst tog ju att till ofta nämmare att komma att det är nek folk ta det är så en crowd attracts crowd alltså folk tillsätts folk och till ofta nämmare som första intryck av vara bara en av mångtene men det, vi vet alltid till det vi får efter som som inte känner yes. Och så är det en ju att ett event då är vi tog oss av vi dör så gå till att göra event med vi går till att lära svänner allt det där och det här kan vara en samtal en IR-fair men jag vet bara att det här konferenser lever event så som vi tar var det är det som folk tar avgör det här var inte för mot egna liv påska stövner och stövner om man har stövner det här folk som det här som jag tar känner avgör yes det här som jag följer om du är god flit med för Adelby om du är I träkar och min egna och min egna löve och så färg till åkost och god möte med och säger här till det du ska göra så att event för mig är mer ett event är att du faktiskt flitar det och du tar den ut och det är som Echo är det är att vi gör det det är som en konsert det är lustigt en konsert och det är Harry Tonlager och det är Nick Jones och det är Röjker och det är festballada och så är det bådskaper och så är det till att leja det till en punkt att täcka en avgör och det är det inte här att det största fräste där nere I det och täcka en avgör I det och så röjnar vi att få det fyllt upp och få det I samkommor och kyrkjer och missionshus och kvärden en fri skulle färra och tandparsen som det halstar synder men jag trycker stadigt på att alltså, jag säger att vi skulle soa men det kallar det att soa och så vattnar och grannar och god bör avväxt och det här som vi är vid Eko att göra det så störst och brett som möjligt så snäck ung folk som möjligt kan finna fällskap och så har fett så vi det är yes, som vi där som jag tycker vi är lyckligen och svärre till ödla och så om det kostar pengar lyckligen det är bara pengar det får ja. Vi uppnå det
1: vi skulle lycka höra det
0: ja
1: och vi har också City Church här
0: ja så tjär
1: yes CC Worship Room for You
0: Room for You
1: ska jag ta texten
0: ja ska jag ta det ja

0: Vi tar visarna Tom Jakobsen som är jag vet inte kan kalla mig präst eller pastor eller kan kalla det
1: bisper nej igen nej då
0: vi City Church och vi har ett fantastiskt läge för City Church room for you
1: ja
0: så det är alltid plus
1: amen ja det där runa ut gud se
0: och det kan man säga det är som vi runa och se att det är eko som vi är ju vi vet slett saknar det vi är det vi är
1: 15
0: till 16 dag ja
1: oktober ja
0: oktober
1: det
0: är ju på fjärsan det
1: touch där oha vad svart han fram
0: så vi tar oss inte om det är reaktioner som alla helst får komma och nå med en lägespalt att det är ju långt runt om och då öliga reaktioner då man har sån tillsäk som hade ja Nick Sally Drunch och ung män som reagerar på boskapen och vill ha ett annat liv.
1: Ja, akkurat.
0: Det är trots jag hit.
1: Ja. Det jag har sagt det flera för. Jag har alltid henne ner att Atalie som kommer nu och de är uppvaksen vid Kjermån och uppvaksen vid allt det här vi bombarderar vi. Är 41 år så jag vill skifta någon till vet alla som är här. Och jag har alltid skivit nu ska jag tänka på, men det är inte alltid att jag då lukar väl att sucha vad det är falskt och vad det är verligt. Men det viskar som händer att Atalie som kommer nu, eller som är nu, det är sucha jöknet av mina vägen. Och det är trött av att det är falska, att det vill ha att det är som är äkta. Och det spyrer samkomna, är det äkta? Det spyrer inte om vi trycker på badna dobbel, inte. Det trycker på, är det äkta, är det verligt? Det är det som de snackar om, är det där det som de ser det vara. Och det är det lite extra. Och så kan det äta bröder, eller hemmamission, eller pinsar, eller kvätta när det ska vara. Om det är verligt så vill jag ha det. Och det är så gör jag bara. Och jag har alltid det intressant. Jag har alltid vid att be om vetching, men vill jag vid bära att han prusen som vetching kräver, alltså få babyer in som inte vet att näka som helst. Det kostar åkon att löva att täcka åkon av öre människorna. Det vet vi som föräldrar och det är inte örvåse vi tar fast blå frest radikalt. Det kostar åkon att näka samkomna och det är det som vi må gira åkon till.
0: Alltså, lär oss säga jag kan säga att City Church kastar ungefär 20 folk in här som har mött Jesus i Eko. Ops, det är ju första flock.
1: Ja, kan jag säga så. Inte gång, det är alltid Batnagar.
0: Det är Batnagar. Och så skulle de, det kunde inte börja sluncha det bara in här. Det är nästa, ops, jag ser faktiskt inte, det må ha en särlig förhåll. För att komma.
1: Ja, ideal alltid är en till en uppfyllning. Det är sånt ideal. Vi lever i en hem som täpper ett latil. Så först har vi imenska matar att göra tingsen på. Vi brukar ölen en husbaskar. Att vi möter sånt där är alltid viktigt. Sånt där är viktigt.

0: Vi kommer sammen, vi pruser gode sammen, og vi setter alt ikke for en annen sammen på den måten. Men så det så viktig at vi er jo synes smarre bøsken, her som vi faktisk kommer til å kjenne for en annen, og her som man kan sette spurninger og iva mal, og lese av skriftene sammen, og her var omkringen rinja til, litt la tross av vi, ta man hever spurninger til at det vi stadigvæk, at nå har man lyst til bøsken i 20 år, og jeg føler ikke mer veit i minne veit, du vet det, og sånn, vi tar hele andre som leier okken, men tror trolig at det dupter og ja, og til nek som kan miskyldes, og nek som kan skyldes, og så vi drøyner så nek som vi klarer at gjøre samkomna til et meira enn sånne det jeg tenk, at samkomna er meira enn sånne det, at du faktisk kommer inn i en fellesskap som du bruker togsemmer vi, og du offrer togsemmer vi, og helst til de som kanskje etablerer jeg ikke lunch, minnes til hva onker just for det, altså åpne heimekjøsser og at heka tar togmanner tar dianer som skal til for at møte menneskene og at hjelpe og at lese seg om man blir fire, ikke minst, skjønne det og bare, det røkker utrolig lengt et sms, et messenger på, et advice, hei hukse om det, jeg håper det, ok helse dem om vi er en skriftsteie, hvis det ikke sier fra advice, det bare sånne her little ting røkker utrolig lengt og det er så viktig at vi har stengt det
1: og som børsje til at man vet her måste med oss som bare når rene beina vi
0: ja
1: så hej det som du upplever att det är fake
0: ja akkurat
1: och alltså fast på det och levande människor som man säger det är så trött att det här
0: personer
1: så som kolda
0: ja
1: som du säger det är så värre vet du är sålt av kväll äkta inte är det så också som bara fixa eller äkta
0: ja akkurat och vi det är ju lika gott att behandla symptombehandla men med just för att roten ja och det här så vi där små lojvarium och lust att det är room for you att det är att öppna samkomna för falskon men hvis vi bier efter vetching och falskna komma så må vi inte blir överraskad att ta det komma. Och ta det komma så kommer det vid 18,000 det här var. Och vi ser ofta, vi kunde inte tåla ta människor här var vänner så vi inte är vänner vi. Och det tänker tog jag. Det tänker tog jag att vänja sig av i några ting. Och det tänker tog jag att få människorna om några ting. Så vi må löjva. Vi tar till en tälle rö och vi sitter i en förständelse som vi kallar nöje och nutog. Då vi älskar att ta som nöje och ta tog och skodsätta folk fru. Och det är fantastiskt. Det skulle vi där. Det är absolut. Men vad gör vi när folk stannar bara nu? Och om man ständer och knö någon fotlig. De säger att ja, och jag är inte med det. Men alltså vad är det så kan jag ta alltså det är faktiskt inte här vad Louis under kontroll och det samma är nog inte nog helt 100% men kan jag ta I start with rumly ta alltså att leva folk kunna vara och en affär
1: ja
0: och ja det är frä att så att frä alltså om jag säger en avokadofrukt den tar 15 år från att man plantar en avokadoplanta till att få fast avokadon i handen så kan så ge det effektivare 18 år till men det första fröet som kommer igen surreplatträ alltid jag kan vara det 20 år eller så för att det första fröet för att till att faktiskt producera surreplera. Och men vi det är nog så otålen alltid och tyst ju höpe samkom i höpe att ha tagit emot Jesus första vecka alltså kvar frukten där eller det var det det är synd otålen vi kvar stadium så vi måste lära oss det att leva och när vi är ute
1: då du mötte Jesus då var 20 år
0: ja
1: då hade långt och huxa in att du är hela kvar du skulle bli över till kvar du skulle få på sol löv knappt bli behövd bara kups Jag har sagt allt om mig. Alltså han har varit en mejapost. Mejapost som man säger.
0: Och det är helt nytt heimer man känner nog. Alltså det är helt simpelt en sån tonliker när det är helt andra. Och det är andra tonliker. Och så finner det av att Louis faktiskt inte kommer ut på att jag ska ha sån här succé. Men jag ska faktiskt lägga mig Louis nio för Jesus. Okej, hur ser det här ut? Hur ser man det här? Och kapitoliet det här. Vi brukar ofta det vi kallar kristian nisa. Att lägga Louis nio för Kristus. Okej, kapitoliet. Tui det, alltså. Och då tänker du, då tänker du jag kommer till. Och är du är 21 år inne i ferien och är stadväck kanske också. I don't know, alltså stadväck. Jag vet bara att det som jag finns ju god by med Joe där vi är och test det här runt det. Så gott som vi nog är förklara.
1: Ja.
0: Mer än allt annat händer.
1: Nu har vi tålt synd om Eko, men ja. Som du säger, Janne, så här och till samkommer, han ligger så ute vid Arlebeis nu.
0: Ja, byggningen, ja.
1: Ja. Ja. Men dit här ju finns ju invist och fräst och här.
0: Yes.
1: Här i havn.
0: Ja. Ja, vi började först nu i restaurangen, var här i faktiskt 2 år. Och så var det Philadelphia, utlandet med någon, här var det så jävla gott. Och så nu är vi i fascinerande, ja. Ja. Ja. Bara till Ralph, ett show på där. Så vi följde liksom, vi kom att oj, att bojen här så vitt är kattla ett lavera. Så här är ordentligt gott. Frälsen här är en fantastisk samkomma och det är så gott. Och det är så öppen att det är så Philadelphia var det. Men ja, så det är väldigt... Det är otroligt gott och det är otroligt största hjärsta rum här. Så det är vi alla tacksam för.
1: Yeah.
0: Så vi tar sig att gå och syna av de kristna landsländen. Jag har alltid inte till näka samkommer. Det är inte näka varje som inte har kontakt med oss och säga att det blir för oss. Och det är ju en fortsatt stål och allt med himmel gör. Så det är vi otroligt tacksam för. Ja.
1: Yeah. Ett som syns översyns att det är en ärsamkom till Dopen.
0: Ja.
1: Inte det man döper, men alltså man tittar döper och helt säljs det.
0: Ja, men så mycket det lär så illa. Det jag visste jag nu är det, men det är inte helt främma. Det är alltid helt attra forskning och vem som gör det SD här ute. Och hon kan göra samkommer reisen värre. Men vi är inte färdigt ut i havna det all, men det är mer av nej. Att börja det som, tror jag att vi är det inte det. Och vi har väl haft dope och i restaurangen. Jag kan fortälla en gång. Han som lejer den här nere och i restaurangen, han säger Tom, det är öliga näkv ting som händer i restaurangen. Från dragshows till bingo till loppenmark. Lugga mycket kvät. Men jag har alltid ångat att jag doper i restaurangen. Vi tar inte dope här då. Så vi tyckte att det var nog så passande. Jag var rensad över i restaurangen. Det är nog så. Det är nog så gott. Men lugga mycket. Nej. Så vi tar vi ut i handlade, ja. Och det är något annat för mig. Er kommer att syndra till. Jag har alltid släckt vi för att bytja ett dopskär i New Jersey Church. Så jag har alltid näka vi har något där lite värda ute och gärna i A till är bara några växt i vet du inte är så gott det är inte gäll med nöken att du men ja så vi där värda nog så näkv också det kommer på film också lägger vi det ut också det inte och omkring sig kvill lägger det ut där känner en team låta och där då men en säger det en som blir döpt där säger det öliga gott han säger 50% av gärna är för mig själv att jag lät mig döpa. 20% är, så det är 100% om man döper sig, men 20% är att kanske onker som ser det huxar, hvis han kan, så kan jag snälla. Och då lägger jag det ut och röjna att jag tar till en vittspår det är en kämpe vittspår. Ja. Och vi var ju ute när var det torsdagen, så stod jag eller skjorta och detta gånger mot oktober så blir det bara så kallt. Så det är, jo, men det är fantastiskt. Det är otroligt gott, ja.
1: Och du ska lo här, kvar
0: jag för. Ja, jag pjöst inte, men jag vill öliga gärna. Så hvis det vill ha med så kommer jag.
1: Ja.
0: Tror jag att jag älskar inte dope. Jag älskar inte de myntorna som det är. Att du får nyer till gamla människor över veck och du kommer upp en nytt människa till er. Och kunna vara, ha hejren av era pastra till er. Till er och då gör det så ofta som kan men det är inte kräva att jag ska göra det det är inte att jag ska att er samkomna lärare att jag ska göra det och det är de grannar och det är sina troper alltså fire det akkurat lugna ägg men jag älskar bara dop jag älskar det som det symboliserar och det som det är ja. Så det är otroligt gott det är fantastiskt
1: ja. Det är Tommen själv döpter och min starter kostar mig att komma upp här och nu var det en samkombyggning men det är stanta här man. Wow, yeah. Nu har vi verkligen vist hemmen i minnet.
0: Ja, yeah. Och det är akkurat samma om du har stått i Hanadell eller sin samkombyggning, det är fullkomliga mycket, det är att jag har haft otroliga goda löter boastämmen, så det är inte det jag blev själv döpt när jag var i Taiwan, när jag sitter i Taiwan också.
1: Taiwan?
0: Ja, så det var det. Men ja, det är otroliga goda löter, jag tycker inte, ja. Så det var fantastiskt och jag älskar upp, ja.
1: Ja. Så Tom, du ska tusen tack för att du kom.
0: Ja, men tack för
1: vi fick näck vänt här.
0: Ja.
1: Men det är inte okej. Okay, och vi hoppas att Lustan finns näck på skjuten. Ja,
0: tack för att testa Jerry Lindnäs nu.
1: Ja, att läst Guds heilige andra som är jobbaren och vedlejaren och advokaten.
0: Ja, men.
1: Att ställa upp för oss.
0: Yes.
1: Då vi följer vi med smått.
0: Ja.
1: Så är han här.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja. Tack för Tom. Och vi ska... Kalle, skal vi tega?
0: Ja. Ekkalæs, til baskeren og i Ekko. Låsensbaskeren eitre Ekkalæser, eller Ekkalæs. Og det gjort flere sanger, men en av det spalt inn, og det han et navn tog. Han ble spalt inn i fjør halvdje, og det halvdje for å spille mer inn, så det var veldig godt.
1: Spennende.
0: Ja. Så så just oppe i chatten nu, 15. oktober.
1: Ja.
0: Touch det her.
1: Ja.
0: Det var godt.
1: Takk for det.
0: Ja, sure, takk.

0: Så säger jag välkommen till Tora vid tältet.
1: Tack för det här.
0: Och vi ringer dig upp och faktiskt ska börja vid säga hjärtat till Loco.
1: Tack för det här.
0: Det är 100 år där inför Bethesda-kåret.
1: Ja, vi tältte 100 år där igen. Nu lägger jag dig i Bethesda. Det är så att Bethesda-kåret var stående i 24, nej, i 26 år. Nu känner du 26. Och det var bara 90 år att han är ett samkomman var stående. Så vi tältte till att hessen dävren var en stor däver och vi dotter gärna i sin trupperjur.
0: Ja, det är skilligt det. Tora, nu är det 26. Jag slår det lycka upp. Alltså, ta var Klagsvik, hej, Klagsvik så ska 1000 utbyggare. Det var inte mer.
1: Nej, vi satte nämligen det här kvällde att samkomman var för det första öliga lytet. Och det första mötet betestade var 1916 och det var säljaren inte ordentligt lever, det var inte talare stålder och levande ljus och det öliga näck för brott sedan det här. Och det var så började vi att ha evangelisk möter och badnamöter och brevbröding och sundagsskola. Och det var också utmöter hilden det första tygna. Och kanske intressant att säga att det första samtlagsmötena var ju Klagsvik 1924. Och där ser vi att det bor i Klagsvik i 800 folk.
0: Ja.
1: Och det är värre att pura en annan bojer än det är det.
0: Alltså, hvis man samarbetar vid en bojer som tar stötten i det, så är det kanske sant att vara.
1: Nämligen.
0: Mm-hmm. Så helt man, ja, det är inte något att säga störst.
1: Ja, och vi kunde också huxa om så lite samkomna som är vojtjön själv när vi kanske tidigare när jag fjärsade av forskfölk och som fick ett inte om att det största felaktsangen i samkomna. Vi vet också inte att ultrabiblerna häver sanger och lovsanger och tonlöker som höll det var också störst plås i skrifterna. Så det är pura naturligt att folk för att inse sig att sangren gick väl och där kommer vi faktiskt på när vi är in av Jens Clement Isaksen som var han som började samkomna och han är i begod om att sända sig här en sangare och en spelare och då snackar vi om vi skulle vara utöjtliga i bönen och jag är ett gott dömi om det att Jens Clement fick nog så kött bönarsvär av här som bönen.
0: Okej, så det är god svär att det börjar vi. Det ger ju inte av vite. Kommer vi helt konkret i bönarna så...
1: Ja, till det som är allra värst är att god svärar öliga uttörtliga och han svärar kött till långt i 24. Han flott i Haunapalle, som vi kallar, eller som de kallar han tar, till Palle Marsten. Han flott i Norr till Saksugar som 30 år gammal att mala skip. Och så kom Eliezer Poulsen. Han kom och han var ransbandel i Jöföre och han kom långt i 26. Så det var väldigt gott för samkomna att få folk som valde att bruka sina gaver i samkomna. Och det mestest väldigt väl i så lustiga samkomna är att Eliezer Poulsen och Palle Marsten kom i norr. Och Eliezer Poulsen är så, jag minns Eliezer Poulsen som en gamla man. Så jag vill smadja att han döde, men han var i verksamheten Buster Elf. Så han fick, han är ju inte om Böjna vägen att stona på testakör och tabla så stona i 1926.
0: Ja, alltså det är inte bara som att säga det och för ont är så störst projekt att vi ska ha kor.
1: Och det är akkurat det som är allra värst vi tog. Vi kunde också om att samkomman höver lytet och kört om vi kunde se att testakör var lytet från början så var det jag lyga väl en agent av 20 sangare. Så sankari hefur verið en stóra pastur av samkomna og kanska ösne tann hugsanen om sankur og samkomna það voru sikkust í mitka möningar om var það nu rætt að fóa kjör eller ikkje og til at andre skulle synge for i øren, og her var det sikkert noen ting som skulle mykjes, men vi kan si at, at i det så njøter vi et øyelig godt av tøymon frukten, kan man si, og tøymon husgåten som våre ta, og vi tar gledst ødeles gjerne om at her var kjør.
0: Ja. Kommer man inn den lukkebygningen, og i det så ser man at arkitekten har visklet jo rum for at kåret skal være kjønnelig og at jo skal være øyelig godt fra kåret til akustiske

0: og træt vi sanger og rym og ystingar. Og så det her at her var kaur og i kyrkjen og samkommun. Altså, det sikkert nega som öll ikkja sær. Og jeg halte det også en tæ som gjer at vi det der, at han har hundra vi ser man hengande kaur. Det og allmyndelige takk som fyrir teg som hava lagt orske ui og trofeste av virvi.
1: Et annet som de faktisk er sin tæna uta til evangelis, det er at de feras rundt forskjellige stjerne.
0: Ja, nemlig.
1: Ikke bare i følgen.
0: Vi hava vært bare utenlands, ja, nemlig. Vi har vært utenlands i Danmark, Island og Schweiz, og ta jeg sier vidt, så har vi ikke hans, for i alle sted. Men Danmark, Island og Schweiz og Norra, og så det her, den tjenesten av vidtja samkommer, her som samkommer så og allmentlige gestabløy, alltid. Där vi kommer och så det samfällagsmötena och nu efter börjar vi fällagskåret till samfällagsmötet och det är också spännande. Det är väldigt inte skiftande vi tog men nu är man efter vi tjattnar yngsta haft fällagskåret så det gläder vi dock till nu i november.
1: Ja. Och här rumar snäck och tjattnar.
0: Det här rumar, det här är första plåsen.
1: Man blå.
0: Man hoppar om att här på i kåren så är det nu man ska göra det.
1: Ja, jag vill säga att man nästan buster här upp, så störst är det. Det är så att säga, det här vi har inte givet näck ut. Inte dit och hinna kåren som är klackt på sjur, vi testar kåren.
0: Det är några upptöker kommer på sjur, och på testar kåren i här vi ser att det givet. Ta fista som också var sett år av lärdagen till det att man evangelialist då fyra upptögon öliga tulliga i tugina och han tog också kink och sank upp i Tjötnovåg och han tog inska täler upp så det har också alla tugina varit inte om att tiga upp och nu tar det tug är så tvärflöver kommer ut och själva de också böskarna ja, som har varit pastor av samkomna har varit givet ut.
1: Så ja han var nog nämnt och han Ekvan Gerald.
0: Mm-hmm.
1: Han var ju en sån igångsättare.
0: Det var han nämligen och kanske hevet här och sin äktkänsla kommande är att det är folk som har varit slåbrådare som inte har varit så att det är färden efter vi ser få ett hoskott så är det färden efter dig och omfram till att folk så här var det samman om sig hosgåttna. Det här alltid tydning att man får dål ur samkomna och det här är östen till att vi har mest över testakörerna och det här är jag kan göra det östen mest att ha det över några som var rätt att göra och det här kunde vi bara hästa fruktare av idag.
1: Ja. Tore Tjelte, du ska tack för att vi kommer att rinsa upp och ena för er till locka vid 100 år.
0: Ja, tack för det här. Och kanske vi sänder några lilla hälsan till allt det som möter upp lärare.
1: Ja, det är så väl.
0: Ja, det är så övermäntliga dåligt. Det är folk som går under vid det som vi görst. Och det är mest vid värdliga lärare. Så att gärna dåliga löte är som oss ni öll som hade väljer på kåren och slåp i uppa sin tjam och en hyre gåer här och ner. Och på alla matar var det folk öliga, vinarliga och tacksam. Så det här ger oss ni hot till att halda fram.
1: Ja. Så, vi kanske har 100 år trätt, kvar right? Då vet så inte vi.
0: Nej, då vet vi inte vi.
1: Ja, men tack för er. Och vi får spela en lös som kåren har sunt in.
0: Ja, super, tack för det.
1: Ja, tack för det. Och ha det gott.
0: Lycka med.

Og i morgon ta det som restaurant ut där vi tar halsat, ne. Det är något som jag vill haft det. Men det står snurrar sig om krabba mig och gäster Jansu Gårdlycke som är daglig lejare och krabba med svällan. Och att han har träffat vi vid känna som vi på sen och vi får ta oss om imiska löven med till andra till Arne till hon var i Manila och eisen i arbet som sjukvårdaktar för en. Så det som är Askronne så vi är välkommen.

Ja, jag glömde att säga att sms-kipan hon är öppen, så det är välkomna att sända sms innan 2013-2014. Det kan vara vi med sig en gång. Vi sang en kjön ytla och spåren inte ganska. Och vi är färre i morgon att börja vi. Jag valde Sanchez Bojrand och var det helt nytt sanker vi Oliver Wally Olsen och Jon systrans här. Oliver har gjort läge och Charlotte Wally Olsen har gjort årene. Spurande var, vi har haft några vårliga dagar och till det inte frist i morgon, men det sprester runt om och så vi får höra hända sanken. Spurande var...

0: Nu färdig är att bjöva Jansö Gårdlöke. Tack lilla Jerry Krabbamassfällan, välkommen. Välkommen Morgon. Tack för att du kom.
1: Ja, tack så. Det vill bli byen.
0: Ja.
1: Det är ordentligt gott att du får lov att se några år.
0: Ja, du har arbetat land i Krabbamassfällan.
1: Ja, nu har vi varit, första maj har vi 60 år.
0: Hur ser det här?
1: Vi har jubileum i fjol.
0: Nej.
1: 60 år jubileum.
0: Tog en gång kört.
1: Tog en gång, ja.
0: Ja. Och det här som jag huxar om, det var helt, men helt det grundläggande, började först.
1: Yeah.
0: Man har ju en krabbamagen, och det kan hända att, men kvart är krabbamagen?
1: Ja. Krabbamagen är en sjuka som uppständer i kycknen och tjocken. Kroppen och tjocken har beständer av nekvån miljoner av kycknen. Och en kyckna, hon häver, alltså alla kycknar i kroppen och tjocken häver kvörsut arbeten, och så häver det kvörsna livet i. Allt efter hver kroppen och där sitter. Og en kykna, hun døyler seg, hun gjør en nødja kykna, og så døyler den gamla kykna.
0: Oh, ja.
1: Og så løs helder kroppen seg ved lykka, og kroppen han ender nødja seg alle døgn. Og det husker vi slett ikke om, ta i vidt.
0: Nei.
1: Det er så løs ganger hvor det er, og kroppen han arbeider, og hvor kykna gjør så ut arbeid.
0: Fantastisk, da.
1: Ja, helt utrolig.
0: Ja.
1: Men ved kvart så kan en feiler komme ui øyne kykna. Men vanlig, så klarer kykna selv å reparere seg, selv om det kommer en feiler ui.
0: Oh, ja.
1: Men vi kvar så kan det gänga gale vid det att ta kyckna begynner att döjla sig. Hon öjrar döjla sig till tvär. Alltså ta här den gamla gång till grunt här och ta nutja fortsätter så. Men så vi kvar så kan hon föra att döjla sig och bli via döjla sig och bli via döjla sig så är det sån här att ta uppständer en knutor. Ta pjövs inte att bli alltså krabba mån. Men ta kan, hessen knutor kan bli alltså krabba mån.
0: Oh, ja.
1: Och det är så det är sån här att krabba mån uppständer. Vi kyckna mån.
0: Okay.
1: Och till nästa slö av krabbamagen. Vi tar en över 200 slö av immunskonslögon av krabbamagen. Och ödelse slöjen här var nekvar undergrupper.
0: Så det finns en hopper.
1: Och allt efter kvar i kroppen under sitt. Och så kallar man det upp efter här som kroppen under sitt. Som dömes visst nu vi tar krabbamagen i lunkan. Här en kyckna är begynt att döjla sig och utveckla sig till krabbamagen. Så är det lunkakrabbe.
0: Ja, men det är inte, alltså... Man vet inte hur det händer, alltså hur det är knappliga för det.
1: Nej, det vet man inte hur det är. Alltså det kan vara en imiskare årsöker till det. Det kan hända en

0: feiler og utkikkene, at det kan være årsaker av imenskene ting, og det kan til dømes være av til dømes røyking. Da vet man at røyking farlig, og at det oppstender en feiler og i arvematerialen og i selve utkikkene. Tog at hun blir vid at få sånne skeende stoffer i nøyse som ikke skulle være her, årsaker av røyking til dem, det som vi andre i nøyokkene.
1: Oh, ja.
0: Og det kan være av øren ting og nøysene, det kan være krabbemås elvende stoffer.
1: Och man äter kanske?
0: Det kan också vara också man äter. Det kan vara solen som gör det.
1: Oh, ja, det känner vi.
0: Ja, det känner vi.
1: Ja.
0: Ja. Så, och det kan vara alkohol. Och det kan vara... Ja, det som du säger, det som vi äter. Alltså det är inte alltid det som vi äter är sunt eller är gott för oss. Du sa inte att det som vi kör i munnen det är akkurat som motoren till oss som ska mäta den som vi till oljan faktiskt som vi är.
1: Som
0: ska hålla gång i maskinerna. Alltså det är inte lika mycket varför olja vi kör i motoren.
1: Nej. Så det är bra, visst, ja.
0: Så krabbamoin, i prinsippen kan krabbamoin uppstanda alla stannar i kroppen. Alla stannar här som kycknar är, och vi tävar kycknar. Alltså vi uppstanda av kycknar faktiskt.
1: Yeah, yeah.
0: Så krabbamoin kan uppstanda alla stannar i kroppen.
1: Ja, så det är fel som så kan det komma.
0: Yeah.
1: Men man vet helst kvitt har blivit öndarsta eller annat. Det blir inte öndarsta. Det blir en sån svottlig.
0: Nej, alltså det är nettopp att det här vi att kycknar tar kunna döjla sig och döjla sig och döjla sig och ta händer en fojler, men så pjövs det inte hända mer än det. Men så tar i kycknar och tar kämmer en ordentlig fojler i kycknarna så att hon döjlar sig och så begynner hon att uppföra sig sjukt eller vad man ska säga.
1: Ja.
0: Det kan vara en gåvarsta av knutor till bara att kycknar döjla sig och är det bara lokalt. Det spröjar sig släck eller näka. Det färdas släck ut och i väv eller näka. Det är lite bara här koncentrera er och gör någon knute. Och så kan man ta hand ut och så är det borstor.
1: Jag tror att man kan ägna döjla sig färd från en någonstans och ära sig i kroppen.
0: Ja, det tar krabbamån här och det är faktiskt ut och öjt i krabbamån. Alltså tar man upp det i hver krabbamån vi har för nacka, man sa att en röntgenmynd så luktes det av någon krabba. Det tror jag att knutren gör sådana utläpare, han fyr ut i väve. Det ser ut som en krabbe.
1: Okay,
0: det är sådana armar som fyr ut.
1: Ja.
0: Och så kan det fär ut i blåbanan och så spröjer det sig. Och så färre kycknar vågar och flita sig och sätta sig imsa stenar i kroppen om. Som oftast i krabbar man spröjer sig, så spröjer det sig till lungorna, till leverna, till bojnagrindarna och till höjlan.
1: Det
0: är vanligaste stöjning, tar man här i krabbar man vissa spröjer sig, så spröjer det sig här.
1: Ja. Jag har också om det här, alltså, hur garderar man sig, hur kan man finna det så kött som möjligt till dömes? Vad är det mest vanligt av kvinnor och krabbar man?
0: Ja. Alltså krabbamånstillborner i färgen tar växa. Alltså det senaste 5 åren är det att vi inte har trotsfack årliga som har finnits där för krabbamån och kurvan går upp efter. Men hinvägen så har vi färre tillborner än hin och några långt någon.
1: Och sen vet man inte hur det händer då?
0: Nej. Alltså vet inte hur vi tar färre tillborner än nära stan.
1: Nej.
0: Det är faktiskt också avhörst och ösne.
1: Ja.
0: Är det näka vi åkrar liv i åt det eller kvärt? Men testlöjne som män får flest män får i förrjun får prostatakrabba.
1: Det är det vanligaste.
0: Det är det mest vanligaste för män. Och för kvinnor är det bröstkrabba.
1: Ja.
0: Och bäg, alltså män och kvinnor, här är det tarmkrabba.
1: Det är det vanligaste.
0: Ja, och det är trojslöjne som är det mest vanliga i förrjun. Det är prostatakrabba, bröstkrabba och tarmkrabba.
1: Och hur kan man göra för att finner det alltid så kött som möjligt.
0: Ja, och nu har vi arbetat innanför krabbamånsöket så det är en ägvar. Och jag såg en öliga stora bröjting innanför krabbamånsöket. Vi tar att det är en ägflare folk som blir frusk.
1: Ja, det har jag ordentligt gått.
0: Ja, och runt till fyr.
1: Ja.
0: Och årsöken till det det är tog att det är vi tar en ägflare vittjare till på det och i mån till fyr. Så det är snar att folk kunde bli frusk. Ja, och vittjare någon som är och tog att granska så rävlar en ägg i krabbamån. Det är ju mån till kvaffir vitcherer man kan geva och vitcherer hotton och sen immun till hur man kan uppdaga sjukarna. Och så det är rätt att man har en flera vitcherer möjliga där. Och så sen det är att folk är sen nekmar upp så pass själva inte för en skjuta ett lacknan till sen är det viktigt att man får så kött som möjligt, man får sig rätt ett landa. Och så är det att vi har en flera kanningar hotter alltså då vet jag vet han är bättre kanningar hotter att kanna sjukna ut det
1: ja.
0: Så jag säger att och näck flöjde kanningar tål och kanningar tål är näck bättre det än det var för
1: ja det utvecklas ju allt
0: ja. Ja så det är allt det här tillsammans gör det att vi kunde stäffesta sjuk och näck för då man säger det är ju för ju bättre men det var tjötare det var upp det är ju tjötare ja. Eller ju bättre är det vittjare möjligheter.
1: Jo, man har en snöker till på om räckliga kanning.
0: Ja, ja. Innanför som man sjuker.
1: Innanför som, ja.
0: Till dömes vid bröstkrabba kan man föra till bröstkrabba screening, ja? Att man vill inkalla till kanningar.
1: Ja.
0: Så att du vill kanna annat första år.
1: Är det här till avvis och allsbalkar?
0: Ja, till avvis och allsbalkar. I förrigen har vi därför till trusseln och trusseln innanför bröstkrabba.
1: Oh, ja.
0: Och så är det också immun till ontlöskrabba, eller krabba man i lövmål hos någon. Här blir man också inkattlad över tre kvartar till akannast för kiknobröjtingar.
1: Inte man är?
0: Inte man, och färgen är det som är, är det från 25 till trus, men nu är det brått från 23 till 33.
1: Okej, okay, ja. Och man ändrar här tror jag att... Det kanske inte bra så
0: som ja, men det tror jag man säger att akkurat vid ontlöskrabba är att eller vid krabba man i lömmar hos någon det är det allra flesta som får att det är unga kvinnor.
1: Ja, är det det?
0: Ja, och jag snar allt som någon är, tror jag man det. Och det ser man vid bröstkrabba. Men vi tar också, eller vi tar akkurat ett inte om att för bröstkrabba är att man får långt upp och man får upp till 4-4 år.
1: Oh, ja.
0: Och kanske för långt nio år, så tror vi suttit att det är fler yngre kvinnor som
1: får bröstkrabba.
0: Ja,
1: ja. Att här, men, och så är det prostat, då kan man tänka om blodprova.
0: Ja, men det är inte någon screening i samband med det. Alltså det är många vissa männen är här i familjen.
1: Oh, ja.
0: Så mäler man till att ta tillbaka att han prövar som heter PSA.
1: Ja.
0: Ja. Men annars inte. Alltså hvis det ligger till familjerna eller hvis det följer sig rätt ett land och tar häva symptomer så ska man köra till Kanada. Men annars inte.
1: Det är inte till på.
0: Nej, det är inte till på.
1: Nej.
0: Men det är väldigt säkert på sikt tror jag att nettopp att man får bättre men det tror jag PSA det kan visa sig något annat. Det pjörs över krabba man. Det kan vara ett betändelse eller också annat. Som gör det. Och tog är det så inte så nevt. Alltså, det får osäkert att jag kan göra att han prövar.
1: Oh, ja. Och det är nekt för att du säger att det är nekt hänt då, vet du någon hans i arne?
0: Öljan nekt.
1: Ja. Vittjer haft
0: det. Ja, öljan nekt. Alltså, det är öljan nekt framsteg allt det man ser ut det i mån till. Bär det att folk blir frusk och östnet är att folk lever nekt långt vid sjuka. Så det är sjukan det är hellre en kronisk sjuka än en sjuka som man dör av. Tog jag vittjer till på en er som rädjan nekt.
1: Ja.
0: Ja. Och kjolt och sjukan kommer att det ofta är det som folk är så rädda bänken för att det blir en frusk av sjukan och om sjukan ska komma att
1: ja.
0: Och när sjukan kommer att så är man så rädda ötta fotlar till krabbar man är i sjön till en sjuka som sjön ska täckas till största allvara men ta så sjuka vid stäffet så blir man så rädda bänken och tankar om liv och dig över att sätta spel på en av
1: det. Ja.
0: Tjata de allra flesta, tjata de inte ödlo, men tjata de allra flesta, alltså komma tankar om kvart nu, kosverror, fag i lov att leva och kosverror med mer nu. Och akkurat som lustgrundarläge och lustglädjen blir högt.
1: Ja, tjata.
0: Ja, så, men... Men det att kunna få av vittjer, alltså kjolt om det kommer attor så kan du få en av nutja vittjer som så gör det friska attor.
1: Tror du att det kommer attor, är det att du inte sprätts och helt annars lär kanske?
0: Ja, som oftast hävdar sprätts, men i nökrum förrum kan det gott uppstånd och nutsla. Som folk häva inte till att få krabba med en attor och få imisk slö.
1: Ja.
0: Men det är inte folk som gör det, men det kommer
1: fyra. Det
0: händer, ja.
1: Ja.
0: Men som ofta så heter det sprötse. Och det tror jag att onkel kikna har livet dväla på en kramata och så vaknar hon. Att hon har länkat tog.
1: Att det är sånt lömst.
0: Ja, det är det. Men himmel så är det glädjligt att veta att man kan få en av vittjer som så kan göra det friska natter.
1: Jo, att det är näkt mer till på nu. Det var för några år
0: sedan. Så öl jag näkt mer, ja. Så att folk får... kunde gott få vittjer om att jag minns gott att jag är största innanför kroppen man söker. Så fick man en av vittjer och så var hon inte mer att bjöa.
1: Oh, ja.
0: Det är det slett ju det. Och så ett en vecka vi sån kört på hem så promen att Anna och ett trea och ett fjora och
1: du är det inte så här vilken av oss är här jag vet inte där är nu.
0: Alltså ju vilken är det här på att hamna men till att man häver näck mera hjälp det att sätta in vi tog som där
1: symptomen
0: mot ja, mot det.
1: Okej ja.
0: Så och så antar jag och det är kanske bajen vi eller vajen vi eller vad ska man ska säga eller det som är kärligt och muntligt att vara i den här kroppen man switcher till ofta att det är så jävla harst på kropp och så all.
1: Ja.
0: Och att det är när jag har inte tänkt att vi kör ner och då är det så jävla viktigt att man sätter in och vi endormänning alltså endormännande hjälp rehabilitering som man säger från att jag sjukan vid stäffes och att han vill inte köka någon lösning att han har.
1: Så är det tid att involvera ut här ofta?
0: Alltså vi tar en ekt tillpå som man kan kalla för en tummännande tillpå.
1: Ja.
0: Vi tar bägge innan vi tar salarligen kan man säga att komma till samtaler och tåsa vid åkon, vi är i böskon samma vid öron som är i somstöv och vi tar också en rörslig tilltök runt om i landen
1: och här till, ja
0: bär i Sore och i Klagsvåg och i Havn och i Vavn så är det så att folk kunde komma till dessa rörslig tilltökna ser man vi omkring ävarande i östen det är ofta här att det ringt via komma själv så kunde jag ta omkring ävarande vi hvis det vill jag
1: och ja. Det är ordentligt gott, ja. Det kan man säga.
0: Ja.
1: Men, och så är det till på om, jag ser också att jag inte ska i ästning om make-up, allt det där.
0: Akkurat, sminkeskoj.
1: Sminkeskoj,
0: ja. Nettopp. Det har vi. Det har vi i samstarbe vid Body Shop, så det är skojen är här uppe vid Body Shop.
1: Ja.
0: Ja, så det är kunna kvinnor som har krabbar man, så får vi inte för krabbar man komma till. Och nu får vi så här vårt tilltag samman vid apoteken och omsorgsfilter till det här i östen är att folk lever när klonkor där bäbla frusk och lever vid sjuka så ser man ofta till att de har filter av sjukna eller av vittjärna
1: att
0: det kunde komma sånare in och till det här östen är viktigt att få sig ett år att det här och det finns en hjälp för det här östen ja.
1: Och det är det här
0: på imiska måter, allt ja. Efter kvar för sjuka du har haft.
1: Det är så nekvar.
0: Det är nämligen så rädda nekv imisk slö av krabbar man och det är så rädda nekv imisk slö av
1: vittjeron.
0: Ja, av vittjeron östne och så östne där det är kvart för filter kan en vittjer häva. Det kan vara torra slöjmenter, det kan vara pojna, det kan vara möje och det kan vara ja, allt möjligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det som sats gott och sorteras när man måste ha och
0: sånt. Akkurat, ja. Nämligen. Ont och kjolar vittjern. Det är att missa har och missa äkna bror och äkna vipper. Och det blir så könligt.
1: Det blir så könligt, ja. Men det är inte brattor.
0: Det är inte brattor.
1: Det är inte brattor, ja. Det är gott att veta. Men det är som jag också, om du nämnde att tar man färdigt sig till gnosna så avskar det en eller annan exalarligt. Kunde det ta komma till krabbar man
0: ska ja, ja. Att folk kan alltid vänta sig till locken alltså så att vi får inte veta om folk som får stäffeskrappar men det är nöjst att vänta sig till locken och allt tillbund som vi tar är utköpes det kostar inte att komma till locken
1: ja.
0: Och folk ringer ofta och spyrja om rå och välöjning och vittkörtliga kvätt i skolan och ett eller annat att det är dotten mittlen i systemet och om det är nere när vi vittkör så kommer hem och så följer det som det är dotten i mittlen där vittkör kvart i höjre hem så kunde vi hjälpa vi att etablera samband vid systemet, alltså hälsoverset eller allmänna verset eller kvart annan är det som har bruk för hjälp och så kunde det komma oss till samrörsjocken både som anstaklingar, som pör som familja vi sätter öliga nekva, könäkna och familjerna alltså täta och önver sjukor så avskatt alla familjerna
1: ja,
0: och sälja visst det är föräldrar som är sjuk och det är hemmabekvande böten eller småböterna att böterna är ofta avskade och då kan det vara gott att komma till denna familjesamtal här det är alltså rum, att man är fri till att snacka om det här. Det är ofta ute i vanliga dagligen så har man inte tog till att snacka om det här tänkande som man häver hur att snacka om. Tog att dagligen är så filter av sina öronen.
1: Ja, ja.
0: Så på samma sätt kan man komma till en familjesamtal och ta sig samman och höra kvän annan. Det är ofta akkurat som man vet inte vad kvar sitter vi och kvar tankar kvar häver. Och ofta är det där föräldrarna så rävliga bänken för det, hur bötnen är hävat, hur det är mun och hävat om allt är okej. Och så har inte bötten i rösten bänken om föräldrarna. Eller på de föräldrar som är sjukt.
1: Ja, sant, ja.
0: Så det kommer redan när jag går ötter och övrigt in i familjerna. Och det kan vara gott att lukka som att ta som till samman. Det är akkurat som gör det att man hör kvar annan. Det är ofta helte man till att det vet hur du har det, ja. Men egentligen vet man det slett inte för man hör det.
1: Nej, så finner väl sagt.
0: Sagt, ja. Och ta kunde också föräldrarna och säga, ja, jag visste slett inte att du huxade till och ja, också att du såg det sådär. Och det är gott att få veta. Och det hjälper oss när man så kommer höjmattor, att man så kan täcka tröjen uppattor. Att det här gör en fällskap att man är kärman om det.
1: Ja, att man blir öppen.
0: Ja, ja. Ja. Och så kan man också hitta annor i som stöv och vi tar en ekvimisk folk som gör en kjolv på arbetet för Jokon som, och ofta är det här folk som har en sjuk kjolv och så är det här i imisk om balkon allt efter vad sjuk det är och det att kunna släppa snacka vid onkran som är tjocknade samma som en kjolv det är ofta så rävliga mönsvult och kjövande
1: ja, det kunde ihop
0: att det gör ja. Öliga styrke
1: ja.
0: Och bara att det är sjuk onkran som är kommit sig och blir en fruskor och hävda gott och Alltså det här och så själv hon är så jävla gott.
1: Jag har också alltså om att det ska neka arbeta till sitt allt att det sving. Ja, att det bara ska
0: ner. Ja, ja. Så man kan säga att allan stolen som vi får, han får ut att tro hjälp kan man säga.
1: Ja.
0: Då vi sjön får vi lön för och arbete men vi till vi som omsätter eller ger allt detta det arbete. Bäge ha samrövnar och ha baskanar och hjälpa dem själv på något till att så läs när det är folk som har andra arbete så till och till eldsaler som vi ska göra gå i som vi måste hjälpa så läs när att vi ordnar allt det praktiska för dig så ja så det är också omfattande arbete
1: det är omfattande det är eller något som är ett knutt till
0: ja
1: krabba med sig där så ja men ja, vi för att ända vi spelar kvart ligger för framåt
0: Ja, det är nästa ting till åken som ligger för framman. Alltså det är en par av åker arbetar är också politiskt kan man säga att vi avvarskar myndlagarna till att böta om omstående tjås folk någon som får krabba mån och tjå dem som värre av. Och vi tar så värre i en arbetsbult nu att göra en annan krabba mån sattland för förra år.
1: Oh, ja.
0: Det är hållt som alla röj som ger krabba eller hur vi sett det och det kostar att göra en krabba mån sattland men krabbamånsfälla i hevliga som jag vet inte man ska säga, vi har trus då faktiskt för jag får han här, köken och förta eller gjörta, det blev en gjörd i 2020 och det var vid oss när vi ut i arbetet och det här var lika som har sett ut i korset vad vill jag vid vi krabbamånsöken och hur ser krabbamånsöken ut i följen och vad skulle vi bättre och när jag tar en tillmälan som blev gjörd i 2020 och det är köken och fört, men nu också har vi att det är gott att finna en nödja krabbamånsattlan det är en ting som lite som inte
1: som kunde bli bättre.
0: Som kunde bli bättre, ja.
1: Ja.
0: Så hon kommer ut när hon flyttar in. Så tar vi en hanta.
1: Alltså är hon gjort?
0: Hon är gjort, ja.
1: Nej.
0: Så hon vill hanta flyttar in ut i Hösmallaren och till landstorsmannen och Hösmallen.
1: Och det är ju
0: spännande. Det är öjliga spännande, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så det är alltid det som är det största arbetet som vi tar vi ju tog i arbetsplatsen och ja, och så annars så här var vi ett nekt tänka skra till dem som vi tar var Granna kaffe i vikskiften om 22-21 april.
1: Ja, det sa jag.
0: Ja, det är akkurat som en insamling för att folk har möjlighet till att kipa sitt egna granna kaffe, bjöa folk gott så här och lätta en gavå till krabbamansfälla i nivån av buss.
1: Nu ber det till att du?
0: Nu ber det till att du. Jag vet att jag har haft granna kaffe i 2 år. Så, och så inte det här en insamling till tog att vi tar var bruk för pengar och själv var det just nu en mat i att sitta tjöna i knava krabbar mig och ofta har vi ett hårst att det är först som här var grannar kaffe det är så jävla glad för att tog att det kunde jag tar en höv att hittas och vara samman vid gång först och samtidigt ta som det som man inte tåsar om till dagligt.
1: Ja, här kan man tåsa. Men jag har också en penning insamling så man köper en granna kaffe och så kostar det sig inte.
0: Ja, faktiskt. Så kör du pengar i en buss.
1: Ja, så kör du pengar i en buss. Okej, okay, ja.
0: Ja, som så färd lock.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag tror att jag går om att det är som tyga som hittas då.
0: Akkurat, ja. Och det är akkurat som det som vi är så van vid i färgen. Att detta är något vi ska kunna göra. Och här har hon aldrig lött och bara en räcka mån. Alltså, pjörs man kyrs, det stora borser och det pjörs man släck. Men bara mörda, det är samman allt.
1: Vad är
0: det nu? Det är vikskift, det är bara inte vikskift i 18 påskjur, 22 eller 24 april.
1: Och hver ser man kvar hever?
0: Ja, så mälter man sig till kjolvor kvar ut, och så tar det hemma sin tjock.
1: Ja, hemma sin tjock, ja.
0: Ja. Ja, och annars så har vi flera hundalötter som är raskra, det är en 44 tandbaskrön som heter kvinnor som har bröstkrappar, kipar för under hundalötter i april. Og menn vi prostata skipa æsne fyrir og hennar hun har løtt og kvinner vi ondlu skrappa skipa fyrir hennar hun har løtt og æsne. Det alt verut og i 17 og helt og i april.
1: Ja.
0: Så skipa vi fyrir en gongutur i æsne og i mai måna og...
1: Ok, en gongutur hver lenga?
0: I nøy, det ikke, altså det man gonger ut av tralan og ypna, så rest i vavnum.
1: Ja.
0: Så det en latte gongutur.
1: Ja, det nok så slatt.
0: Ja.
1: Ja. Og vekkertorer.
0: Og vekkertorer, øyla vekkertorer. Så hvis alt kunne være vi.
1: Ja.
0: Ja. Så man, men man skal melde seg til, tog jeg man fær sopp og atterne.
1: Ja.
0: Ja. Men alle tiltøkene kan man suttje og ha med sønne til åkken.
1: Og hvordan er det hun?
0: Hun er ikke krabba med en punkt om FO.
1: Ja, så hun er lett å finne.
0: Ja, nemlig.
1: Så, ja.
0: Og så affærer vi det kjipa for en større tiltøkje i september måned om bøtten og sorg. Og det faktisk akkurat som en fremmalt avtøy som vi har sett i gang under 2018. Det at ta i bøtten være, jeg vet ikke om jeg skal si, at bøtten ble avvarsket i immun til det at det er foreldre gjør sjuk, eller dødt.
1: Ja.
0: Som jeg sier, hvis du gjerne tar avvarsket til alle familiene og hvis du bøttene.
1: Ja, så
0: Og sjølvan til at alvarslig er sjuk i familien, eller til å missa en av sine kære, og komme ut i sorg og krepp, og til en parser av løvnen, og et ekvislitt løvskår, og øsne ikke av bøtten. Og tog, og nekvar omstør i løvnen, kunne være årsøk til at et bøtten er tørre og eget omsorgene, og øsne fra at høyme som er om bøttene, utenfor høyme, kan man si, bare i skola og stående. Så vi kjipa för skojen för skolan och stånden eller att ta som arbetar vid bötnen till dagligt
1: hur
0: så tar hon och göras bättre för att ta hand om bötnen ta i bötnen och i sorg och häva ta trobult i mån till att föräldrar gör sjuk eller.
1: Så det är fantastiskt ja.
0: Ja. Så det gör vi så i samarbete vid undervisningar större
1: ja.
0: Att vi tar skoj för öllum skolan och följon och öllum barnagården och följon och öllum tajm som har AHA komma vi som har vi börjat att göra utav ett dagligt arbete.
1: Öliga störst tilltag.
0: Öliga störst tilltag,
1: ja.
0: Så vi delat upp i Florida skoj inne så att så det kan komma vi som möjligt.
1: Ja. Och när vi hattar?
0: Hattar vi från 16 till 19 september.
1: Oj.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Vi kunde ta oss alla inte att träda men det är alltid att vi må för att Enda, är det också lite av hjärtat som gärna vill säga, va?
0: Nej, slett inte to. Det är to som bestämmer kvart vi skulle spyrt to.
1: Men detta var serra, av och värst och ägst när djävan för lustarna.
0: Ja,
1: det är gott. Det är det största arbetet som det gör och krabbar man spelar. Alltså det är så omfänt och så brett, eller kan man säga.
0: Akkurat, det hade ju själv. Ja. Vi halta vi och vi lejer akkurat till på ett törven nog kan man säga.
1: Vet jag hur det är.
0: Ja, att det var ett visst folk ringat lockon eller ha inte om att till dem så att hade de kan pask för tej och tej så räna vi till något som att köra till.
1: Ja.
0: Så vi tar några imska paska på för tej som är sjuk, för tej som har varit sjuk, för tej som inte blir frisk, för är varandra och för tej som har mist.
1: Og man kan bara ringa ut till kara krabba med spelan och så får man allt att veta om kvar man kan vända sig här och så.
0: Nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och vad för hjälp det kunde få och vad vi kunde göra.
1: Ja.
0: Eller så är det om allmänna stål. Det är inte, nej, det är inte om fortfarande stål. Vi tar hjälp för hjälpbegrunnar.
1: Vad har vi fått
0: det? Till att man är sjukare och krabba med ska man söka stål och frockon. Vi tar hjälpbegrunn. Som man kan söka och till 2000 kronor till kinek. Men det är gott att rätt och att... Ta sjuka kommer in i livet så avskar det oss ta fortfarande stövn.
1: Ja, det har vi också om du näck är nyrre lantje.
0: Akkurat.
1: Om vi annar är med en sjuk och konan vi och så. Så är det bort för arbetet länge.
0: Akkurat, ja. Så sjuka, krabbar man sjuka och avskar det. Alltså rädd jag näck om planen. Alltså det blir fysiskt, psykiskt, socialt. Alltså det gryper in i allt.
1: Ja. Allt bröjter sig in och faktiskt.
0: Akkurat, det är det.
1: Ja.
0: Och så har den annan grund som är pengar som kommer från Tymrynkeby för cykling.
1: Och
0: det är pengar som är öremärkta till bötten, alltså familjer vid bötten som är sjuk.
1: Det är otroliga aktiviteter, ja. Ja.
0: Och så granskning går det kan söka om granskningarstol från åken.
1: Ja.
0: Så ja. Så i halta vi fevna vårt.
1: Till fevna vårt och tusen tack för allt det arbeid som du gjør, og takk for at du kom til her i morgen.
0: Ja, selv takk. Det vi øyla takk som for at vi får lov å komme oss nå i Milan her. Det er dere som hjelper dere til å komme ut, så folk får vite om dere.
1: Ja. Ja. Det er flere ting som vi har hørt nå i morgen som vi ikke visste frem om det.
0: Ja. Ja. Ja, det att vi får ju veta om folk som får stäffa skrapa mig. Folk nöjer sig att vänta sig.
1: Ja. Ja.
0: Och ofta halta folk till att de får att de är skrasa och kom på en kramata, men så är det inte.
1: Det är viktigt

0: ut annars har jag inte höra sig från till kon men
1: nej akkurat ja det har vi inte hört för folk och vi har hört inte från krabba man spelar
0: ja
1: men det är en orsak till att det är så att vi får inte veta om folk som får krabba
0: nej man ska vänta så själv till fel ja
1: akkurat och det kostar inte att komma lock
0: ja
1: så att skulle vara ha lycka till på
0: ja tack för det
1: själv tack.

0: her hørte vi sangen som Hattel Johansen vi kålsang, men har det vært utgjengt hårene i hans to innstendte sangen?
1: Ja.
0: Hver sted var han fra, eller?
1: Ja, altså sangren, han ble sunken i samband med innsanningen av Krabbamøsfellan i fjør, i marsmann i fjør, følger mot Krabba. Og dette sangren av Hattel Johansen og Løyvig er en løyteløte, og så man hørte at han fyrer kår.
0: Ja.
1: Og kåre, det folk som hever haft Krabbamøs, som går vid, som vi finner, altså vi mennesker være at det skulle være fjør til sangren, I samband vi att krabba oss vidare fyllt I 40 år.
0: Oh, ja, ja.
1: Men efter att corona kom så var det något som måste göra upp oss och det blev till 24 sankar som sunko I kåren. Och heter, ja, heter så kåre vi följt som här var haft krabba oss. Det var så fantastiskt.
0: Det var rörande, ja, det minst av det.
1: Ja. Ja, så är det största att det är folk som har haft krabbamöjen för nekvonaren sjöjande och korsjande av krabbamöjen och ett strål av löjve och Ja. Styrke, ja, så det var fantastiskt att höra.
0: Teknikern Jakob, han klarade att finna han och det var I kringvarpen, det var beinleis kringvarpen ja. I mars, en tjua.
1: Ja, 21 mars I fjör.
0: 21 mars, ja.
1: Ja. Så det var en stor løte, helt sikkert.
0: Helt sikkert, ja. Og man kan være inne her hyggelig.
1: Man kan sikkert, ja. Hun ligger, sendingen ligger og kringvarpen under sterk sendinger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for det. Du, jeg hadde vi for høyre The Isaacs, we sent you, I know who holds tomorrow.

0: Jeg har hørt videre I Isaacs, vi I know who holds tomorrow. Og nu har vi finnet okker neste gjest inn I stovene til Sunva Poulsen. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Du oppvoksen fotografere, og du borste fotografere, men du ikke alltid mer fotografere. Du som mer Philipsøys, det for mitt høyre sentrum.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men kan du bare si en lydsen først om din barndoms- og ungdomsår og fotografere?
1: Ja. Jeg født nødt til trus. Jeg har blitt tru og trus. Og jeg født i fotografere.
0: Ja.
1: Til åkken. Høy meg til mamma og dømmen. Jeg tar det høy med. Og mine barna høy med som som vært I nødtjen år til det begynte jeg flytte ut. Jeg har fem til å Katrine og Jakob Peter. Mamma døy så for noen år siden jeg krabba meg. Og pappa fem og fors og hever det trivelig godt. Raske med over. Så har vi fyra systre som
0: Fyra systre?
1: Ja, vi fem.
0: Å oh, ja?
1: Ja. Vi har virkelig haft ordentlig godt sammen, alle fem, og det har vi da. Vi har virkelig godt sammen.
0: At da bygger vi fyrjøen?
1: Og en bor utenland, min eldste syster bor utenland da, og så bygger vi ut dem sånn.
0: Ja.
1: Tror ikke jeg fokler fyrre, og en her I havn.
0: Ja.
1: Ja. Og vi møtes virkelig å komme ved sammen og finne til hva etter tog. Og så har vi vært aktiv på ymsa måter, etter mine ungdomsår, Det var øyelig inn at man sang I Gjentekøver I Fuglafyrre.
0: Ja, altså, jeg vet ikke om fullfringer I muskanske eller andre, men...
1: Ja, det var alltid øyelig inn at man sang og nekv mentan av lov I Fuglafyrre.
0: Ja.
1: Og da var jeg parst av Gjentekøver nå, Gjentekøver Johansen, og vi nekv var.
0: Parst av det?
1: Ja. Det var en øyelig god tog, og så vi... Ja, vi parst av det daglige lov, når vi Fuglafyrre, alt min ungdom så vi... När vi mötte honom, vi är aktiv, vi har med personer, vi tar på honom. Och så har vi just nu varit utdragta, spart flåbult,
0: ja.
1: Vi ska ut det.
0: Är det det? Kvar. Och du har svåmme?
1: Och så har vi svåmme.
0: Ja.
1: Vi har just nu kappsvimning I några år.
0: Varför det?
1: Så tull I morgonen.
0: Ja. Ta för man orkar tull I upp.
1: Allt är vi aktiv, ja. Det är allt vi börjar av klockan. Gått sex I morgonen, men så får jag upp barn klockan sex.
0: Ja.
1: Ja. Och tullisång.
0: Tullisång.
1: Det är klart det här, ja.
0: Ja, men du minns eisen är sin till Chalmersson, va?
1: Ja, det är det. Det var så att Mostermoen och det som vi akkurat vi röjt att det är bara Mostergruppen, Johannes och Borgel Olsen.
0: Ja, ja.
1: Och det är att du kan på åk. Det är Götvoj. Det minns mest tullin av Götvoj. Det är kallt att vara här, ja. Og det jeg var oppåst, tog jeg meg haft det med Edla George Richebrød, jeg var øyne hver, så tog jeg meg vikskiftet.
0: Ja,
1: det var særlig tog. Og de øyne vel å komme og møte I Kjeldmisjøen.
0: Ja.
1: Men tog jeg og da, altså, min oppvøkst, det var litt alltid I kyrkje og sondagsskole og å møte om kveldet, og faktisk minnes jeg det som jeg var dømt.
0: Det var ikke noe du nøttes.
1: Nå, altså, jeg ville alltid ha vært vi.
0: Ja.
1: Ja, men mer dømt faktisk å komme. Jeg var også I ungdomsnevnd og så var det I taper og være en aktiv pastor av tog.
0: Ja. Ja.
1: Så ble det mer til at det tiltrektes mer, men for noen gang ur henne for noen år siden hver I mer av hvite. Ikke en luter aktiv pastor av tog, ja, men... Men jeg lagt meg øyne godt på en I taper I misjonsen.
0: Ja, men hvis du godt da.
1: Ja. Ja. Og så alt det møtet var I kjeldmøtene ut her, det tiltrekte meg.
0: Ja.
1: Og her tok jeg faktisk alle møte I oppvaksen og I at høyre godsår. Og våre foreldre, da bo vi jo kveld morgen og løse et andagstid, ja.
0: Mm.
1: Så det var en grek med pastor, ja. Men det minste da vi kom til etter øyne møte I kjelden, da var det, nei, kjelden, jeg nur en pastor I kjelden.
0: Oh, ja.
1: Kjeldmisjonen, at... Jag går till ett land. Men rötten talar I vissla timmen att jag måste bli frälst. Alltså jag måste vissla djäva mot liv till Jesus fullt och höllt.
0: Ja.
1: Det här var ett kjallt mission här.
0: Ja, ja.
1: Men jag går ett år. Då jag var höllt ung. I svärmån. Teenager. Ett litet tölvar.
0: Ja. Är det sant?
1: Ja.
0: Det har hänt näkt

0: det var helt særstykt tog jeg at man hører ikke om man, og jeg minnes det snakke av det.
1: Ja, jeg minnes det bare øyelig godt og sånn fyr og om bøten, altså det var også øyelig folk.
0: Ja.
1: Det var øyelig som hørte kampenvåkner, og vi tatt det virkelig.
0: Og det var noe helt særlig tog kampenvåkner i snakke.
1: Ja,
0: ja.
1: Det her, og så var det en sånn pissevåkner, kallet vi det her, en sånn kaffestova.
0: Oh, ja.
1: Her ble det jo ikke gjort på til og sånt. Ja. Her var mært at noen møter, eller midtelig møter, jeg var jo øyne jeg møter, og vi tjener og gestoen, og minst jeg folk kom.
0: Ja.
1: Hver sommer til møter, ja.
0: Du var ikke hvordan jeg var at det var, at det var...
1: Jeg var ikke faktisk ikke, ja. Altså, jeg minst at vi kom her noen år.
0: Ja.
1: Og hver så... Og jeg var jo også en pastor ta av en husbolk, eller man kaller det bønerbolkar.
0: Å oh, ja.
1: Ta han, eller forklare for det.
0: Ja.
1: Og det var eldre enn jeg. Men det var også virkelig så godt for meg, altså. Det ble ordentlig vel opplært. Altså, det var bare ta noen kapittel, et eller annet mår, et eller annet jeg opplevde, et eller annet ja. Vere tid, akkurat, et eller annet. Fortalte fra, og så var det alltid bøn, og så drekket måneder, og... Møttes så rekkelig, rettelig rekkelig. Men ikke om det var en vikende lærer, for en vikende for i oss.
0: Å, oh, ja.
1: Ja. Så var vi en 2-3 yngre.
0: Å, oh, ja.
1: Og så var det annars eldre. Og den bølgeren, altså, det kommer kanskje innom, men den bølgeren var det som stod av meg, øye vel.
0: Ja.
1: Da så valgte jeg for å gjøre det med sjøen.
0: Ja.
1: Sånn, ja. Ja. Men jeg fikk det godt på henne.
0: Jeg fikk det godt.
1: Ja. Ja.
0: Til å... Ja, du sier det til at du får ta DTS, ja?
1: Ja, altså nå er det vei så vi var til da Youth and Mission har 25 års jubileum. Ja. Halt det var i vei for så nere i Randers. Da var det halt øyne jeg var før en gang.
0: Ja.
1: Altså jeg hadde vi vært i Rundtra, på et om Rundtra.
0: Tvei og for.
1: Jeg vet ikke det. Jeg hadde vi vært jentekøren i Norra.
0: Å oh, ja,
1: samme år. Og så før vi til det her, og det var jo, jeg var ikke touchen da, tass. Altså, det var så holdt øyne i folk.
0: Ja, vi var jo eisne. Prebne og bøttene, ja.
1: Og her var jo alle kanoner, altså, Lauren Cunningham var jo her, som fikk det store visjoner, og Floyd McClung, og det var jo helt fantastisk. Og her taler jeg, og jeg med over, som var, og jeg kan ikke komme frem med navn, som var så stor, Estor, Asia, Øtjennom.
0: Ok.
1: Som hejer liksom till ökina för Youth and Mission. Och han har en båtskap som bara rakte mig fullständiga. Så okay. Jag visste att
0: jag ska... En båtskap om kvart?
1: Det var mission oh, ja. Och i Sorestra Asia.
0: Ja.
1: Och jag visste bara att det ska jag le. Och det här fäste sig ordentligt och i mig. Alltså att det ska jag le.
0: Alltså kommer att komma kallt va?
1: Ja, faktiskt. Alltså kvar i verkligen började jag söka Guds vilja i mina liv.
0: Ja.
1: Kartent blev det viktigaste för mig. Alltså det var öjliga bevurst och något som god gör det i mig att ha. Och i fem och först har jag börjat vara student. Då vill jag inte något annat än att färda till att festa.
0: Oh, ja.
1: Och så och åt först då för jag har DDS.
0: Att först att du havnar och student?
1: Ja, jag vet inte. Och i Göte då.
0: Och i Göte, okej. Okay, ja.
1: Ja. Det är ofta värre att man husar till möjliga byggningar och det gör vi då också. Men det var en verkligen god tog. Och jag är väldigt aktiv i KFS, Kristelig Fela för läsande.
0: Ja. Det är ju till läsande.
1: Det är en väldigt viktig fällskap. Så jag var aktiv i tog och vi nämnde den på ena vägen för KFS.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja. Och det är något som jag alltid är väldigt välvärskande just nu i förrgången i det. Fällskap.
0: Ja, det är som flera i imska skolor men jag är inte intresserad att det gör gott arbete.
1: Absolut.
0: Det gör gott.
1: Ja. Här var en mera vojare arbete nu hos nu.
0: Ja.
1: Men det hörde ta. Eller en vit hörde ta.
0: En tynare som bröttar. Ja.
1: Akkurat. Tynare som bröttar och allt är närmare att samskifta på imska matare.
0: Ja. Du ska vi för att höra en sankare för vojare. Du är yngst än vid Martin Johansson.
1: Ja, som är damars öle var sannsyn och marsten och sangren som man öle ofta hör yngstan till, utan till.
0: Ja.
1: Och det är en sanger som vi älskar ju aldrig, hon bara spelar han.
0: Ja, vi tackar han.

0: Her hørte vi et kjente sannsyn til Marsten Johansen, uten til, og han sannsyn sammen med Olav Høykort. Og utoverstående har vi et vikjent av Sundby Poulsen. Du som var, du begynte også med til at, for at du følte kattel, altså, at det var ranter.
1: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Og gjort det med kjønn.
1: Ja. Yeah. Ta jeg så første student i Fimmefors, Götejegg, ta att han var en fintoy det är ju så att vi är ett långt samman och yeah. Dömde det väl men i mina tankar om att han tog in hekta ska bara bli ibsteg mina tror jag är
0: bara att säga ja
1: tog jag att det blir inte bara när vi är hittar på ta var det inte lugande som det är det jag sökte ut jag nät någon kvar i skolan var och hur man kunde göra
0: det är så långt
1: men jag visste att det skulle vara i Asien och stanna och att det skulle vara ängställand och Og jeg har vindfolk, akkurat vindfolk som hadde vært, akkurat Beierskåpen, og så Jonnard fra Stronton, han nå gifter I Amerika, han var også sylt til Anastasis,
0: oh, ja.
1: Det Beier. Han også vært av Philips og noen, så jeg begynte å finne meg kunning, og så sa han, ok, det kunne vært et land som jeg alltid her bodde I færre. Ja. Og jeg fikk også noen lærere, noen av geografilæreren, og hjelpe meg å finne tilfell om Philips og kjønner, tar jeg ikke trygge.
0: Ok, ja.
1: Hjelpe alle mulige stand fra. Og så søkte jeg, og jeg slapp inn til dette her DDS, The Cybership Training School, som Jack Fyrs I Antipolo I Manila. Og her før jeg I september, med Susanne Hammer, var jeg snøren, var en av dem som arbeidet på skolen.
0: Var det her I Bruta?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Så vi fyllte oss I vår, og så... Og det var jeg, og så var en tysk, og en fra Kanada, og to fra Amerika, og så var og resten var fra Philipsøsjen. Nøklunda for dølt, kjenter og trønger, og vi bo I en som større huset. Minst vi var tjej, kjenter inn I kameran, og rævlig hårdt kjøvende.
0: Kjøvende, ja.
1: Ja, og tjej kjenter I kameran, og vi tog døgn av brusa, som ikke var en brusa. Det var så størst kær. Man fyllte jo I avvist huspunktet døgnet, vi kalde om vattnet.
0: Åja. Oh,
1: og vaske av klær utenfor vi hånd, vi kalde om vattnet. Og det var jo sjokk hos jeg selv om. Men sånn tett her, skal jeg gjøre fullt ut. Tøy at dette her blir drømt om. Å komme, hva tett er for å bære.
0: Ja.
1: Og så heier man jo også tanker om at hva kan jeg lære, tøy at det I oppvaksen, och har finnit från Batsbojn är Guds ord och man helt det som ordentligt men jag har attention på plåsa men båskapen när undervisar är det var helt fantastiskt alltså.
0: Kom där Ypsastan från?
1: Ja, jag kom Ypsastan från
0: oh, ja.
1: Och som är som brötte mot öl och näckfär det var ett det vi stötlar I stund samma vis och det har varit han som är allra mest hög vid mig att vi tänker ta tygna ta var ju ung och leis ta hej man ju
0: tygna
1: ja ja och jag nu är ju äldre och att leis och men är på ja men ta tygna är vara här och lära några grundregler några grundprincip om Guds enlöjkar och om att leva samma ur människan och grundläggande om mission och så tjocka höjmen och att det inte är bara väldigt snäll vi är här bara som två liv och själv
0: yeah.
1: Och det här bröjde verkligen näka och så var vi sån små outreach med en vijink och med en undervisningar perioden där som man kallar det teaching och så outreach ja. Men vi gjorde sån små kvar vi får ut att hjälpa till eller vi får ut att evangelisera gärt evangelisering och så men så var vi I en slumme som är Smoky Mountain och hjälpte till här har ju varit tyfoner räcker ju ofta Manila
0: ja.
1: Och Philips och kännare och här ivre och här är vi en sorg så vi var byn att komma och hjälpa till av basen I här vi mät utbildning och så
0: alltså att det basen här av stenen
1: ja Det helt en stor basa som ett balut, ökjöjt balut och ligger ut honto. Och så kallade vi det här och det här gjorde det när vi med att hette det här. Jag ska gå och tala I ordet till mig. Jag ska ge mig när jag kommer in och lov till att sova det här. Och få att jag stömer som jag så levde I att jag kunde göra när jag.
0: Man kunde göra mån?
1: Ja.
0: Ja. Det var ju också med att det Haiti, eller hva man sier, Jotreta Mission til rett den første kom og sier man lærer god å kjenne.
1: Og så får du
0: Gjeran kjenta. Jeg hadde avventlig gått.
1: Ja. Og det just det som jeg aldri, at DDS simpelthen så godt. For det gjør det for meg som helst med at de fleste ting på plass.
0: Ja.
1: At vi har vidt hvor god vi er. Men jeg kommer veldig å kjenne han, å være simpelthen bare stittler for honom og at lese Guds ord og bare be han om å lære det opp. Og at man kommer sammen i bøn og øsne på en annan måte. Man kallar det intercession times.
0: Ja. Oh, ja.
1: Det är vi att bia samman och det var inte okänt för mig, men jag var bara jag blev bergtidsen av maten och kallt ut här gjorde vi med men så att jag ville det inte gärna
0: ja.
1: Men att jag lärt upp några möjra som jag tidsar vid mig och sen till mitt gerans liv, så att jeg ikke sier at folk skulle bruke en time på en morgen, altså det er ikke alltid det jeg blir til. Men å prioritere løtene.
0: Jeg setter seg fire.
1: Jeg setter seg fire, akkurat. Det er ikke alle løvstater hver det blir til at sette seg ned en time ved bøyplen og bøn, altså man kan skrive tve bøten rennende, eller du skal møte opp arbeidslån skje i løft om morgenen. Men jeg setter seg fire, jeg bruker løtene.
0: Ja.
1: Og vi tar jo ofte en ekva løtt, jeg køyre til løymes til arbeidet, at jeg lurte, jeg bia, høyre låsang, eller det ble bare mer en prioritering, at en refesting for meg at bruke togene som
0: til avmerkere enn og avmentlige enn jeg.
1: Ja.
0: Så vant.
1: Ja. Og jeg heldig også at jeg har lært med oss nekker, som er ferdig ut og utgjør en steg som sjukkrøtter fra en god ødstorv som lukker mye hver ved det også. Och det lärde jag oss som barn att lägga det i en vikocentor.
0: Yeah.
1: Allt och ja. Jag vill lära oss att det är. Men det gör det verkligen inte gott. Och här fick jag något som hette här visste att jag ska lagt ett filosofi.
0: Så du var här först ett halvt år i Lokshåret?
1: Ja, jag var ett halvt år i ett halvt år. Och så för hem och arbetade och arbetade och arbetade. Då jag visste att jag skulle läsa det efter.
0: Jag tror jag brukar för penkon.
1: Ja, så jag arbetar ju i Youth and Mission. Du betalar dig ju själv.
0: Ja.
1: Och du betalar färgerna själv. Och du betalar upp i allt.
0: Ja.
1: Så här väcker oss nu stolar. Mina föräldrar var alltid bär på alla matar. Stolar med och människor åter till sig. Det är inte vant att annat. Än i fjol affära till åkost.
0: Ja.
1: Tog jag det så ofta tog sig om det. Och de till ordentliga väl tar tro på det. Jag minns bär ju. Och så Laxa, Olva.
0: Ja,
1: och Elsa och Tarvicha och ta dem till mig alltså.
0: Ja, lustigt att säga.
1: Ja, jag var hotidsen av dem som var i museum.
0: Ja.
1: Ja. Så det här. Och Östens tjusbalkaren som nämnt vi kallade det bönöbalkare. Ja. Det var så öliga dyker stod. Pej penigalli och bön.
0: Gott här var det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så i förra steg efter då sökte jag komma i torra. Då ska man göra det som heter long term och short term.
0: Oh, yeah.
1: Mission. Long term att det stötsta var 2 år. Så jag sökte 2 år.
0: Så man binte sig vid 2 år?
1: Ja. Yeah. Yeah. Och det var så ASR. Möjde bara låt och bejs.
0: Var det hans sann här?
1: Nej, hon var ärasten i Manila.
0: Och i Manila.
1: Den första året jag med er. Vi mötte oss också. Och det var inte näkare från Norrland. Man var från Ötlomövlen och Tjån.
0: Ja,
1: eller några nationer som bor här. Och mitt arbete blev arbete i daycare center uppe i Smoky Mountain som är en slum. Vi tar bo 20,000 folk innanför, alltså slummen. Det är sånt du brått ut där kvar vi akkurat här steg som är värd, inte är mer.
0: Okej.
1: Tog man gjorde just en kallad housing project. Man byggde sådana huvar, murar av betong och flottade falsen här till. Men jag var så vid jag i 2008, efter året i 2008, men 2008 då var ölandet flott ut av ett nytt sådär dumping area, kallade det skrällplås.
0: Flott ur den här byggningen?
1: Ja, ja. Och ta vid jag vid här och det som jag har arbetat med grötte från att du inte då det stadigt inte här var näka livet av eller näka arbetet så får man helt ikke være i tøy mot at de skulle betale lydsyn for jeg bygger her.
0: Ja, først skulle det komme fra.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Så det är ön som flyter ut därifrån, dunkan tyvärr.
0: Men du också att du var där ute, alltså du var där daycare center och här. Vad gjorde det?
1: Alltså det här centret som vi arbetade var det är byggt av Youth of the Mission och det som heter 700 Club har du givet pening till det. Och för en nekvån arrangerat, en nekvån arrangerat kom.
0: Mm.
1: Och ut i centrum var, alltså, vi brukade det, vi hade en två rum till bön som var underna, det vill säga andra och tre grad. Inte de som bär er sinter, men de som var höllt.
0: Ytla fyra.
1: Höllt ytla fyra, ja. Och det var familjer som bor på Smoky Mountain som vi arbetade samma vid. De bor inte inne i stånden, de kom vitt om morgonen yeah. och får så hem att klockan fyra. Kvar vi så vaskade ut ögonen och ögonen som hade orm, det var ögonen vanligt. Och så vi gjorde vi det och gav dem och ser kost, hälsokost. Vi ser protein och fett och det. Oh, yeah. Och så hade vi en spöl och allt det som de inte upplevde. Yeah. Och så hade vi ett undervisning, allt vi föräldrar som lärde. Bibeltøymer, men også undervisning om røyføre og om brøstjevann og oppfordret til vaksinasjoner, det har vi tatt også sett hver vi vaksinerer også. Jeg var ikke parstet ut, det var ånder som gjorde det. Og å få det inn i skolekibene som ble stålet av folkene rundt om Atlanheim som gav ja. Penger til Youth of the Mission.
0: Så
1: det stod hos prosjekt.
0: Ok, ja.
1: Och så ett annat par av byggnader kom till morgonmärkt. Arne till förskolan.
0: Och gör det här, ja.
1: Och så nere i här som vi bor i Östnö och Balot, men det var en 5 minuter gänga innan slumme. Kanske tjej, tog inte mot mig. Ja, en nära 5 minuter, det var så stort. Här hade vi ett Östnö

0: hus her som de kunne komme og få hjelp til og sted at gjøre skoleting og få en målt og her de som var skoleskipen
1: så gjør du en vissning om stålen på oss her
0: ja
1: det nok stålen
0: ja, han var faktisk vi har skjedd noen folk vi var ute av vei til for noen 3-2 det har måttet vi være
1: ja
0: til for ikke stedene fra og sånn til deikker sett så nå var det så 2 år og tog mitt første halva år var nok sånn jeg ville lære torremål tagalog
1: ok, du er det
0: jeg du er det veldig øyne lyd nå, men altså synes du jeg sier mitt landet til at nå tror jeg har glemt det meste, det du jeg sier av filippinsk under folk som har vært det her men det skulle vi og så finner vi synes jeg måler undervisning, men det meste var å vite familien her, av Smoky Mountain og tosa torremål inni torrehøymon
1: ja, ja, så man var det Tyttinga mig att du må aldrig ta.
0: Ja, ja. Annars då var Filippiner öde väl längst.
1: Då var det
0: det? Ja, rättliga väl.
1: Så det kan man bruka.
0: Men alltså, det blev inte ämarska näck att de så vidt måste vara fullständigt olärd.
1: Ja, ja.
0: Ja, så det var viktigt att vi tog till.
1: Så här blev det i 2 år, ja.
0: Här blev vi så i 2 år, var hemma färre och stöna från mittlen, fick arbeta sin dörr. Och så annars var det här, ja, till... Da jeg sier 2 årene hvor vi Leo, akkurat som togjeljene som jeg mest til skole til fære, lukket togjeljene mest til at nå tog jeg for høym.
1: Sånn, ja. Det fantastisk, jeg var.
0: Ja, og det var ønsken ive, faktisk. Mm. Men det var nok større strøy for meg enn affær utdømmelsen.
1: Hva er det da? Så
0: det er jeg alltid.
1: Det er riktig fære?
0: Ja, det var det.
1: Ja, ja.
0: Da tog jeg rettelig vel, tar jeg mål, og jeg har haft nekk for opplevinger, og bæg ringen og gåen, og bonast nekk.
1: Og kjente nekk.
0: Og kjente nekk folk, ja. Og tjekkene er som kommer her, og ja, det ble mer familiært, det ja. Hele.
1: Ja.
0: Ja. Men god tale i toilen til man skulle ta, jeg bæg tjøkken personer, tjøkken skrifter, og til munnen, og Mönnen bönar löten.
1: Ja, så var det inte Eva stor.
0: Nej, det var det inte. Jag kände inte ordentligt att få hot när jag skulle vara lärt sjukrätt och fröjning. Jag huxade faktiskt för att läsa mitt syn. Men jag droppade inte. Då fick jag ordentligt känsla att du var sina borster. Att du skulle vara för dig.
1: Oh, ja.
0: Att det var det för mig.
1: Ja, ja. Det var det för mig. Nu tänker vi att lära i mittlen.
0: Ja.
1: Det är vi, how great thou art.
0: Tidigare spär en väldigt god i Elchitan Sanchin.
1: Ja.
0: Och mardamar ulla väl här så här. Osittna tja. Ta med Joey och Rory.

0: How great thou art. För mig är god to Harry Erst, ja. Mm. Vi har vissan av sådana påsen och vi har tås om tog natur över i Philips och det var nekva anna. Vi kunde tås om en tog i någon gånger att ha tygna.
1: Ja,
0: och rändras det.
1: Ja.
0: Så att, men tog han så till följer att det tar.
1: Jag kom till följer i ögna och femps. För jag var slått in i 20 år och sju i skolan.
0: Oh, ja,
1: ja. Som tar 20 sist i skolan med brötter stort efter vi var bryggare. Det var faktiskt nästa hållte som för över till den och tjej kipan. Vi tar inte 20 röter fröingar.
0: Och är man bachelor då?
1: Ja, är inte bachelor.
0: Du är inte bachelor?
1: Det är inte bachelor. Okay. Så är det att du blev så att ni är. Ja. Det är en bachelor i uppbyggning.
0: Ja.
1: Ja. Men jag började i ögna fem så bo av B5 och fjärs.
0: Ja, ja, det var till.
1: Jag var en fint och det var gott att bygga. Då följde jag gänga i oasne.
0: Oh, ja.
1: Ja. Det var naturligt för mig för att gänga här. Det är Jack som har tillsnuttat kälten i oasne. Ja. Ta. Oh, ja. Och Arne för Philips och känner han. Och det var ju ett procent här utifrån. Det gamla kälten som vi kallar.
0: Ja, oh, vad ska jag säga. Ja,
1: ja. Från gamla kälten. Och vi var ju så nekta som hade DDS som av åkon unko. Och i kälten var oss nu i ungdomsbalt och så var det här. Jag var ju oss nu aktiv. Ja. Det var för när gänga när jag mår det. I kjeltene. Mm. Ja. Og så før jeg gikk i Asne, da skulle jeg jobbe i Havn.
0: Ja.
1: Jeg hadde tid mot første møte her i Asne, da var det om kvølte. Da møtte jeg, da så en mann, Atteste Bok, som hadde en kjerke og hørt i så 17 uten kvølte. Og vi ble jo vidt folk og holdt av 17, så var det vidt.
0: Er det sant da? Etter ja. Første kvølte?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så en kjerke sier at det var god givet, og det
0: Det var det nok.
1: Var det nok.
0: Ja.
1: det var det alt visst.
0: Ja.
1: Ja. Vi ble så gift et eller annet at når vi bestemmer oss for at vi skulle være forlovet. Men så ble vi gift et eller annet måneder.
0: Ja.
1: Og ble jo en tilværelse i havn. Hver jeg var så li i 55. Jeg lærte 20 år fra deg. Og jeg ble jo innenfor skor. Men det mest kjøpte at jeg var mer til det medisinske.
0: Oh, ja.
1: Så tar jag tar vi då två bötter först vi tar tre bötter Hanna och Andreas och Eli det blir också i Danmark och lötne
0: ja oh, det är det inte
1: ja. Men det läser här nere och tar jag att vi då är en trus svärbötter så
0: oh, ja.
1: Ja.
0: Och det är lätt att komma till Danmark
1: det är så dåligt att lätt att komma till Danmark ja. Och vi har ju varit i Danmark det första året jag har bott och när krabbar man stolt här
0: oh, ja.
1: Nu var ju Jansi på ett år och det är min stor av innanför 20-rökt det är att arbeta innanför krabbar man 20-rökt
0: ja, här fast du
1: det är liksom det som jag vill driva mest är att,
0: ja.
1: Och skvar, hvis man kallar det man har en passion för någon så är det mest här som är oh, ja. Arbeta innanför det Så jag valde att jag B6 och tror jag ta för vid en tur till Australien. Så man skulle inte komma in och ha hem Moira än att vi gör ett DDS att träffa. Och ta var det en familj DDS. DDS.
0: Oh, så det får ett last där?
1: Ja, då hade vi två på.
0: Oh, ja.
1: Taking så en daycare center här. Och ta så en som bränt att han har stått att tog.
0: Ja,
1: det lärde sig så svårt. Australien, och vi tar ett undervisar att det stannar från. Så att vi var så snäll till EH ju just det DDS.
0: Ja.
1: Att han tjocko var också den som skulle få all undervisning när vi visste att vi hade något bötten och så.
0: Ja. Ja.
1: Och ta för att alla filosofiska outreach.
0: Och för
1: att ta för att vi kan öka dem stöven och samma med bötten som EH vill till.
0: Ja, det var gott då.
1: Det var ordentligt gott, ja. Det var en god tur för jag kunde också mest åka eller fram och boja, ja.
0: Ja.
1: Och ha en firmission och stola mission och vara en pastor och tog. Men vi tar så inte välja steg efter. Annars vill det vara färdast av Philips och någon och sånt. Men vi tar inte välja ut i mission. Och där fick jag oss en fri fyr.
0: Ja.
1: Och arbetade i landskrigshus någon. Och så för jag får efter tog tog mig lönt av landskrigshus någon. Så visste jag sig vi bad med Eli. Då vi kom efter. Och så valde vi faktiskt att flytta norrätt. Vi tog sällt åka hus och allt det i hand. Då vi får. Och så valde vi att färra till Foklaferer Byggva. Jag tjocka fick arbeta här och är för i Orlo. Och byggde vi ett hus i Sintersköttene
0: oh, ja.
1: Här på en. Och så tog jag vakt i Rimsastäne efter B6. Man har dömt i Öljavel av B6 kvar vi tog eller något speciellt, men också hade krabbamans kycklingar inne här, som kanske är i enkla vittjer och kom in vid nyskötten allmän tillstånd eller pojnelinnan eller pojneoptimering som vi kallar det, pojnevittjersoptimering och eller tog det här få kemo vittjer eller annat och få avskan av tog och bruk för att komma in och sjukhusvinna tog.
0: Jo, men när jag hörde så var det var inte så att en hospis när de manar visste.
1: Ja, det var också ui. Jag hade drömt om att prova arbeta en hospis. Jag arbetade i Lacknavita i 5 år för klaffare.
0: Och gjort det.
1: Ja, och ett år gått då. Och som past så hej så tror jag att jag prova arbeta en hospis.
0: Ja.
1: Så för det ner till Vita Sanne, Ankerfjord hospis.
0: Ja.
1: Hette det årsskiftet 11/12 halvtid vi var då.
0: Ja.
1: Och jag tror jag manar. Det var fantastiskt. Jag såg det här.
0: Ja, har du lärt dig något också?
1: Ja, jag har hållit mig. Alltså, jag har hållit mig om palliation eller om linnan.
0: Ja.
1: Och det har varit arbetsöver med dem till ordentligt väl. Så jag var i här hemma 8 år så var jag 6 år nu i Eströtne. Och i lagna vid till arbetsösen och då som hemma 20 år från här inne i Eströtne. Och så arbetade jag 3 år, lagna vid till Milon. Men var långt, det blev väl långt just efter tog jag kom efter till det här. Vi klappade med 20 rökt, så vi får efter på 6.
0: Ja.
1: Så jag var hette satt år. Kvar så valde jag för att Lovaili i fjör att arbeta bära vid klappade med 20 rökt. Inne jag, och nu sa jag att Lovaili i sjukhus.
0: Ja.
1: Så vi började efter nu var på 6 i 1 februar.
0: Jo, en ägg var hans i Arns och Tor arbet. En ägg hett vid vittjärna.
1: Ja. Alltså själv var det vittjer när jag inte var så nöjd med att vara, men det är ju öjligen när jag var vittjer och kom när jag träffade.
0: Ja.
1: Och i dag finns det många vittjer hem till förrgärna.
0: Det är tydligen av vittjer.
1: Det är det som är. Ja. Och jag minns det här snackade när jag kom där, men hur vi strålar och gör det? Det är ju strålar i förrgärna. Det kommer det inte. Då flyttar det nyår. Och när jag kom och vittjer må folk flyttar nyår eller mån vittjer. Och det var det helt imponerande. Alltså, hur som man klarar det här.
0: Ja.
1: Jag flyttade hemma från.
0: Ja, trätt.
1: Ja, trätt också.
0: Ja, det är sannhet.
1: Tog jag först för att teach nyårsyn när jag knar på i östen. Tog jag att de flesta har bruk för onkel vi.
0: Ja, ganska mycket ska vi. Ja,
1: mer än det för det är. Eller viker.
0: Viker,
1: man.
0: Ja.
1: Och tog jag då, för det här så vi tar finns ju många som jag ser östen. Vi är inne och hört igen av öarna. Att vi tar, finns ju sådana här vittjer hem till förra år. Och vi såg att det är så många av dölterna kanske ta i det till då det kanske går brunne ett annat till immunvärjan vill ju slina sig nyår, ja? Med de flesta vi kör och så är det ju då. Lachtar ju sig för att få omkring brunna eller annat.
0: Ja, så att. Jag också att det tas om ett år och vi hade ju ägst en ordentlig mission.
1: Ja, det är en annan arpo, ja. Det är akkurat det. Och det är allt det här vi, som vi nämnde, att vi att ha Jesus vid utgärande stenen. Att det är mest i östen är en part av mig, det är färdigt arpo i oss. Att det är, man går inte så att det och praktikar en gärna roll.
0: Nej.
1: Men att det mest att det här är vi, östen som är störst för mig.
0: Ja.
1: Och i mun utgärande stenen och
0: det kan ofta vara krävande att sitta allt det. Jag är familj och allt.
1: Ja, och det är akkurat. Och det är också ordentligt gott att höra. Och det brukar vi också nu kvart. Att be att det händer oss till krabbarmens fela. Att bruka det. Som vi inte får rötter här. Eller att det får höjm. Eller vi skiftar. Eller att det som har mist omkran. Nu har vi också en palliation.
0: Ja.
1: Och att dolten
0: man lukar se vad palliation är, det var inte vad
1: det är. Ja, palliation är att du själv vet vad du inte kan ska ärst och kan stärka möterna vittjer, Moira. Man kan också nu vara palliativare vittjer, livslångande vittjer, kemovittjer eller något annat. Men det är flera som kommer här till att du inte kan vittjerast, Moira. För du vill handla Moira om en linna och livskvalitet.
0: Ja.
1: Och att få det här som den viktigaste personen är i familjerna och utan sjuka och få linna symptomer från sjukna, pojna och vaml och andra ting, glikamsala och andra.
0: Ja, det är det här haltar människor, det kan man säga.
1: Det är haltar människor, alla vägen som vi skulle ha med hova.
0: Ja.
1: Ja. Och ta oss av ut om glikamsala eller vandal i omsorgen.
0: Ja.
1: Ja. som allt är en pastor är till linnande sjukra rökten i palliation.
2: Ja.
1: Ja. Som gånger för sig bär hemma och ut till Alaskrosna och Ärastan. Och Ärastan, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Och till Dolten, och nu har vi så tvär palliation stå över det här.
0: Och så tvär stå över?
1: Ja. Som är i plats för familjen och lutsen till hemligare så det som det nu kan göras i ja. En sjukhus, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är tydningar vi inte just.
1: Ja.
0: Ja.
1: Just.
0: Du har vi nog inte mer det alltid.
1: Nej, det är så tjockt. Tog ju ner runden.
0: Tog ju ner runden. Ja. Och det är sera sera och inte bara åha värst men det är så äldst det som vi tar så om. Och det är det jag pratar vi sent och kväll det lända sent inte var inte sent och kväll klockan håll på åtta. Så visst du inte finns allt vi så kan du lufta ta isen. Men så var jag för att tacka dig för att du komst.
1: Michel, tack.
0: Och vi förändrar en örsänge som du ens nämnde. Det var This Is Now.
1: Ja, yeah, This Is Now. Vi är Casting Crowns.
0: Ja. Yeah.
1: Casting Crowns är också något goda sänge. Jag ser så något sänge med Gamelia. Jag lustar ju något låg sänge.
0: Det är så det, ja.
1: Men Casting Crowns har snarare som This Is Now är som att omvid följa. Om vi koppar eller inte blir upp till det som vi inte är som tryckvande så är Jesus här att det tog ju nu i er era
0: ja.
1: Och det kan man uppleva i alla vi i skift.
0: Tack för det.
1: Tack själv.

Kurt han från Trudeham, inte skaffat här, pass man har övrigt roi. Kurt han gör att alla namn här han ska vara frälst. Så många som tog emot i honom tar mig av mått till att vara gott stöd med dig som tryck var namn hans här. Så är det anken fördöming för det tre som är kristier.

0: Vi så atter her lintene vi sendingsene av Bidselongt. Og vi med morgen her, vi finner en gjest, og det Preben Hansen. Velkommen, Preben.
1: Ja, fire.
0: Det så løy jeg har det som gjest her i morgen, du så ofte vært verster i lintene. Jeg vet ikke, har du nægget å prøve å være gjest i fri?
1: Jo, akkurs. Akkurs løy det innslag, jeg har nok akkurs spørst meg om det, det akkurs vi.
0: Jeg ringte til døgn spørsmål, du har jo kommet, og du sier jeg bare noe igjen. Jeg har skrivet noen ting nye her. Noe som han sier data om Preben Hansen han fødde 46 stod etter Krukslog I København og du var tve sikken du var en syster som 2 år eldre du vekste opp I København og du møter seg I løn han føreska kjente vi kjøpte igjen I etnene Det det tve bøtten, Maiken og Høkna, og bøtten og bøtten I 4-tale. Og henne gjør den ekve løven kjøtt her. Jeg kan godt huske meg her at byrja vi bøtten og herren, du fødte 46 til bøtten 18 av Krukslåk. Og den har vært hersetter I 5 år, fra 4 til 45. Var det nekka som man opplevde, altså huske etterverskningene og hersetningene, ta I to vaks opp?
1: Ja, altså, det gjorde man jo til at foreldrene kjøren var avvirket av en her setting som var av tysken. Jeg minns mamma, hun har faktisk strøy at løyve vi at firehalte seg til folk som var ur Tyskland. Og jeg kanskje året ved kvart et eller annet som ganska inte huska så men det lå I det här att onkel som hon kände inte var släkt vi men som kände väl var bliven teachen och det var en politist som var och sände I Vinaskären som var bliven teachen och sändes där och kom hem som att kan man säga en mer som ett lafile Det var så som sagt, og pappa min, han var sint involveret I muskån. Vi fikk unga til å ordre vite av ham. Det ble kastet at han var vi I vaktværende. Og hva det var, så mamma ville ikke stå sånn jeg kom her til her. Men han var vi unger som var sint adult. Og det skulle ikke stå sånn da.
0: Og så Russland?
1: Og så, ja. Det skulle bli ikke tål som vi prøver I flere ferie som bøtt, men nei. Det tål som vi ikke om, det var liksom det som la ut. Så man merker det godt at det vær jo I generelt vil se I mittelteaner at sånt det. Ja, det ikke for jeg kan si at tyskere het, det vet jeg nok det første årene. Det merker man nesten da man vokste opp.
0: Så kunne ikke være sånn det var en tabu?
1: Ja, det blev det faktiskt tog jag. Det var en annan krytsch för händer så där en äktelig tänka som gjorde att men pappmoin han tog och kom nog så ofta ut och I Ryvang.
0: Ja, här som överrättningar.
1: Här som omrättningar så vi var flera för honom ute och vi skulle sucha det här och han förklarade och kom kvi ett steg I vär och kan vara färd fram här och det var och som han ville gärna se och vujade och förklara och konsent om krytsch medan vi var här ut. Så det var liksom det närmaste vi kom på. Annars ville det stå så när kom om det. Det helt han liksom fisk själv.
0: Att han har krytsch, då har man det som man kallar för rättsuppgörd.
1: Ja.
0: Och då blev det en halv frysk danskare dömde till det.
1: Ja.
0: Det var inte pass här alldeles. Och då sa han så att det är avrättningen för samman. Det var inte för halv frysk här alldeles.
1: Ja.
0: Var det här östen I Ryvangen?
1: Det alltid det vær, ja. Jeg mener det vær her ute, det jeg ikke helt sikker på det, men det alltid. Men jeg kan si at jeg blir noe av sættene som blir dømt til det, ja.
0: Jeg må si at de som ble dømt nok så stort, at man kunne ikke bli her og stømt, men som tog inn Jack som...
1: Så fjerde jeg det, ja.
0: Det kan også si at hevntar horen I over Rødtjøfalt inn og inn til damerne I rett og slett.
1: Ja, alltid det, ja. Det var en politisk server og jeg en øyelig oppnått tog I, så kommunistaflokken fikk framgang da. Og det var nok tog I en ekotime, det var vi I motståndsrøsselen, og var kjent folk. mitt manna.
0: Axel Larsen.
1: Ja, mitt Axel Larsen, mitt landa han och nej grannar alltså. Så det första väl att han krutsch ta fick kommunisterna stor framgång. Där fanns så borste sätt när vi tog det hände så näkt chelit.
0: Ungarn allt.
1: Ungarn mitt landa ta. Ta skrattna det liksom. Ja. Ungarn var sex alls Ryssland. Ja. Och ta någon nämnde Axel Larsen han skiftade så givet gör det socialistisk folkparti.
0: Ja, han stannade ju faktiskt socialistisk.
1: Han stannade där, ja. Det gör han, ja.
0: Vart att någon gång,
1: ja. Han säger att det var det som han där Russland han kände det var inte det som han så anlitade i sexans russ.
0: Och han tog nog snäckar hemlöd det är grövna säger man.
1: Ja, man inte.
0: Mittlanda kollegien så han kom nästa kollegien.
1: Ja.
0: Han Arne Moksson.
1: Ja.
0: Han blev faktiskt tidigen i Moskva och ända under utrustning med Stalin.
1: Ja,
0: yeah.
1: Det var helt ohonaligt.
0: Jag visste att Larsen är vän. Han var ung och det fortalte för familjen.
1: Nej.
0: Det här är så näck som han kunde
1: göra. Ja, här är så näck och vitt. Det var forskjelligt så som jag minns vitt kea ju om sådana ting som skåthål i vätchen som än var i öknen här, eller här som vi bor. Här var forskjelliga skåthål i vetsche forskjellig och det var ju drama för små drönsje att det kunde visa vad här var alltså här är det skåte alltså sånting
0: Hver växte du upp? Det är inte kommunal alltså?
1: Nej, det var vi bo i den Nutsjaboja-parsten som tar vid Nutsjaboja-parsten i Valby det var liksom utgärden som han tar, nu ligger det ju mitt i nu men bara inte utanför här som vi bo i vi kort slängt och cyklar så var vi så var det liksom ute och göra brotjatter vid kotten och marstig och så var det.
0: Ute på landen?
1: Det var det faktiskt. Det är ju allt byggt, allt långt, nästan ut mot Roskilde, allt som det
0: Nu är det ju kända som namn, jag känner bättre Aarhus, men Valby är till Västernfri.
1: Ja, det är Slukskäv. Det är ständigt...
0: Frisbergs långa väster.
1: Ja, det långa väster här är det inte.
0: Och det var utanför, det var utgärna på en notal?
1: Ja, det var faktiskt utgärna, ja. Det var det, ja. Så, men det var allt nybyggt och att man började på att bygga här sista 13,5 och så. Helt av fram. Det fortsatte långt västet.
0: Ja. Man ser i havnen att en kjönagrund som blev byggt har laddat längt utanför böggarna i havnen. Så det är inte samma som händer alla städerna.
1: Nej, det är samma, ja.
0: Men var det så nytt byggt att här ute?
1: Ja, det var. Vi flyttade in... allt är bara att mamma och pappa gifte sig i 41 och vet, det som är min stil det är mig att bo här som är min stil och det är allt som jag vet så flottade jag ut här bara inte att han har krutsch 45 annars bodde inne och kan man säga Västerbrik
0: där man är mycket bättre och Hade så faciliteter som
1: utbyggnader
0: inne i mitten i Köpenhamn, inte kört.
1: Nej, det var revolutionerande. Det var bär och brosebär och ordekökar och så vidare. Ja. Det var ordentligt inrättat.
0: Det samtidigt vi känner Örvisen.
1: Det var helt på topp. Ja. Det var som vi kände i det faktiskt. Ja. Motan var inte Örvisen, men annars var det som man kände i det. Jag
0: såg inte för att att det som fyllde vi en sån nu började inte skola så när det här var väl löst en
1: det här var helt nöjbyggt skola här och

0: artig mat, altså. Ikke døvla mat, men velsmort mørjeblei og alt som man vil heva. Og eika ting, altså, hvis man svenker. Det blir serveret. Man skulle ikke ha noe matbil eller noe som helst, og man skulle ikke ha med dørretøm som i førgjørende. Så det ser ikke til allmenn fire, bøttene ble. Det var ikke under kronen, det var jo helt forskjellig via bøttene våre under og nere, ja. Så det tog man seg av da.
1: Hei, så skolen ansatte?
0: Ja, det var store skoler, køker, som fremlagte maten her.
1: Vi ordentlig først leverer?
0: Ja, ja, ordentlig først som var utbytten til det. Og vi tenkte at det var alt for sånt vi kvar, så det var skilt og så var det orsket vi ikke. Men så sånn var det.
1: Men det finnes jo også sukker.
0: Ja.
1: Hvordan går det til skolen her?
0: Det tenker man jo om, det var jo et tutsende flokksystem, det vil si at man var først 5 år og i en grunnskole. Og så var det sånn, da gjør man sånn at man solgte det. Folk som var boklig og folk som ikke var boklig. Og det hendte så at de der rønter som får fram av 5. flokka. Og så ble man, så var det middelskole, og et kalles fri middelskole, og et var bare middelskole. Frimittelen, det var jo liksom man, da har man solgt av folk langt. Så det var det jeg har til håndverskere og så var det. Og henne var det som skulle halte fram og lese. Så det var så snittig system. Og så for det, jeg var så tror jeg var middelskole. Så nekker dem som var frimittel, det var så bare ut. Og ånden som jeg synes meg boklig av hva vi fortsetter så tok realprek og så men ta var det så øyne fa som får voie til student det var helt utrolig fa som gjør det det har vi skilt det var det som i førgjørende det var nesten undantøk av folk for student
1: og hatt det så stemmer vi middelskola altså først 5 år så första andra 3 och 4 middelhalvtid och yeah. Så ändar man vid en real.
0: Ja, yeah, så är man en real flock, ja.
1: Att det var det samma följande om du är med i skolan. Ta för skolan, ta väg och danskar. Skolan var inte ivetid, så vi hade haft kopia av det,
0: ja. Ja, ja. Och här var, alltså, det var ju bara skola plikten var bara tjejer.
1: Ja.
0: Ta, så.
1: Från var första.
0: Ja. Så kom man färre ut och det var som gjort det. Tumt kött här, tattle. Det får att få oss vid handväsk eller näka, så lösna. Och jag följer med den där samma. Här får man till kip, så. Så.
1: Men när vi i Batnaren upplevde det så är det här med så bra för dig.
0: Ja, det var ju en stor sorg like, i familjen Tjockon. Pappa, han hej, var ju nöjd som tror och 2 altrus. Då har han börjat vid ett visshem som har vi 2 ånden. Och kört hyrvåkn. Alltså ska man lägga skilja till att vi i Köpenhamn tar värde så lösna att de som ankar att täcka folk upp av venen det var de som kallade taxa. Och så var det hina som inte hade lagt till det här. Det var det jag kallade lillebil. Det vill säga man kunde bära kastla eller täcka köra folk hvis man hade ringt upp och fått till det här bostäder. Men en taxabil kunde ha stöndeplås och täcka folk upp av vännerna så vidare. Man kunde praja en taxabil. Det kom man inte med en lille bil. Så fick han båt. Ja. Det var så ett monopol som vi tar. Men pappmöjen och hösten här hos vimmen, de funnade att det under krönen var utveckla ett gott radiosystem. Och det andra var också framlägget tog jag. Och så fick han montera, så fick han montera radio i bilarna. Det vill säga att stöjen fick han upprinsning på ett per telefon. Kastades på bilarna och i radiosystemet. Och bilarna kunde så köra till adressen utan att skulle till att få åka vid. Så det var revolutionerande, ja. Och där körde han så i 4 år och det gick alltid. Det var väldigt framgångt. Det kallades för... Det fick ett namn, ett känt namn som jag näkar vid att det kallades för radiobilen. Det var faktiskt det första jag synsliga i Danmark. Och

0: Så det gick strukande en dag en så vid hemma alene I assistmån. Hon tog åtta. Mamma för binteklubb. Och binteklubb det som vi följer och luggar runt om hjörna. Och jag vinkade också den. Hinnade den här bynarna. Pappa kom hem och längtade han tog in. Och han säger han hade inte gott. Och medan vi sitter här och han sitter I en stol och vi sitter och pratar och spelar han kvällen ett görst och så knappt så fär han att det är tillfället. Det vill säga till hjärsta tillfället ja, och ändrar golven någon. Och vi var djupt chockerade och våra stora stärska pappa ligger här I golven någon och nästan vidläsa. Sist man så äter kom och vi tar telefon. Då hade vi tog igen pappa I förrättningen. Och hon ringer så. Här har nummer till mamma och ringer här och säger mamma du må komma hem, pappa är sjuk. Och hon skiljer bara en här och helt gällde så hon får en taxabil och kursa hem. Pappa kommer så sent till fisen och sätts upp I stolen natten minst och så kommer tillfället till att och detta aftergulden och då tar mamma hem. Hon får så pappa in och I sovkammar och vi rannar ju hjärtskipt och kan gänga fisen. Mamma får så färdig en lakna och lakna säger nej, det bara gattle. Och först är att mamma och hon lät sig se. När jag vet hus så hon ringer henne för att som han är lakna vakt, man kan ringa så när man vill eller ta av eller så. Kommer nu till lakna och han bär hicke bär en liten löte pappa så ringer henne på långs. Men han kom fram då var pappa dig. Så det nog känt det då då har man haft forskjellige mål så det var jo en rævlig natt og skulle forsanne det at, og det var rævlig ikke da man 8 år skilje at hver dag jeg egentlig at det at jeg vil farvel her og gjøre noe og at jeg minst spurte mamma om morgenen da altså mest så til at pappa unger til å komme rett det Och mamma må säga hans åren ja. Och hon dotter så väl så hon säger jag har nämligen haft en kanariefolk som var dig då. Och så säger hon preppen till väl akkurat som kanariefolken känt här. Hon kom helt I chatt. Och det kunde liksom fästa mig vid okej, okay, alla dig. Och då började det gänga upp för mig att vad dig var. Och det var det ärvet för väl. Och det var vi ska tjena. Barndom till mig och till sist mig.
1: Jag kan släda mig också om det andra livs och innan snär. Vad hade du några, vad ska man säga, troar liv?
0: Nej, alltså mamma min har haft det här men det här fanns från 20 år för hon var dig. Men hon vet att inte, alltså vi var inte tyska folk på någon måte men jag var Jag syns man var döpt som baden. Det har det till. Det gör man. Och sättna så färgmänniskan han var en snäga som har till. Och det gör man. Det var en snäga som avvirkade en snäga som så. Det betyder inte att det inte avvirkade människa. Så man kan det. Kan det mer så gör det. Men vi tar inte en offer. Det var en snäga som har till I åker hem. Vi tar inte en bubbel eller snäga. Det har ikke lyset på uten da, slett ikke. Akkurat da vi fermt sammen, det har vi lyset, det jeg visste ikke, men...
1: Ble det bli noen bøn?
0: Nei, det eneste, jo, vi bor kvaldbøn ved mamma, mamma bor alltid en kvaldbøn, da har hun litt å kunne sove. Vi falt I hendene, så bor mamma en bøn. Da pappa må jo være ferdig til gjerrer, og mamma må vilt ikke vi skulle være vidt til gjerrer ferdig. Bara I kapellet, men inte där står det I alla fall. Så då var just det att vi var kom hem klockan Charles och lukar som tänkte när jag sattna sig. Så där kvällt, där första kvällt vi kom hem så säger mamma kom en säger godnatt bön så säger syster min så att mamma ska vi inte be kvällbön. Så säger mamma min så ordnar som så att jag skiljer henne så väl, hon säger det. Och hon säger, nej böten, vi får unga till att jag ber till en god som är så under att han har tidsbapet. at her sett så han har noen spår. Vi tar så ikke gang om det siste min jeg tror det var så jeg synes det er sjokk for åkerne at, og det var akkurat oppfattet at god vær, altså en som råtte i vil løye deg og han skulle man ikke komme for tatt på så man visste ikke hva for å hente det ble akkurat oppfattet og det var en skjøt til det.
1: Nei, du var 8 år gammel da, og siste ni, hva er Tutsje?
0: Tutsje, ja.
1: Og kommer sjøen, hun kommer som du var 17?
0: Ja, 14 år, ja.
1: Gikk du ikke prest?
0: Jo, jeg gikk prest, og det må jeg si at jeg vi var for nekvar og varslig i baten, så det var ikke lagt jeg prest at
1: halte kilo.
0: Få nek inn i høtte okken, altså. Det var drønge og gjente sammen, og det ble bare et og annet. Arka och så jag så tar jag sin till honom nästan att röna få näga in i hötta och
1: men du så tog jag här i skola
0: ja
1: och tycker realskola på
0: ja
1: vad hände jag sådant här
0: ja som jag säger Jan så var det faktiskt också ovanligt att jag student då. Men jag fann det att stödfröj var faktiskt näga som lån också väl fyrtio med er. Så jeg får så skai, fyra tinga skai til at komme inn og lese versfrøy. Det var så 2 år skai som var en kombination av praksis og teori og skola. Og en tekniska skola og så var man ute et år på imiske visse. Man lærte seg imisk praktisk ting og mannagångter og sånne. Så kom man så komme inn og skola.
1: Var det lite temperarbete där vid?
0: Nej, det var mer omsättningar så ju, ne?
1: Okej.
0: Man lärde teckna och man lärde att kalkulera nökter och forskjellige sort som har så hej man nästan ett år. Första halvt år och vi teoretiskt kunde vi som vi mer stöd flöj och forskjellige sort. Och så var ett år praxis och så ändrade vi ett halvt år i skolan att skolabanken att det var så att en gång skaj man som man kunde söka kom in och världsföringar stöjtet det gjorde så och sökte in i en skola i Horsens som kallas ingenjörsskolan i Horsens och här här var så 4 år skaj för att så det är så ett bachelor støy eller synte her eller det er ikke akkurat du kan ikke sammenblikne det der det er synte i midten bachelor og master det er så 4 år skal jeg
1: er det det som har kalt det Horsens teknikum?
0: Ja, det er etter 4 så ble det døpt om til ingeniørskolen i Horsens ja.
1: Er det ikke føringer det ikke?
0: Det var føringer her var folk i Russland og så var det så det var hvis ikke bronklet mål hvor først hørte man det man skilt ikke hva det men ja
1: men da du bo alt du lå i København og knapt la først i Larsens
0: det lå vel 4
1: det var ikke man skal si det nok ikke noe kultursjokk du stedet i Danmark men du var vester om du lilla belt var det var det kulturell arbeiding
0: nei det var ikke tog at du er sånne årene det praktiske det jeg fortalte om det praktiske året som det fyrer ikke inn til det da er jeg faktisk sint i Berg og Jylland og eisene og eisene Fyn og sånn fortsatt rundt ved det firma jeg er bare fyr det er jo virkelig avhåverst tror ikke jeg måne hvordan det er. Så det lærte jeg rølende ikke, og her var jeg vant med vi, det sønne og jyske, og så var jeg det fynske. De sønner litt på fyn, du vet. Så det var jeg var vel akklimatiseret til å komme til Horsens.
1: Og det er med kjemmer av ingeniørskolen, så er det nærmengene sikkert ur et eller annet.
0: Ja, det er det faktisk.
1: Det er alle dialekter blant deg.
0: Ja, altså skolen er nok så godt omdømme, det er han tog. Jeg vet ikke hvis det er det, men det kom faktiskt när man går från Atlanten här, Norrjylland och alla Sydjylland, alla städer från.
1: Du kan också säga, du är det 17 varsin trusch nu, ne?
0: Ja, det är för 6 och trusch till halvfjärs, det är 4 åren här.
1: Men hese åren från 6 och halvfjärs är... det händer ju när vi i Danmark just nu, det är åren.
0: Ja.
1: Ja,
0: och det var sån att det här man kallar det på ungdomsoperör det var ju 8 trus Beatles började komma fram vid en översyn tone like och det blir mer provokasjon, men det unge provokerer mer, svette man, det blir mer, det vil si det, det tår seg mer, det var mer åpenskære, det var mer, og kanskje provokere den eldre generasjonen, synes vi visst, ja. Det var til det, den tog ut 8-3 generasjonen, sier man ofte, ja. Som mest med en flower power, og tog lykken, det var til det, den tog ut, ja.
1: Prevene spurte du om du ikke kom til Vælgen er sandjur og tidligste sandjur. Nei, jeg kan lukka nevna til at vi tar et telefonnummer 2-3-3-3-4-4 og hvis anker hever en halsan sender inn et eller annet ennkjøs så er det velkommen til å sende et sms til 2-3-3-3-4-4
0: Ja. Det en dotskalm som Grundtvig skriver og i Norsom til alle som Balkan Skywalk lovsang hever fortolket sin analys og han hever godt heite som kanskje er en leie inn til neste vi kommer til oss om møvlet Hilda er frelse og forsoner

0: Vi är efter här Linden vid sändningen. Jag vill till långt och gäster i det här Preben Hansen. Preben, vi var kommande till Horsens.
1: Vi läser
0: verkfri i Horsens. Vi är sedan bara som trusen. Efter ungdomsuppröster. Och det var ganska många universitet. Det gjorde, som man säger, ballad i en törsmedels och verkfri.
1: Nej, alltså det vill säga. Hette är ju termonen att så till verkfri, det är svårt. Som ska grejska in i hötten kan man säga. Och det är faktiskt så att utbyggnaden är öliga stressa. Då är det väl lagt stor kröv om att alla vill titta och alla vill datt. Och så som jag kom vikna och så som jag kom manan och semester och vet vad. Det var en öliga. Jag var i spistila för runt och i kravgång och så. Så var man inte vid utbyggnadskött eller lunch. Det var inte. Så det är det var mer ekleier, kanske.
0: Jag ska ta en mörd som låg sig hur man gjorde som var mörd inne.
1: Ja,
0: det var barrikaden.
1: Det var bara tog. Jag vet inte svart. Nu var jag säkert för lärm också.
0: Jag har också om att här vi tar en andal intressan. Bänkar hon ägande ju på ett litet ärende.
1: Ja, alltså det var så. Då man sitter fast vid stödfrö och allt så var det alla togna. Så är lika väl så kan uppstanda emisk som du inte vet vad kommer från. Men som jag vet så läst att jag får också om salen och så är andra tävlar liksom helt fjärst. Så lika med sal, där kan man liksom tänka och följa på. Så kan jag göra det, jag tänkte att jag följde det här. Man skriver ofta tomrum. Det är så snettigt man ser tomrum. Men alltså, ett land som ofta är här, som inte är här. Och i löven. Så jag tänkte att man var också. Och hur svalen kände jag också. Och så är jag som man visste inte om Freud. Och han sa det. Lärsvagnen, säkert jung. Och är som granskar ut i svalen. Så vad gör det? Jag fick färd några böcker om Freud och Jung och föreläsa dessa överföra män som var släbbrottande och så i nöt. Men det var lika som det gör det inte alls med mig. Det blev bara eisen, kunnlig och vitan om man reagerar så och så och så och så. Ja, då kommer gott stäffest. Det passar. Men det här så kallade synte för bronklor tom lika så där blev vi över här då. Så hon kan det ha några vi några tisch lite att göra så snö huxa ju det kändes så då antalet det var kändes lite så vi körde fyrhalsa med till det så jag kan göra det jag får se om det är en tisch ju och det som ser nu till inte näka

0: Niin se on tällä on näkemata. Men ta gör det inte vem som så. Det är inte hoteller och sånt. Och folk som var blöj och sånt. Men ta gör det inte ordentligt. Nej. Da jeg var sinte rundt her, så knapt jeg tenkte, wow, Bibelen, det er jo grunnlig for kristendom. Jeg må få fært i en Bibel, så det er jo unget å gjøre. Så, men på en eller annen måte så visker det sinte som, her var en Bibel, altså. Og høyre folk spiller meg, hvor gjør du en Bibel, altså, det er noe annet bunt om ikke jeg var. Så men man får en färdig en bibel då tar man till pröva så kan det för några sån här. Så jag valde med en bokasöla som var ganska synte i Ugeren och tänkte här får jag köpa min bibel till här i största stora rosh. Här får jag den här spelar med honom som jag bokhandlaren här jag kunde ha med en bibel alltså. Jag tar många slags biblar. Jag hade nästan han röpte, alltså jag skulle inte ha det, det skulle vara min bibel. Det enda är så att jag fick färdig en bibel och får hem och läsa. Och kväll läser man så, man läser för så i art, kan man inte säga. Och jag bok. Nu är det gamla testamentet, jag visste. Så gamla testamentet, det var inte, det var nya rop och vannlucka, alltså det var säkert det. Så förhållt vi evangelierna. Och det var dejligt att söva, men det klickade inte när jag går till. Det var inte att förklara mig den här texten. Alltså. Så det enda vi är naturligt så enda är han så. En under sönsen omstående. Så jag kunde ha honom för mig själv. Men jag hukte faktiskt unga då gjorde jag något alltid. Men så en sån där så gick jag en tur. Och så kom jag förbi att hög så stod Pinsekirken i Horsens. Pinsekirken alltid stod där. Och jag tänkte, wow, så åkte jag att jag stod här, det var gudstjänsten klockan där. Jag fick hem och lät mig pent och så färg jag det här, tänkte jag. Det gör det så. Och det kom här till så, då jag skulle alla få in i huset, så var det ett eller annat som säger, men det här ska du alltså inte färg in. Det var du inte gjort det om du får in. Så jag reagerade bara, för faktiskt om du in. Och så fann jag att det här bort, att den här. Ska man kalla det loxen? Jag vet inte, det får ni kan kalla det för loxen, men en loxen, ja. Det är kvar, spärkligt. Så var det bara väck. Bibeln kom och tog framåt.
1: Det stämmer skriva att även när jag ligger i alla människor.
0: Ja.
1: Det är ju en läkare. Som ungefär runt om den.
0: Ja.
1: Det är nog för det här till ordentliga hösten, ja. Men du tycker präck som verkfrängar om häst i halvfjärs?
0: Ja, häst i halvfjärs. Det är för jag är så präck för jag.
1: Först skulle du arbeta så?
0: Nej, det är sådär som Danmark. Där har man ju helt tjänst. Så, ta hem man där. Man var till session. Och jag hoppade på att bli kasserad. Jag var en eller annan årsök. Det hoppade jag inte på. Men nej, jag var inte chans. Jag blir inte kasserad. Så, och men så kunde man så välja forskjelligt. Man kunde välja i mittelkvärt. Man kunde säga kryss vid vad man ville. Och jag tänkte vi alltså. Det som man kallar civilvägerna, det är ganska mer för mån. Det blöser inte rejer så snabbt. Man ska inte gå runt och tjota folk. Alltså. Mer humaniora. Flower power tog in. Så, nej, inte har man bissat gäng och tjota vid. Nej, helt att släcka eld. Bjärga folk. Det passar mig bett. Så jag ser det kryss vi här, så blir det inkallt i Tutsmana. Då här. Och i en halvfjärs, ja.
1: En kaserne?
0: Ja, norr i Hillerød.
1: Ja. Okay.
0: Det är norr av Köpenhavn. Jag ligger en civilförsvarare. Ja.
1: Så det är avkänt att värna plikt där?
0: Ja, det gör det, ja. Slapp sig undan och officerskola.
1: Du har rötter och svärd, mamma
0: ja.
1: Svensk?
0: Mamma må in och en svi, ja.
1: Och amma du nu i färgraten, ösen svensk? Så 45% svenskar?
0: Ja, också har det, ja. Det kan man gå och se. Det är onkel som säger det, det är särsta i snabben, men jag vet inte. Jo, alltså mamma må inte ha vi är sån ötsen hon mittlen Skåne och Småland, vi är sån ötsen hon här. Här var mamma och inte var min par som var bönder. Så mamma och inte är faktiskt från en böndagär här och gör inte någon här.
1: Färre är snäckas smörjö som baden?
0: Ja, som baden. Där får vi näckas smörjö. Bär jag är en pappa dag och att han har. Då får vi näcka här. Alla sommarfröja och jolafröja så får vi det. Det var en dejlig tog som baden. Släppa vi er här. Mitteln, och i friheten med en jord och allt så vart.
1: När är det då mamma?
0: När mamma in.
1: När är hon färren?
0: Mamma in, hon tar ju där hon blev 61 och furs.
1: Okej.
0: Ja.
1: Så det är längt att hon tog flott till följare?
0: Ja, det är längt att hon har, ja.
1: Tog flott du på ett eller annat till Grönlands arbete?
0: Ja. Därför så ta med det också som man kanske har glömt i det, men som de kallar oljekreppan. Vi har 72 arabiska landen fann det och sätta oljeprisen upp. Så kom man till det som kallar oljekreppan. Och det räckte ju det danska samfällen öle harsch tog i oljeprisen blev så över att nekva bitching och så stäcka upp. Och det vill säga, nu är jag nog så nöjlig ansett i ett störst firma som i det är ett MTH-gård. Det var också annat då. Det är det Månbjörd Thorsen. Och här blev som näck blev faktiskt uppsagt. Men det blev ju mer ett starv i Grönland. Och det var så ett år här uppe. Och det var vi har 72. Ja, 72. Det har flott så upp här över här klar. En praktfull dag i Grönland. Det var forskjellige stener. Det var en amerikansk basen. Och det var ett störst namnprojekt som lade Norden för Omanak. Ett sted som var Mamolik. Det är bara så att gjort fyra grejer till en blutsch och sink med namn som var här. Det var ju lov att ha varit spännande där på. Det var det.
1: För en lång version. Entreprenören?
0: Ja.
1: Har du näckvikskrimi i Grönland?
0: Ja, det har näckvikskrimi, ja. Forskjelliga stjärna. Jag var samma vid den statsliga organisation som heter GTO. Grönlands tekniska organisation. Ja. Här var vi till forskjelliga stjärna att göra det i mänskliga arbetet. Det var lov att ha varit spännande. Helt översen.
1: Nå, vi tog kjem så på at han tog på hjemme til, men hva skal vi tenke en sangare?
0: Ja, det gjør vi. Og ja, nå tog så vidt om Jærefeien til pappemøyene, og vi fikk jo sangblæet da mamma kom hjem, og så var det en sang her som har fyllt med så gjerne. En gammel sanger som en som heter Christian Richard har vi skrivet. Vi er sådan noget som taler, han er altid fri til når det går.

0: Vi er alltid her an internet vi sender ikke ned. Av veldig langt og gestur det er Preben Hansen. Vi da finner jo et bønnerevne. Og her er en som ikke forbund fire og en mann som skal skolvidja seg der for krabba meg. Det vil jeg vel så be jeg for. Etter disse sendingene.
1: Ja.
0: Preben, du nevner at du var til Grønlandet. Og her var du knappt var eller annet. Og det er en fantastisk og størstlig natur og rettelig imens fra den danske naturen.
1: Ja, det må man nok si.
0: Sett det denne gang, vi hørte meg.
1: Ja, det var jo det at hver gang man har en friløt og så får man opp i fjøtten eller kjenge i fjøtten når det sålt bo i grønna, så det var ikke hos det. Og så ringte opp som man kom til via vår, som man sa, og det var fjør og jøklar og inlandsvisen, altså, som bare lustig kvitt som en lanterne at han fikk her. Och tänk vad man ser sig ner här en stein och sitta i kös inte vi fri. Ofta när vi inte låter norrgrönland, det är pura stilt. Ta liksom att säga, så kommer sin tanken, är tillvilt? Nej, det är inte tillvilt. Här är ett land. Kjolt om du som världsfröring, har du en geologi och tullokon som har en egen tujarockning av vi. Annat än tujarockning, tujarockning, nekva tujar som sätter årställ på allt möjligt. Ja. Så lycka väl så, nej, är det alltså ett land här som du inte finns färd i. Så den spårningen kom framåt, ja. Utan ta att han blev svära, men han var här och la här latenta bojar på att få svär. Där man säger, det var ett utslit av Grönland. Jag pratar ångt och sagt att det var nog nöjligt att gå och sända mig till Grönland för jag vaknade mig, för jag vet inte upp att. Men det kanske får en exakt, men också var.
0: Vad tar sig ångt och alltså rent teologiskt om imslöja av uppenbäringen?
1: Ja.
0: Det är generella uppenbäringen att är god uppenbäring i naturen, ja. Att himlen börjar bo om.
1: Ja.
0: Handaverskods och kvall och eller himlande kunskjura nordgods och kvall vi blir på om handaversk kan säga som skriver ständer
1: ja.
0: Aposteln skriver oss nog
1: Paulus är inne på att ja. Det här är ju naturen säger han ju nästan
0: verskläverna skriver görs någon människans och allt det det är inte något ting som vi får man hade ju den generella uppmärken och speciella uppmärken det är ju godsvård blir livande och jag görs nog i hela ändan
1: det är
0: Och är god bland människor i Kristus till uppenbarhetens om man för att lära er uppenbarhetens.
1: Alltså lätt att skilja det här tar man i Grönland eller man går på Stenbron in i Köpenhamn.
0: Ja. Jag minns en från en dansk överföljning och näck var sedan och han prätkade en ungdomsmöte. Så säger han att det här är så fantastiska fjäll nu och så är det större bara naturerna och färg ut naturerna och sätter ner också grunt ut så säger han att inne i Storbrunn så där fastas inte många profeter så
1: nej
0: ganska nackt då
1: att du ser kvar
0: du kommer att till Danmark att naturen grönande och till Köpenhamn
1: ja
0: och så händer det att det kommer en förs kvinna att tunna lag
1: det gör det ja Jag kom ju att ta fel i RBFI här är ju och nu var det liksom oljekreppen av och man har ju fått oss att det och det bjöd med RBFI att det var skinnarsläge här, gott starv här och planlägga med löv så det skulle det vara som danskarna hävdar att det tror jag vägen är Villa, Volvo och Vauhund det var det att det var säkert sin tag av Jans Fjärsson det var där man strämpar jätte, så som en av fyra stjorde till mig, han säger, där spår han kvar han kvar Volvo. Jo, säger han, det är det när man lät hornat en Volvo. Ja, det är också när man lät hornat en pengaskap. Så det var liksom, det tror jag vi är inne. Det var modellerna. Så det var planlagt, men så kommer en gentle av min vän, som Ulrik var med minst, helt förfärdligt alltså. Och det var så konar min ett när Havberg. som som hej att Anna sind alla Anna mal då och hej är det och för att Anna löven han är hej. Men det är ju mindre spännande. Och hon var talt med oss inte om att hon hej en samföring om att Jesus var här i henne och löv. För mig var det ju okej. Okay. Att hon hej det. Bär jag fick henne. Så kan man säga.
0: Det var som att hon behöll sin tryck.
1: Hon kunde behålla sin tryck. Det var lutsund. Det låg ganska flätades inte ut, men det kan gå se det lika väl allt i allt. Att hon kunde ha varit som en politisk flock. Jag kunde ha om min. Ja, näka så lösna. Så som att tanka kunde inte med. Men ju mer hon fortalte med, ju mer förstod det blev jag. Och i mina fyrtrutja vägerna, det ville var hon. Av Volvo. Jag vet inte vad jag nu alltid hade rätt. Och hon hon får sig gudstjänast. Eller som föringar kallar det ofta när möte. Och hon drar med vi. Till såna. Och jag får vi. Det här skulle inte stanna. Så jag får möte. Och här var så ett som vi avhyllte och i vi kom hem och det var en faktiskt en organisation som så fann det också var det var Operation Josva som hej några ut evangelisk tilltag och här var med oss Marino Lange som pratade eller som inte pratade han det som vi kallar tälla han pratade och jag hade det helt hundrat som är han visste inte om mig alls han sa att men var inte stöd så det blir ändå plötsligt hett in. Så jag huxar mig. Släppte jag dom alltså. Men jag släppte om dom. Det blir stil det där. Han räcker för datt. Han kom för datt på. Det är dom match. Så tog jag mot system blev förstörda. Så dom ska bara komma dom. Bara väck för snö. Så lät man trösta att. Ja. Men kvar jag inte visste det var att det blev bara värre. Tog jag spårningarna blev bara större. Och väx. Så där vi kommer dom så ser vi vetna. Kan du inte göra en temon eller också? Hej med det här. Jo, vi får i bussen här blir tjockt ett år alltid. Ute av Amaka här som har bo. Och vi kommer in i lejligheten sen och jag säger bara vi en glöm bara sig till in. Då nu sätter man i stolen här. Nu får jag alltså shoppat för jag finner det om det passar att Jesus är välig. Det här är gång inte alls. Det var kälka i grundvötterna. Och hon säger så vi med vissdomsorgen. Du måste bya. Bya, säger jag. Ett ord bya. Jo, det kan stå. Du kan gå och spyrja han. Och jag sett mig nya spår till Jesus. Är du ärlig? Så måste du simpla visa mig det. Jag klarar inte det. Och det här ångsten från kommer fri som är en här som kom och tröste latna och jag visste hatta vet jag han var värdig och så trodde jag vägen och kom börja packa sig hemma för väl det visste jag lov i det som så där kom han frier och han långsletar lärde han mig att känna och läsa och garvet vid gudstjänas det minns jag för ena för jag var så att bubelskaj eller också ett weekend. Och jag hade jag var så här nu till Tyrkarsvep det var lycka vi det får det lycka väl det var en corona vill jag säga så jag sa att jag vill fepa det hela borste från henne och röjna för allt vi som är klara så öre blev vi alltså
0: du nämner Rinn Lange
1: ja
0: från Obrens Josva det var några förändringar av Josva.
1: Det var det, ja. Det var
0: på
1: alla lätsen av Eina Samon och Ösebergkammar.
0: Jag har hört Rinn Lange prata i Laxvik. Vi gick jag vid om det är 15 år gammalt. Jag minns det väl. Han var väldigt inspirerad.
1: Ja, om som tog.
0: Och prata vi. Ja, för jag brukade på uppskottet. Vi andade och kraft. Så jag slutade igen.
1: Ja.
0: Det sitter i mig än.
1: Ja.
0: Du är ett namn blivit gifta och en fråga tror jag fjärs här eller?
1: Ja, syns att nej. Ja.
0: När flyttade du till Färjö?
1: Vi flyttade här till sommar 75.
0: Så arbetade du stadig 2 år i Danmark?
1: Ja, det gjorde det, ja. Och jag tänkte, jag har alltid visst inte älskat att pröva när jag kan luta. Så Färjö, det är väl, jag får givet hela ett natt. Kanske 50 till Färjö, jag kunde arbeta en 2 år här som värskfrö en gång så. Så jag rönte att få med det arbetet, det fick jag så. Vilka givet kontakter. Och det var där fela som tar vi här, pitcher fela i Gunnar Wokstein, som fyrt är ett Lammhauk och Wokstein. Det är jag kan skifta namn då. Och här var jag så i god 2 år. Och fick så, och var så. Och träffs väl här, men skiftade så till ett annat fela som heter Danbrek Sörensen. Och korsade fela under tidigt, ja. Men... Och så får jag givet till att bli ratgivande Västfrönksättning. Ja.
0: Det blev så som till luftstarv.
1: Det blev fast med luftstarv, ja. Från 1970 eller när det var, ja. 1970 fors.
0: Det hade konstigt förr här, tror jag. 85. Var det bara en prova, tror jag, eller hade det samma där?
1: Ja, nej, det var 2 år. Alltså, skulle jag börja att finna på och nytt. Ja, det var liksom det. Men jag blev hängande, alltså. Jag vet inte. Men de så väl för en gång. Det är så för vi fit.
0: Så besperverar det.
1: Ja, så blir vi en tid. Fanns väl till. Lätt att komma in till förska samfälla allt det.
0: Preben, är du att jag kan sänka träd?
1: Ja, det är det man tog med. Detta kan ganska lära egentligen något annat som att det är det är en tjejer som tack eller något sånt som heter Vineyard. Och det var en känd finne och sank. Och det här var en som heter Take My Life and Let

0: Við þér hér að lindinu við sendinginni að Bildulangt og gestur morgunni við Preben Hansen. Við erum halsan komin og hér stendur gott að höra að ykkur búar morgun. Takk Preben fyrir þetta að þrættlega arbeid í lindinu við tjöknum svo nekvar. God sykning til tvinn og tvinna familj.
1: Det takkar vi fyrir, ja. Ja, det var glede.
0: Ja, det var ju vilt stående av lindinu saman við Øren Góan Kreston.
1: Ja, det var jo at at lengt Det tek vi strøy faktisk, tror jeg, for det første av etter må. Altså, det var jo Loweheimen til var ikke i lære. Men noen god menn tror på det her, at og be jeg faktisk helt at 20 år er en linn til meg vil at søke landstøy om løyve til at senda nærvarspå. Og det var sånn at så det blir sendt imisk brøv og svær vel å se om å se om hva jeg fer at Loweheimen var ikke fint høy så kom husgått om ja men Ulta Frøya sendte om eller sendte ikke om natten og vi kunne sende om natten at det var kursjon det ser man svær og Loweheimen var ikke fint høy det visste man godt men det blir sendt brøv og her var noen imiske menn fra imiske samkommer som skriver om til hver fer Og, men så lykkes som så kom monopolet kom man som eller enkaratten han blev blinda han blev checkad sin till det politiska systemet blinda blev ahoa det kanske var det gott att det kom och något annat så här var en nämnt som blev nysett och men först var det ju inte majlod för det och Men så skiftet nevnt en, alt var noen nevnt av formæren som knappt skiftet kurs, og knappt var meg lot. For at det her skulle avtakes. Enkelt skulle avtakes. Og vi søkte beina ved inn. Først var det rundt, ved en fellesskap i flere samkommer. Og man skulle gjøre en sattmål, og det fortsatt bilen skulle bæres, og sånn, men det rikket ikke ordentligt. Och så blev det faktiskt det att en god mäver som heter Mike Fitzgerald som är en halver utländare. Jag hade mamma hans här var utländare och pappen var amerikanare. Han mötte jag faktiskt i Dibron och i Holland och i 3,5. Och i en eller annan grund så blev vi bara en perlevinner och han får snacka om, nu får han börja radio i Osland. Där får han börja kött och det här klinkar inte med, men du har inte tror jag fems. Så det väl passar ju in i hans system någon som vi har sökt landstöjr om. Så jag höll kontakt med Lyka vid honom. Och det är så naskast att vi skulle häva det här. Så de följsen som faktiskt var ordentlig brennende fyr. Det var Jens Arena, Daniel Dool, og så selv var vi i sånne. Tror man har nevnt den som faktisk ble vi og benka på horene. Og her ble jo Mike Fitzgerald sånn en stor stol tjokken. Og han var vidt til at jobbe om vi kom i gang. I forhold til Island så sa Costa Rica i her og noterer med det som var nøy ut konleik om det her. Begynte at AHO, begynte for AHO og Firatio, fikk så sendt til Løyve i oktober måned, 1995. Og radioen her sendte så i 21. Januar, 2000. Ja. Og her så sendte så igjen, uten noe helt.
0: I minne sommer var grunnjøring for ikke at det grunnjøring for at var det monopol. Det var ikke enda takk av det, men jeg råkner også vi mann jo ser hva vi til Ginji og i heimen noen vi nede noen og alt det her utviklingsmer. Jeg kan jo derfor inn og vi en internetradio og veldig med en tusentals kanaler rundt nå. Så kan man spørre, hvordan skal man bura seg inn i en monopol og ta i veren ner ett åbemarsket kan man säga.
1: Ja, det var liksom det var sån lilla en liten bastion för monopol. Han låg ut i Atlas.
0: Alla Nordkorea.
1: Ja, också hört. så helt snett, ja. Og alle utlendinger spurte, what? What? That's not true. Jo, jo, det passer. Monopol. Why? Ikke nei. Så det var, og det følte jo visst en utvikling som vi så ikke kører alle tøyene i førgjørende.
0: Det er ikke annet å bo i førgjørende, så det var en person som vi har haft henne. Hafte avskanat til loy ganske bæði føringar og utlendingar.
1: Ja.
0: Kussu sé hetta ment til loy og oksum kvær metu til nei ga her.
1: Ja, sé ment mot loy, altså fyrir ta fyrsta så fekk eg ein versfæi sum fi meir an ein ordliga. Filmint. Da kan man oksu Peter Harberg. Peter William Harberg. Og han var jo ein slowbrother med aur í na fibrur sum kom í førjun. Och skriva böcker och vem brännande talar och ischinkar och solmar och ja, yeah, you name it. Han var ju fantastisk och kunde sitta lustigt och komma tatten på. Och han var ju en man kan säga med över man har stor respekt för och viring för och lärt näka honom. Och hej, han blev så sin tillväg och sjuk och men jag har ju utan förra att jag kan ju visa han. Då jag vill det, ja. Och han förstås man är gott och lärt näka honom. Och vi tar det. Jag har alltid en god fällskap. Och då jag kom till förra, så till oss latsa mig att presentera mig själv. Jag skulle bara säga Sviasson, Peter Harberg. Så var det jag gjorde. Så okej, okay, nåja. Så var liksom rotas lauf i ett eller annat. Så det var ju fantastiskt. Och utifrån det här så hände det här i Forsenån att han gav mig som kom till följer och han anbefallade mig och tog var en av termalisen affären till London. Nu som tog och fem års.
0: Det var några som för till London.
1: Ja,
0: det var några som. Vi
1: var fyra som för till London och upplevde en med som att John Wimper. Han var ju alltså han hade ju en mat och kratika på som han aldrig lov i årsfyr och så. Beinleis och så einfalt och så täcka till och lycka väl och tog det djupt jag hade berg i två och tins mitt fyra som var vi var kälka i alltså i grundvötlen och vi funnit att det var satt som med oss så höll vi dockert som vi skulle ganska hitta mig ner i bojten lite det var fantastiskt det var, vi var i chock till stand alltid.
0: Jag minns att det var flera tusen folk samma i konferensen, Wembley Conference Center.
1: Ja.
0: Yeah. Det var en väldigt mycket man, en ansman som jag känner för att hitta så han sitter på avstånd. Bland annat, jag har en som plattade alla badnamöter i Klaxö där jag var smådrunkar. En som en hinskliff.

0: fanatiska, men det var bara som störst och bötten tog hon hej så stod det då och prova att bli i Disneyland och allt det där. Så han är en, jag vill säga en stor tuttning för mig och tycker finna folk det säger man ju, och i det är Vineyard Churches, det är en helsomfattande organisation, jag vet inte om det är organisation men tyske som är alla möjliga stjärn i världen.
1: Ja, och han är i Köpenhamn.
0: Det är i Köpenhamn och är stjärn i Danmark alltid, ja.
1: Jag kan säga att Los Angeles mer än också, kan man säga, så det är devotional.
0: Ja, vi tar ju en sång här som heter Take My Life and Let It Be. Ja.
1: Jag minns faktiskt från turen i London. Vi får en tur om man har en förrättning. Och du skulle köpa konen till att ha tröts.
0: Jag såg han till, ja.
1: Och det tog sig när tog och den expedienteren, den damen som expederade, hon hade diskuterat sni och mönster och allt det där. Det tog sig när tog och så ska man östen falta sig ut vid tjänska. Det var en avgång, sälja vi sån här fackliga utsynna det kommer till trötsjer. Men ländan så Glenda hei preppen bestemma sig att det hette vi röst tröja nu. Det var så, gjorde han skulle så nyr en plastpåse eller vad det var. Och så kunde det betalas.
0: Yeah.
1: Att han har näxt tro i och att det är så här måttlig barriärerna som jag säger. Så spurgade du sig damerna. Are you from London? Så säger hon sen. Nej, säger hon er. I am not English. I'm actually from Copenhagen. Så Preben, så kan vi lyst godt snakke dansk. Ja, det synes jeg også, vi gør. Men jeg har nogle klokt om, at det her er lidt samskiftet ved Gud. Så jeg tænker noget, som er inde i klæden der,
0: ja. Ja, så er det der.
1: Så skal du også sige,
0: ja. Ja, det er god hen, det ikke stort lidt.
1: Men nu sitter man så här att han har ett år och tog kom till färger i
0: 5,5 fjärs.
1: Det vill säga att han nästan största personen av löven är du.
0: Det är faktiskt vi.
1: Ja, färgerna.
0: Ja. Kjellkante.
1: Och kött är det inte.
0: Ja. Då är det gång kjöt där man råknar vi.
1: Jag har ofta mött folk som säger att jag pratar vid prepen och så. Så jag också är där. Hur ska man säga, hyrat henne så han följde till er. Det är något som är till kattel eller vad?
0: Ja, alltså det, jag fann ju att det var god här stora och hur är med det är fattig i kjortlet och alltså kvätt är god för och han, ja, först och främst han hyr ganska och det är att kunna prata med folk och lusta särlig lusta. Och kanske, visst man får en vällöjning från Guds heilig anda och kunde göra dem ett eller annat ett gott råd av vännen. Det är alltid för mig det fantastiska. I morgon när jag stod och bojade bussen så kom en jänta här. Hon skulle inte vid bussen, hon kom bara en gång för att boja. Hon sa till mig, hej, säger hon. Och hon var en sån som jag pratade via en affär om ett eller annat och fantastiskt hur glad hon är och hon har spurt en till forskjelligt och hon sa, ja, hon är helt så gott och fantastiskt. Jag tänkte, wow, yes, tänkte att det är kanske vi vet att det hon har lutt och pickat ut skumpångstarna och jag sa hur glad hon var för att sitta med och jag, hon sa garantera mig hur glad hon var för att sitta med henne och det var en sån lite ett eller annat lutsamrö över ångstnärna som alltså för mig betyder så att jag kan kunna stola folk och det här ganska lufttrobolika och vad han nu annars överströjast vid.
1: Innan du gör när vi tar finns ju ett bönarövne om en man som ska skolrutsas för krabba mig.
0: Ja.
1: Du själv uppleva skolbetjär.
0: Ja, det är vi.
1: Och bönar svär.
0: Ja, ja. Det är alltså, som man har vittlat bi för folk som här finns jag bönar svär och

0: sjálf hef ég gjögn sjúku eisne með mest þessa gott snæver og på en helsrådsam mata som jeg kanskje ikke skulle finne noe helt ut det kanskje for lenge tog i meg men det at jeg godt kan møte det her som du og en som kan støve du i eisne at du føler at du har mist vånen at nu ikke vever at jeg lukker jeg kan godt komme og benke på och möta det om han gröjde eller lacknade gröjde eller kvärt eller tog var ucka och styrst och de var färdjöken en skolvidger eller tog var färra och djöken en relativisering eller kvärt en norska färdjöken att de är så goda vitte att han är här, han är verlig det är ju fantastisk och så kan man liksom så att det är härst att säga att så kan nästan göra det samma berg ute i vimme ja. På inne och så att det minkar då går snäver komma tatt och pate oavsett vad du ska göra med så wow han är tjur med ja. Han stolar med så att de är ganska öta fot så följer jag wow ett av den färden tog ute i vimme ja. Alltså jag minns hej det är inte särskilt behärlig upplevelse för en tomma i Heiland men det blir så skor vi gjort för det här och jag upplevde en fantastisk ting här då vi så kom hem så var det att kvalitet stod att hon har en sjömomsändning och det var roligt akkurat som delen här som är vad skor vi gjort och jag och ett när vi så det hukta det här Och då så sen som var livet så säger jag att när jag upplever att det är så tjocka som händerna här. Vad ska jag säga? Det lör jag och lör jag. Men jag upplever en fantastisk ting. Det är här. Då jag god mötte mig så ofta och jag kunde slappa. Jag slappade vid vitla och pratade vid folk och stola tajman. Alltså, det var inte det här. Wow, det var förfärdligt. Det var rävligt. Då jag god att jag med och stola med och så kvar för djöken så att det upplevs bara som och jag som tar sig nu här tar sig vid det och huxar att det är så något helt fantastiskt som jag upplevt
1: vi får så be för sin ävn och det
0: ja
1: och sen det är så jag prövde vi kunde färre öjla och
0: ja ja det kunde vi inte
1: färre och tog som mängd och skärp men tog ju någon rädd från
0: ja
1: vi kunde tacka dig hjärtligt för att du ville komma här i morgon
0: ja
1: Jag önskar det här utsikning och allt gott framöver till tyn och tyne. Kanske du behöver en sang som du vill välja.
0: Ja, nu är det här att mamma min, hon är ju ur Sverige och är sin mamma min. Så jag har faktiskt funnit en sang som jag alltid är höskande för mig är inte vi här. Jesu namnet över alla namn. Och det är det som förde fram till att det är gemenskap. Gemenskap, det betyder fällskap och vera samman. Så hade vi kunnat ända vid Jesus namnet över alla namn.

i att det är färre att läsa sinter ur årgods här i början när jag sände in det. Vi kunde ganska tidigt ja, filmera ett rymligt känt skriftbrott till er ur Ära Mosebok kapitel 15. Här såg jag vid Sanchen, Sång och Moses här, vid den nästan kallade över fyra. Just att han har Reie hava bare atturlært i atter da det var færendvars om Reie hava, men så sier han her fra Ørende 1 ta sång om Moses og Uysels men herranon hendan sang er lov synge herranon då han hever gjort seg storan heste og manne støtte han i hava herren er styrke og lovsanger moen Og han vær frelsa moin. Han god moin. Jeg prys i honom. God færs moins. Jeg gjer han storan. Herren her med oss. Herren navn hans herra. Magnar faros og her hans herra kasta han i havet. Utvald og vagnkappar hans herra drukna bo i rei havet. Djupene fjaltot her. Og tar sjokko som steinar og djupene. Högra hånd tog en herre hever finnje hajur i mege. Högra hånd tog en herre sårar fortjindar.

Ja, vi tar er Aaron Keys, sin ja, Song of Moses. Graham Kendrick kan ju skriva orden och kanske melodin i snö, men jag har inte hört det inte av Graham Kendrick, och jag som sagt sån här. Men Song of Moses är ur Aramos på 15 och Sinter ändert i sig eller Gossier Heidi är ändert i sig här i uppenbörjande kapitel 15 här i det Song of Moses är, men det ständer här det Song of Song Lamsen, så det passar fint till att föra hela Malin Sakariasen sin ja ära till Guds lamp, och att det är så föra vid att höra andakna fyra och idén.

Ja, vi tar er Malin Zachariasen, Sinja Fjokon, Æra til Gosslamp. Alltså det här som vi tar lite om här till imorgon till Los Angeles och tillbygg till Halla och Marsta och Kara. Marsta och Kara. Konjen och Lampe, Leivan och Lampe, den är Sanger som vi gör det runt om det här. Ischene. Och som är pickat lite kuriosum så är han öliga och basspelare här. Han är det Jansa i resan, han är förresten fast där. Oj, det är. Oj, det är. Klockan vi tog. Hade jag Jan hur arrangera med en person av Tone Legend och House of Love när tja Malin Zachariasen tja Dora Gossiers men jag lovar att ni gärna att vi får att höra en andakt och till er borste ur hans i här från det går andaktsbordgen tja Hans Erik Nissen som heter Ett är nejat.

tu jau nāja ir de frest vītrik un tad ir tikun šolvum attacka til glava būs frestan ir an glava vīr mūt hekam eltr tu vidirš mūj hansara skaptu Kristi Jēsuse til gauversk som gud framan untan hev lagt til røyjar og vi skulle liva ui tajmu te a vidirš mūj hansara mersi middel anna a vidirš skapt vi mynd hansara og at han hevur anna gaua atlan vi okkum Ta vid lov och honom fram med att jag ska löjve kommer vi in i ta atlan som han löjt är bäst för jocken. Jo, alla människor följer av löj. Men tog bättre är den äck som har tidigt möter hos i gavet om frälso vid trygg. Och kvönt är runt allan höjmen tacka människor möter frälso gavene. Hetta tog att Jesus kom och vust jag om vägen. Han säger, jag är väveren, sannlöjken och löjven. Ongen kommer til feiren, åttan vi mer. Trorsk jo, Jesus.

Ja, ich bin Liv Stinsen und Jon Jakobsen bei uns schon hier in der Kaskolo Katla da ein Lea Tische, ein Medley wird der Katla auch eins kunde ich nehmen. Og Pauli Høy, han, ja, jeg vet ikke om han kallet det, blir resiterer jeg til det som fyrdøyne man har i sånne, sånne tånlige versk og så, det akkurat som leser akkurat oppe i midten her, men det var nesten så leis, og den kjenslen man fikk med Pauli resiterer jeg. Ja, han tog seg med et eller annet om den bortsett av sånnen, det en ulja. Och hon har varit frasögden och hon har varit för Jokon tog att hon är så grundläggande och jag vet att man kan bruka henne i ymskon sammanhängon än att sluka söva. Ofta vill hon citera samband vi att vända sig först till fär till Jesus att komma ur världen att så innan du är lugga som här och där och så kommer man in og inntil feirin. Men her svo som jeg sørger det, så ligger det et lea træt, en vinkel af træt i hæsson. Og det at det kan godt være at jeg vidt har ventet på læreren, men vi lager ned resen her, at enda vi som godspøten mørker ui okken enn at troen etter at færa etter okker egne listen og gjør okker egne vilja. Og hette her det som finnes inne i hjertet åkere, og ta og snakke om halkanene av liv i åkere. Hette her at Herren han vil halka navnsut i åkken. Halka være navnsut, sier vi nesten jo i, eller vi sier heilat være navnsut, og i feirvare. Og det at han ser en rydtje, vi gjør når han ser en vald, han ser en kongavald, kongarydtje. Då vi tar som rydtje, så det jo kongarydtje, vi tar som man. Lærlige kan komme og valde i liv i okker. Jeg vet ikke hvordan du har det, og sambandet vi til en daglig det at ja, ganske forvirring om at du gjør det imens ting at du er liv, men du merker ganske det at det er ikke vilje herrens. Og så sier du, at det, ja, det vel alt som strøyes vi okker, altså, det alltid okkur gammalt etter. Ja, det nemlig at det Og Herren, han vil gjøre djupt versk i okken. Han vil slippe allan vegin i liv i okken. Så, svinna du ikke. Jeg kan si det. Jo, det jo i søvni om en borstvist av sonen. At han tog en den arven fra færnen. Og arveren som i prinsippen om bare kan utleverast, veitast, ta i arvelæteren i deg. Så det så langt nær at hesen bortsett hvis det råkna færesund som deg. Ja, det gjør jo litt ekvistlig, men gjemmer. Ja? Og han fyrer ut og ja, velegan hårdast opp. Ja? Drekke tingen i opp, gjør det alle sier, men kvart, så sier man, ja, men hatta gjør jeg så ikke, altså, jeg ikke her. Nå, nei. Men Herren, han ser hjärsta. Han ser hvordan vi det da. Hvordan vi bruker hans arv til okker egne ting. At det bygger okker egne konger, ikke? Og til leier ofte han i, ja, så innan du ikke. Jeg tenker ikke hva kommer om, ja. Dreve som hessen her bortsviste, og at her i Svina Dysen om team, ja. Det gav hun noen ånden gav hun noen ekast enn det da, men så det et ondre hent i hans her liv. Og til team, at han gonger og ser sjål av han. Han fer brottelige egen i oppfyrer hva det han er begjørst. Og hva det jeg har gjort? Jeg skal reise meg, sier han, og jeg skal forrette til feir. Og jeg skal si av feir, feir, jeg har synt. Så jeg kommer en sånn synt av hjortan, en bekjennelse. Synt av det himmelige måte til, og jeg ikke verdt å kattle sånne to inn. Vi øren
han var komna bort. Nu kanske är vi det synd att vi i här som andakten nu där vi är. Ta vi det är veik. Det är ett gott ting att komma till den nyrstövna än vi är veik och i sig själv. Och så, ja, så är det här. Vad händer? Jo, man kan också säga det att färgen fyr och skälter han ut. Men en så vid hållt och i andakten i ägstnä så är det just det som har en bojar efter. Är vi blir av veik och åken själv. Är vi gänga och åken själv och tjeva upp åkare äkna vilja. Tjeva det alla herran. Och ta är det där ständer att färgen han rann emot honom. Hålls fönt i han. Det ligger allt möjligt och det ligger kärlek och det men men det ligger ägstnä att halsen är mynd upp av viljan. Det är ju viljan som är troplats i åkare. Och ta ju vid djäva upp åkare vilja så är det att vi lätar vilja åkare iver i hansara hånd. Och det är det allra bästa som kan hända. Och i löj åkare. Iver djäva åkare fullkomliga till herran. Och så det som jag sa, det var ju här är ett möjligt undertänk och utav gärsne den här rinchen som han fär. Rinchen av ja, det var ofta jag var som General Lord of the Rings det är sådana måttar, kraftar rinkar, men ta då av så höjer man sådana insiktlesrinkar det är ju gärsne myntelagen som ligger i en insikt, ja. Präck och bara detta som är skriven nu eller gör det nu, ta inte av en insikla så brukar man så är det här säkla insikla som är arrangen själv och ja, han lite grann oj och gör inga kolven och allt det där, alltså vi känner allt det där, ja, det är nog nu du gärst, men här det här vi får, tar vi djävul upp och kalla, äkna välja så, ja, hade är bara sådana hållänkar runt om att det som vi hört då. Oj, ja. Jag hade vi för att höra dubbelkvartetten i Ebenezer, synger för jag kom ämt och i kärlega Jesus.

0: sen vet om man väl arbetar ser man just det här nu.
1: Ja.
0: Och så gläder vi och kom till sommar i kemlet, kemlet där uppfört. Ja. Så blir man och gläder och kom all sommar och så kom det här så tog innan jag kanske, ja, för någon dag sen. Så får du ut och skår, tvätt av fällna, skår den ner och så nästa dag gläder och glädjer.
1: Ja. Så vad säger
0: Harry?
1: Så vad säger Harry just?
0: Ja, han är.
1: Det är bara så genialt.
0: Allt kött är som gräs.
1: Ja, det är ändå ja. Bibelst.
0: Men,
1: ja.
0: År har hans.
1: År har hans, vi är väl.
0: Vi är alla det här.
1: Är vinterlig.
0: Ja.
1: Du vet inte att, alltså, vi tar alltid så rövliga när vi snackar om.
0: Ja.
1: Och är färdig att spela det om man har lött om vad det annars händer aktuellt utan att löva, vet ni, men allen till oss så, det är så lätt att Linden är färdig att sända en framhaldsröv. Och den framhaldsrövan, hon äter inte mindre än Pilgrimsfärd.
0: Ja. Yeah.
1: Och det är det inte löje vi tog ut. Jag läs hetta in fyra, oj, är det 25 år sedan?
0: Det ska det.
1: 20 år sedan, gott skit.
0: Ja, och jag är ner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då är han här och inbundt någon farme.
0: Och inbundt någon farme, ja. Ja. Kommer ut när jag sex och kört det tojta Victor Danielsen.
1: Ja.
0: Och det som är kommit hit här, tojingenjör är ett mästerverk.
1: Färd.
0: Ja.
1: Och hon, alltså,
0: det är nöden
1: här att finna. Alltså, lycka till att sövna 18-4 på Illegångsfjärna. Det är att John Bunyan och i 1688 gör det sig här bortsen ut. Och han säger det nog så väl i början av sövna som releasen att han sitter i fångst.
0: Ja.
1: Eller, vi vet att han var i fångst. Han kallar det för ett head. Yeah, yeah. Och ta kommer en drömmer till han, yeah. Och han ser allt det här,
0: yeah.
1: Så jag vet inte om man lovar att säga goddomlig uppenbering.
0: Det är en uppenbering.
1: Det är det.
0: Du finner allt det som följer i attrater och lövrunnen, kristne kjolvor, evangelister, harvonnen, lealier, verslig och visdom och lovbunden.
1: Det är nämnden av mannen som...
0: Nämnden är som folkene som har sett drömmen.
1: Det
0: är alltså... Ja, men det är en hemsklassiker.
1: Ja. Och hon är hemsklassiker och i slugga mån att det har sagt att det är tandbogen att han har själva bojpna som är mest sält och lyset.
0: Ja, ja.
1: Så det nu har hon tog in av vissa reiser.
0: Ja,
1: det har hjälpt alla. Men en av dem först då, så det Shakespeare är sin draren, men...
0: Ja, men det är bara sitt gott att du läser den.
1: Ja. Och det som talas så nägg till mig, en orsak till att det är med damerna så väl, alltså. Det är, hon är så beinräckligen i sin lysning av linte människans.
0: Ja.
1: Och ofta det här vi kanske hotla att säga, okej, okay, det här är andra människor som är så.
0: Ödlin,
1: ja. Men färdagen är han, vi är så läsnar själv. Vi har alla hälsar egenläggande och hälsar nödande. Plötsligt nu kommer det upp i och regna liv.
0: Ja. Och det kommer åtta när du har stått.
1: Åtta?
0: Det kommer bara.
1: Ja. Och så läsnar... Och så läsnar skickrar han av hans som vänner. Det ständer om Jesus att han säger om sig själv att han är väveren. Och på illa grunds färren är, alltså ta i det färren. Och en skån är från progress.
0: Ja, progress.
1: Progress.
0: Ja.
1: Och det är en inte bara en fär framöver, men det är en fär uppåt.
0: Ja.
1: Alltså, en framgång,
0: ja,
1: kan du kalla det för. Ja.
0: Ja.
1: Och han möter så hessen här egenläggen och sikrar. Vi har hans hjälp och nage och styrke och muskon och allt det där. Att det är så följande som egenläggen som han sänder och han serverar, så sikrar han.
0: Ja, och men du, och så också med det här östnäs är i mycket stenen. Alltså undergängsstäver, mötlöses myre, kötele snilte, ja. Och trånga postet, här känner vi det ju. Och så är det byggt en dikt.
1: Ja.
0: Och så är det utlösningar i stäveren. Och så är det torrföra fjall.
1: Ja.
0: Alltså, det är

0: Ja, ja, het was voor...
1: Of ooit je minst vanvang daar maar snel is.
0: Ja. Uit
1: blauw, uit soort dame blauw, in Engeland, die katlas voor de Vanity Fair. Die in hem, ja, vanvang daar maar snel is.
0: Ja, ja, het is hard in de stand aan de, ja. Ik had, ja, oh ja, we schreven op, vanvang daar maar snel, ja. Ja, ja, ja, zo, en dat je mist, het is zo... Ja, ja, det är väl dåligt.
1: Det som så händer i hetsen imenska stöven och gossiga i kristen. Det är så läs ejterna och det är mindre när åkon som kristen. Gossiga han så verer konfronterar.
0: Ja. Andligt.
1: Andligt, vi hetsi här falskene som verer hettar hejt, hetsi imenska hejtene. Men här kommer en evangelist.
0: Ja.
1: Till han säger. Alltså, vi skulle tänka halvt kött i kötten så.
0: Han kommer nog tullja.
1: Han kommer så tullja att sövan börjar vi med en kristen och nej.
0: Ja.
1: Och nej är så i den synta byrån och bodjen lyser byrån som hon knäckar han nere liksom. Ja. Men så är det evangelist.
0: Ja.
1: Är det du?
0: Är det du? Ja, jag hörde av honom.
1: Ja.
0: Jeg vil si åt henne til at det stender i Bibelen har en utnevnt til det at han sier nækrar til evangelister, nækrar lærere og nækrar lærere og så gjør men hiren kan godt tale evangeliet og evangelisteren kan godt til hiren til avsatt høy
1: jeg vil ha imskar han ryker på hans vinn.
0: Ja, han har vet allt att och jag kom. Men jag var evangelister och hyre och lärare. Skönt?
1: Ja.
0: Så kunde vi, kan man säga, hjälpa för en övrigt annat.
1: Ja. Och evangelister nu i Hesarbotsen, han blir han färre handan vägen. Alltså, här i krossaren. Här vid krossens fot faddelbyr han av honom. Men något så intressant att jag tänker den här löte, han ska ha gjort några ting innan han kom här till.
0: Ja,
1: jag vet inte hur som det
0: är. Det är den där lojen här som är alltså som jag har en länkan om det för jag kommer fram till frälserna och det som här nu är djupa.
1: Nej, ja. Andra pastor är nämligen omvärderad. Han fär nämligen till bygden att dikta. Han är hovaffärer och kyrkar sig pent.
0: Ja, ja. Och det känns lika till också.
1: Ja, det ligger till
0: också. Ja.
1: Vi tar ringa samvärsk och så får jag röjna göra gåvärsk och kyrka på pent.
0: Jo, hampa det, ja.
1: Hampa
0: det. Jag kommer ju om han här nu i morgon. Så röjna hampa med lite
1: synder. Grättar, ja.
0: Jag vill inte akkurat sjuka sådana ut som ett gäntje hem och rosas. Sådana är det en gång Jesus, va? Vill jag hampa också, så
1: ja.
0: Men hade jag inte en färdbärre väver?
1: Alltså, visst det här blev frälsakare, nu får jag tänka mig samman och blev fitter och forskallier. Ja, han möter ju hälsan, alltså. Så är det att evangelister möter honom efter och säger det att kvart är det du har gjort? Alltså, du är totalt misskilt.
0: Ja, du kan skriva med.
1: Du får skriva med,
0: ja. Ja. Det här är en standard.
1: Ja.
0: Och jag minns väl att det tar som en minns så var gamla män som talade. Det var öjligt ofta att de nämnde den här kristen.
1: Ja.
0: Och det blir rådligt av oss. Och gudsen sluttes. Och det var tydligt att du haft samma ströj självar.
1: Ja.
0: Du kände sig självar attor i pilgrimsfärden, ja. Mänkan när man hörde gamla, eller tälare, gamla mannen, fyrfyllaren sen. Pilgrimsfärden är ofta nämnt. Ja. Och en höjla i Bardaj som är en underbörd.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det är en sån borg vi man ser i imenska porten är eja och öra och sånt. Men det är en uppbörd.
0: Det är
1: fantastiskt.
0: Ja,
1: men en orsök till att jag har behov att täcka hissa tingarna fram och just när jag pratar med det om det här, det är att jag alltid är ung folk

0: Þú sýður þú það, gamle mentaldi og tósum að það
1: Ég
0: haldi að ófald kenna ekki þetta nóg vel
1: Just það, og við sér hætti hér um morgun og þegar þú lest og kom þið eldir að fólk fara að lesa og það sýður það þessi písakanningum þegar fólk les fór út ég veit ekki hvað fólk lesa men áraðhús, það var nekv lýsi þá að þessa börknar sem blir tjönnar út á í tóginu og svo það blir lýsnar já Ja, það þú þar lest.
0: Vel uginn í upplest.
1: Ja, það stendur.
0: Það man alltså sjón við bultna men. Men her hemma så allintene hör vi att att höra att jag har rent att gott nog är det inte så igen det är en 2 år sedan alltid att det är läset det la mer. Att det läset där in och det är så det är kom vi är ju så gästne men jag har det att man skilda lugga väl så fratt. Men och det ber så till att höra det där live där tror jag som skrien säger men jag snä att man får in och
1: hem för det fall sen där det var sen
0: ja det är tusch det är vis vi färra alltså ta i Linton Center så är det en av veckan att skrien ber vänta och så är resten ändersändningar Og hvis vi tekka her på Ildagrunnsferien, blir det første fer, at jeg vil si at den neste parsten, eller tredje parsten, byrjar torsdag klokkan 21
1: kvalt. Kvalt, det er 21 kvalt. Ja.
0: Men så blir det enda fremt. Så hever du, nå skulle vi lukka tekka til eisen her, klokkan 16, mykje det. Klockan 16 mycket där och till nämligen en ungdomsvändning som är bara inte åren en som kallas för hjärtaslottor här som är från Manontan och kanske nettopp till samma publikum kan man säga klockan 16 och så efter så är det efter frutjat där ta er vi klockan 11 om kvalt frutjat där och att sjunde där klockan 11 till lugga som tant signa versionen tar man läxa så va.
1: Ja, men du klockan 5 om det är folk köjer från Arboy och vad lusta
0: höra.
1: Ja, nämligen höjta av folk om att skrua lindarna.
0: Ja.
1: Mycket där.
0: Ja.
1: Klockan 5. Ja. Och det är en fjärde till öllen mörmör och som kan vara gott men heter är öle gott. Själv är gott.
0: Det som är till det hon kanske man ska lucka färta vad det är som händer ejsne. Ja?
1: Öbojsne.
0: Att det evige på ja. Det här är alltså hästen här fräst som väveren om man så kan säga. Ta Jesus i är väveren. Och att man färtar är inte att väveren börjar vid krossens fot. Det är så ofärdliga viktigt. Ta stället gem då in och jag var med, va? Och den så lätta det.
1: Ja.
0: Men att hända rätt vid kyrkan. Oj vid krossen, alltså lampens blå och det. Men att samstundes att det är inte änden av en.
1: Nej.
0: Så rätt. Änden är han skulle så ötligt och jagna för jag nå änden av en.
1: Ja.
0: Och det är öliga avhållvärt att hålla er rundan om att det här. Och jag vet inte om det blev sett upp, jag ser inte teologiskt ganska, men det som man kallar för rättvistgärning och heilagärning och dördagärning. Jag har haft det inte om det här. Det är ägstning utifrån hur vinklar någon här. Att man ramar det så väl. Jag har alltid hon lyser just hessa lejerna, hessa progresserna, hessa framgångterna.
1: Ja.
0: Vi lever nu, tja Kristus.
1: Men det är inte framgång där teologi.
0: Inte framgång där teologi, tror jag. Han är så halva, Richard.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: Kan jag gå och se att han var Borgen? Han blev fängare. Ivaborg.
1: Ivaborg.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Och vånlösen Riese.
1: Ja.
0: Vånlösen
1: Riese.
0: Myran. Ja, vånlösen Myran. Ja. Det var nog så kött att ta upp då. Det var nämligen åren där du fann det.
1: Ja. Och så var en öle insatt person där, ett folkallier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Han är svårt att säga.
0: Ja, ja. Man röjner Och te, jag hade tävlar inte åren han han var kommit till krossen där
1: på. Ja, ja.
0: Ta det fackliga hjärtat och vara fitter och röjna. Röjna sitt bästa.
1: Ja. Ja.
0: Och very light in the town att det är ett stroj in i hjärtan hon. Och att röjna sitt bästa och vara fackliga till rotamma.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är pinta fjärgrar.
0: Det är pinta fjärgrar. Ja. Men det är nästan mer där.
1: Ja, folk är alldeles sanna här.
0: Ja.
1: Det är alldeles sanna här. Leja ler och snö och...
0: Ja.
1: Ja, trofaster och...
0: Trofaster är... Han är en som hjälper honom.
1: Ja, ja.
0: Han är en som kommer att hjälpa honom.
1: Ja, trofaster, ja. Det vill jag passa. Och så kommer det där, det är stora ålöjande Apollon och Belzebul och där så är
0: det. Det är nog så sant, eller jag är ganska mitt i Borgen, eller sant när helst av Borgen, att han lägger som ordet vid röntor. Och man säger antagligen allåpen, va? Det är alltid att...
1: Men det är väl ganska visst när jag huskar att be folk om att folk kommer samman till bibeltrymmar. Det kommer samman till nekka bibeltrymmar runt om landet, god tal över det. Kanske tidigare sådana bök fram och lyser en tjockna.
0: Fantastiskt.
1: Ha?
0: Ja. Fralikt oss.
1: Samman.
0: Ja.
1: Flöjde.
0: Ja.
1: Först hörde han läsa ringar och det är okänt det han läser ringar. Ja. Lyser en sådana bök samman. Läsa av denna...
0: Stora spårningen är om hon finns till söld. Ganska folk, äldre folk, ganska tillkommande. Nu är jag gärna till väldigt
1: men. Ja, jag har varit morgon och en dag, men nu är det så gosig och en dag.
0: Då ska jag bara en till Konring.
1: Ja, jag har gärna. Jag fick omkring så omkring öron. Jag har alltid så här värst färger och värmeår. Eller kona med effekt att det är värre färger.
0: Ja. Det handan här är given ut. När var det?
1: 46. Ja.
0: Jag vet inte om hon är given ut. Är handan, handan som du skriver här, är hon första utgåva?
1: Handan här är det ständigt att John Bunyan, som fyllergrundsfären, omsätter önskan av Victor Danielsen. Och Victor Danielsen gav ut kjolver, fuklar fyra, och 1906.
0: Ja.
1: Och utgivar, ja, nu är det här, att Sötner blev så givna ut av Lörkärerna.
0: Ja.
1: Och Nutja Förlöje, så fick han ett namn till det här som han gav ut, som var Nutja Förlöje, ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Och hette det var Enterprint och Fyrfors.
0: Fyrfors. Jag vill säga att det kan vara att Lörkär äger Borsen och Lörkär.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du hörni, det har ju också med det här nu, två som det här, alltså, det här kanske blir det värsta ösning att hitta i mig ska ha sådana här klassiker någon fram och en sån här sändning som det här, och allt fallet sig till Alice.
0: Ja, ja. Det här betyder han uppe.
1: Ja, du gör det, ja.
0: Och ganska, menar vi, är det här en av de alla tydningar med klass.
1: Ja, ja, ja.
0: Och bortsa från källaren,
1: vet vi, alltså. Det är ungen ivy, ju.
0: Nej, det är inte. Jag hade det att vi får lycka kvilla raddar bonden den löt och to inte en sank igen.
1: Är inte en sank, ja, det var ja. Har stått över så och var ju jag eller bina hata med mig och så samband vi kända och så på. Ända där inte alla behöver kibbutzar från vi i Israel, Sjord Israel. Och då var det den här Annika Magnussen som kibbe fyrt. Annika, hon dötter Hans Iversen och Jonno, men var det Stroberg och Grönlande. Ja. Hon kibbe fyrt ner och det var det flesta här i Nyskjölkvallet. Och så tostade hon med att hon kom till mig vid Sanchen ner. Här är en sankur och Gudsvall sankbok. Så får jag hitta, ja. Och som jag inte alls har tyckt för länge till Sjöjan tjående, han tar ju 44 000 minst rätt. Jag äger mina hevje upp till fjallarna. Och så säger jag, ring till Heina. Jag var inte Heina och Sundjan flyr för den här.
0: Ja, Sundjan live.
1: Live, ja.
0: Alltså, jag är inte givet nu. Jag är inte Sundjan.
1: Nej. Och nu, vad har han sagt nu? Och är det 1000 kronor?
0: Nej.
1: Nej.
0: Hette här är Ester och Erkvintett som för att syncha för jag kunde inte tina. Det är något som jag finner och I skipan I jocken till. Och heter du Salmon då?
1: Ja. Och hon hon tog inte känns mer när det är spelar klaver och det tog hon inte så säger jag nu ska jag färg lintna morgon säger vi en jörkvade och så nu tar jag ska jag be höjna om att sätta den här sanchen och så kunde läran
0: ja ja salmer 101
1: ja alltså
0: heter salmer 101 vi får höra här så kunde vi läran

0: Og det menneske som da jo at jeg tar nek han til Gjørdo at alle oppe inn i Israel er i kibbutsen her og det kom alltid som jeg ble flere sida i føreskolen året det kom alltid grav om kostkjønne
1: en krukserklæring sier danskene
0: jeg vet at det var kruks det var alle oppe ja.
1: Men hör men ska man vänta så att det svär
0: till. Ja, så är det och det vet som lepa och så att så tar boja, inte tar boja lösenter, men så kommer det. Och när det har gjort det.
1: Det kanske syns undan gossar där boja till att onkel katta där för falska drop, men är du inte så sjön där falska drop. Det tycker kanske tal boja tojen som där han var planlagt. Gosse kunde vi svära efter men åttan att alltså så rättvist nu tror jag att rättvist men
0: räcka till Tjeko
1: ja. Och tar man så finner det att jag till Tjeko det kläs ju i att vara bäg lacknar och journalister ta blöd där bara som torfer
0: och dollarbundna
1: och dollarbundna
0: men han inte som jag också säger om ja, ja, og jeg var så begynner med her, og min løg og det var ikke så lunge det var fra halken tje til halken åtta, det var ikke mange timer og men det var godt jeg kunne ikke minst fram i samband med det, og omkring mynte var vustar ikke der ekvisligeste myntene men jeg som kunne umynda det som får fram her og, men så var det hent den føreska Katrin som boi i kibbutsen i Kisofim som jeg selv var her vi føresko lije Maikon var østen vitnaturen vi kjav hessa føresko av påskon sem år som hette her hendur og oktobermanna ta kjem det så nær okkom ja, og så det her som jeg husker om, altså at ja, men kan være her og styr åt, som da øyderne bor her, men hette var så en kibbutz, altså men så hette jeg var Kristoffim her som hun bor og hun skriver ikke, jeg har det ikke vi her alltid, jeg må lykke meg til beskyttet hvordan opplevde jeg det her, det ble vært men det kunne akkurat samme være offer, drien til Gaza som guslar, ett och drippen, familjen kjenne. Ja. Men det blir svart, och hon har grått fra gusse øyret av været, att det här gusse, och folk blir dritt, det blir akkjent folk, och tog ikke bussen som ikke, som døg. Og, så det så rævligt, og gusse måtte fære igjen, så enda vi deg her, og en hotell som jeg kjørte, ja. Og være her og, ja, som kanskje ikke en kone hjemme til men økere kone hjemme til bytja til hele oppvaten og her og så her men det som alltid er mye glede for og det vil jeg gjerne takke Annika for til omgang til å være mer vitende neka samband ved Israel og Sjore tiltak hefur það verið svo við erum gjerna að fá það að vita men þetta mún bestu meting og sem ég kann minnast svo þetta fyrsta teltið ekki á hersanslega som Annika tók stíð til og som við höldu Jörgvaldu í flestnar herinu í Væ ja, og það er gleiðið og hún segir með Svenning nekka så løsner kjerte klar han til å komme sur atur nasta her ja, så det kan jeg ikke lov å anjo hva jeg kvar vi er og så her, men jeg har til øyne godt at her en kvinna som teker stid til lega stola av mann og kjass her og sønne bøtnen til å kjere til
1: ja, nei, det er ikke flott at du kan færa så løsner og være at han han ombudsmæren som du erst, har jeg sagt. Han sendte herren som du erst.
0: Ja,
1: du vet ikke det heit.
0: Ja, det som heter. Ja, en slags sendte herren, eller ombudsmæren, kan man si, det høyerskonsul.
1: Høyerskonsul,
0: som du heter. Og det navnet har vi så på, det er sannes trøyere.
1: Ja, flott.
0: Jugoslavia tror jag att det är värt att vara ett kämpa. Det är tydligen att jag ska komma till onkel för att omorsa ta över.
1: Jo, jo. Men alltså, nu börjar vi prata vid det, om det att du häver hessa lyftstyrkina än, alltså, och jag vill kälta lärna att titta alla städer från omständen, är det rätt? Eller kvätt?
0: Ja, det är Långosunden.
1: Långosunden?
0: Långosunden, det är att färra vid Trutcher, Birger Andreasen och Polly Hansjurus och är till Rumänia, kvar vi färra är det vera i mittelsyggöjnare.
1: Vilka då?
0: Eller romarar som då är snöjt.
1: Romafält.
0: Så vi är den här vik och hälsorna. Vi har ju kör och vi är den här vik och hälsorna. Romarafält som vi kallar oss sigöjnare. Till att inte folkanslär som kommer med en slags folkavandring in i Europa och er och alla städer i Europa. Och de har ringt vi att göra oss en parstra av fältsorna. Och det ringt. Och då är det jag vill inte kanske säga att det är på en utskott, men det är inte råknat som pastar ut i följtjön här, det är som det bygger mittlanda och i alla ständer i Bulgarien och i Rumänia och folk har varit som i Danmark och i norra. Och jag menar som värre har varit när det var det var han själv var Carlsen som började i här Jospercentrum.
1: Allvar, ja.
0: Ja, börja nu. Hur var namnet han nu?
1: Ja.
0: Och han och konan.
1: Så han var så gøy där, eh?
0: Alltså gøy där, ja. Han var så gøy där, ja. Och ihop som ett här det som herre säger eller det som skriver ständer i inblåsta åren Paulus skriver det här att det som inte var.
1: Ja.
0: Ha? Det som inte var. Det utvalde god sär. För jag ger henne vissa till skammar.
1: Ja.
0: Guds är god och brukt.
1: Ja.
0: Ems människa till dem sen han är Carlsen och Lisa.
1: Ja.
0: Lisa och han. Flöjer emiska misstöj runt om att hjälpa fältsjö som har varit rusträcka och har narkotika troblagar.
1: Ja. Fantastiskt.
0: Och det hjälper dem, det är inte medicinare här, men det hjälper dem vid evangelien, vid det antaliga, vad de är hjälp, vad de är omsorgan och visar dem att det är en äga värld. Det här var vire, vire i frugote. Är inte väldigt det här, nej?
1: Fantastiskt. Och det är självdestruktiv i, alltså, fast som bara dräcka lövborstor och och allt möjligt så.
0: Ja, och det kommer den ut där tog det är också löven som pojner det, ja. Och så färre det kan man säga att det lastas där vi är, halda det.
1: Själv med generering.
0: Ja, och röna att kan man säga att få sig här symptomen bostor, vi har dräckat sig bostor, och det är rävligt som det sänder sig folk som häver sig troplagorna drejas vi. Och vi tackar gode för det som hjälper, och alls ni följande här som det är visst och sanna, det är nekva be för.
1: Ja, det är visst. Men tillfärra så här nu, och i vikskiften oss idag.
0: Ja, tryck det är ett av här och i denna vik, och jag tryck det tillsammans.
1: Ja.
0: Och så var det färd Soriar, och här är det kan man säga en...
1: Är det ett nåt?
0: Nekre gauer, gamla gardister, som färra till... Det är Östen Pauli Hamme vi här och jag kan på se ut där på Läsne och Jöla Vank och jag själv på Östen. Så det är 25. Här och så på Östen.
1: Ja. Alltså, det har vi inte en dag vi lagt upp på Smittlen. Ganska en.
0: Alltså, jag kommer hem en hösta och jag har stegat sunda så går det här så till. Men det är så tämt.
1: Ja.
0: Så vi får ha möter att förare börjar att han 25 till en söndag att förare och i Salem att förare och vid att gänga eller färre och inte ja, och ta sig ut från Johannes evangelium kapitel för kapitel vi får se tjockna gänga allt men täcka några brosjur och här är så några täcka brosjur här och så blir det 25 till en söndag måndag och torsdag att höra det.
1: Alltså som bibeltömmar.
0: Ja, det var bibeltömmar. Och så var det till kväll på att han var. Från mycket kvällen till den nästa söndag där är sån kväll och i kväll på att vi ser det ända 1 november.
1: Akkurat. Och i vittnen någon i kväll på.
0: Och i vittnen någon i kväll på. Så jag hoppas att det räcker av vittnesbord.
1: Ja, det är tyvärr skulle jag säga.
0: Så vi ser att vi faktiskt ser nu om man möter upp och vill ha av det vi till det här att du alltså Johannes här evangelium
1: det är
0: evangelium som är allt evangelium är gott allt gott så är gott men Johannes här evangelium det är något helt särligt kom över vi och lustade och fäge och salna
1: alltså jag läser Johannes här evangelium till en blandning av att det är så lystarligt för att täcka tärbrillorna på. Det är så åren som här har slukat väckt.
0: Åren var hållt
1: och tog bostad. Alltså myntorna som blev malajar för oss. Av Kristus. Det är så hållt och färdligt flott. Och så, och gå sig i. Så det nu har du en sång i Jan om Nicodemus. Kusy han man får så mycket se.
0: Det är Asperger. Ja.
1: Och så kusy är det här att kunna komma in och heta rich. Alltså första sucha då och så kommer in ut ser han. Det här månader och så kulminerar det gosse så en evangelist kulminerar hattar och Johannes 3:16 as. Kärleken så älskar jag gott. Är han gav.
0: Ja, och så hur som det nämnt det här att Nicodemus han kommer så. Han kommer så fittur. Det Jesus han åtte frier om alla gäller och för att finna Jesus omstämne. Och så säger han, vi vet att du är lärare. Lägg han, smikrar lutsenter. Du som är lärare, kom så god. Du kan göra det som du kärst. Och det som är, och tog jag alltid till det, Nicodemus, när Jesus, han läste inte smikran. Nej, han teker han. Det är akkurat för mig som är till om det här var till japanesen, det är till Gustav. Det är folk vid överfattningen och går sig ytterligare till att kunna bruka det här äckna styrke och koppa det. Så är han teker Jesus teker han läser luft kan man säga. Och ända väntar hon, purast han är.
1: Totalt.
0: Och säger Nicodemus, det är att leves här. Men du måste föast av mutjön.
1: Ja.
0: Och mittlen ting här. Mot huvast av nutjon, det som är hållt, och det som är antyrande.
1: Han gav honom ett judogrepp.
0: Alltid, han vände ju under luften, kan man säga. Och tack av urslit.
1: Och tack av urslit, ja. Det är så tjävligt. Vi har sådana liv, det är så fantastiskt flott. Men så här bibeltömmarna som tittar att lägga här solen. Nu är vi nu för oss vid mitten Romania och Kvalpa men
0: och
1: dörrar. Men för jag kommer åter till dörrar och Kvalpa alltså du ser att det är söndagskväll måndagskväll och torskväll.
0: Oj. Att förra, och i Salem att förra.
1: Ja,
0: det blir 5:20 och 6:20 och 20:20.
1: Akkurat. Ja. Är det klockan 7:30?
0: Klockan 8.
1: Ja. Där kom det.
0: Ja, jag tror flera där 8, men det är så lust så får sjutton om det vill hålla klockan 8, men det vanliga är klockan 8.
1: Ja.
0: Så. Och så vet man.
1: Ja.
0: Mikkvöld och höskvöld, frösjövöld och lejakvöld.
1: Ja.
0: Och sen 8 och det enda första november.
1: Ja. En hel. En samfodvik.
0: Ja, en hel vecka.
1: Ja.
0: Det var det 8 för sig, ne?
1: Ja.
0: Hade stund tra möte.
1: Ja, ja. Det är
0: så. Och som man för är det akkurat fyra män som att vi skulle ha. Nästan blir det att vi skulle ha så få möter som möjligt. Ja. Och så stort möter som möjligt.
1: Ja. og det møte så det fløte seg. Ja.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg vet ikke jeg bruker for jeg godt togene brøyter sjående, det sier vi da. Og tog sier vi det, ja, vi må fylke med togene. Jo, det kommer, må vi for en part, vi kan ikke arbeide med togene, men en veien, altså. Men før jeg bygde og møter, det var en hele vik, og og Victor Danielsen, då var han området i han omsett på Ilagrundsfjärna. Han har ofta livet flera dagar, då det var inte vi från städer.
1: Akkurat.
0: Men han säger, jag har ångat livet fast.
1: Nej,
0: ångat du.
1: Det blev utnätt då.
0: Ja, och han brukade som ett herrens, herren ordna i. Det så sånt här, jag slapp inte säga.
1: Nej,
0: jag skulle göra.
1: Jag har ju upplevt det här, jag känner till Grönland,
0: ja.
1: Och det får nämligen på uppstummer. Ja, ja. Nej, det är så det är han har varit han ger och ofta huxar vi till att nej här nu är det bara uppstäcka här är det bara vara fast och allt men han har varit vad han ger alltså tar man nu befallas så löv i hans hand så trycker man vi tog i att
0: men minna på lugnsfär
1: ja jag kan nu packar han samman det klockan hon är det är bara 3:30 av sändningen men på lugnsfär det han hade vi framme
0: ja
1: och i början jag pratade med Jakon och hon var så lyssen av lintene för tygena och här är alltid två parstar kommer ut och det här kommer så vi så det är sådär att folk kunde ända färre in och strömgartanaster och tändra det här och det som vi har brukt eisen till hem Jakon, inte tog att det är lästa men eisen tog det här var att onkel tog så är man inte tog att läsa för botten och ta det för trångar, men så tändra man på lökansfärerna
0: ja.
1: Så såna och botten till på lökansfärerna inte tog att hon är upplagt en botnambok men det var ju att det är en damar att lusta efter hans ner ja. Du ser en tugen honfjord undan och hon ja, undan var det inte, men sen den hon så kom det enda tusen tack för att du kom.
0: Tack själv för att du kom. Tack.
1: Och enda sen den var så intressant och kvart klockan 6 och natt klockan 4 och när det är så hon går tro eller så kan man höra hans dags sen den och den enda sen den som vi tar. Etter at de finner inn ned til linden.fo og finner hans attentionene fram, og vi har sånne årene som sier tusen takk for at du vil da lortet.

Gjersta slottet är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan fyra och sändningen blir intressant fridja kvöld av midnatt och lejar kvöld klockan 22 och sunnig kvöld klockan 20 och månad dag klockan 5. Minst till! Gjersta slottet klockan fyra mig dagen.

Vid har det här No Doubt Salvation. Och det är akkurat som det är sjunket. Att det är inte en ive. Det är ett herran. Och han säger att det ständer fast i alla räver. Det lyfter som han är givet. Det ständer fast i alla räver. Vi får läsa syndrom till en löte. Och ta oss och lyssna om evangeliet. Är vi färra iver till att ta sig vid Karsten Hansen. En annan för hjärtliga välkommen till sändningarna och välnande så vi är den sändning kvar vi tog verkligen. Först

0: Vi har hört i Hellpoint av flöden Handa Stjötten här, som är en flöva som är Sanji Cha och Samuelsen. Det var Eion och Janos och Henny som sjunker Handa Sanji, fantastiska gav sjunker. Och vi får så att Tosa sitter vi Karsten. Karsten, ännu en för hjärtligt välkommen till sändningen imorgon.
1: Ja, tack för det.
0: Tid har det gått till här uppe sett här. Kjalt och gissen är inte vanskelig till innan.
1: Ja, ja, vi tar det. Funt är god på det. Jo, ensamma och så vid hon och hon.
0: Ja.
1: Hon har varit en jävla tojna evig om grön drönk när man skudja allt och allt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi regna att fylltja de bån som minnslagande var Givi Kjallande. Men ja, det har faktiskt varit en gav tog och på nekom vattar.
0: På nekom vattar,
1: ja.
0: Nu har du ju livet ett lojk för att du har varit öllan ekv inne som en allmän personer, bara som sysslig maver och politi och landstörsmaver. Du har haft nekva apor, du sa det här. Kan du ta också, hur sars du är så uppgavna som myndlagarna här och idag i förhåll till dessa smittorna? Är det en stor avbjöring?
1: Ja, det är en stor avbjöring och det är ju sådär som du har avmättat är grått är kommit fram att det är östlöjde er i handen av hver nøystak oppførens. Ja. Bare øyn som fører ut og bryter og ganske veit etter at her er vi smittevandet og fører ut med folk og så er det noen til det kan sitte, om man må si, sitte eld og det høyla. Tog er det utrolig områdende

0: që e lasum bojën ljaua.
1: Nëmle. Ti ishë nuk lëftë ufkava së minta kanë hevan ju?
0: No, i të e li që o... Nuk të së manum atë... që e da... sosa të kënë gruj pa hajli arin, o të ju shonë dhe... harmlet, men të e... allar helst, ne ju të ju... vi vita atë... të e ru anstaklingar shumë...
1: Ja,
0: të e man... ishë... bujsa, kam ma si respekt fyr...
1: ja, në dhe...
0: të ju të glojma të e atë... Jag vet så och så mång och kan samfälla det är om som säger tickande bomber och
1: nej men ja. Ja ja, det man hörst om är folk som har finns där för smittna i för en utbära mitten fast ut i handlaren så där. Det är inte gott nog. Det är helt säkert och i Danmark så hör man oss nu om att politiet finns ju alltid jobba böter och så där. Det är ju om att välja en anstäcka borgare, no?
0: Det är det som är då. Då har jag inte kommit till staden att ta i böterna och regevna. Då är ju brottet framt.
1: Ja, nämligen.
0: Och inte ju att det ska inte främjas.
1: Ja, ja.
0: Och det har vi som anstäcklingar, kan man säga, i stora mån styrning och på vi följer bogen från myndlagen.
1: Ja. Ja, hvis man ser det fra en kristne skjønner mye, så det også fantastisk at vi har fantastisk lyfter i dere som tryggvande, og at vi da sørger til at Herren, han slipper dere ikke heller ikke ta og vi kommer inn under sløk av myskatøy. Det er ikke hver stedet i Bibelene at det stander om myskatøyer, om natt, sesonger här som det stormar runt om oss och det är vanskligt att vara ett människa men så suttar vi alltid att Herren han är vis under fältet han hjälper dem i djöknen jag säger här tygnar i djöknen till myska till som vi inte kunna klara själva. Och som det ständigt lömmes tar vi lärsvännen för ur om vid baten och bilderna brot i ötterfattlater. Det ständigt där han kom och i till myskaste nottarvakterna. Det såg där han gänka bilden och han kom till där och säger ötterstitja. Och det är fantastiska vita som en tryckvande att Herren säger in och i sluka situationer i åka liv att vi skulle inte öttas. Han är vi åkarna till störst.
0: Ja, det är som är och ju kan man säga något som i tillsammanhang jag läste en berättning om en enskur marineofficer som var utstationerad i Indien i långa tog och här har jag läst en rökan intare känna som det är som det betyder i vad säger hur sus och dus som det blir att säga och att det var pengar och värt men så hände det att inte är så kom han till omvänds han blev sekvant och de ute i landet och var det inte ta och kanske hade känd väl sig att du blev sekvant så all hans ratten all hans ågden och allt blev tids ifrån honom. Han stod efter vid ångon.
1: Yeah.
0: Familjen hon väntade under bäsche. Konan och bötterna till dig. Det ville vi inte kännas vid han att han var, om man kommer att säga, färgen i rum som vi tre från dejan och till Löve.
1: Yeah.
0: Och så synko och Jack Tugin och så annars så möter det ner av serien om aktor och han spurte han som nu var en fattig med år. I gosse var det hette om som man säger Prussen väst. Och så säger han och spyr han om man är i stand till att bära hända Prussen. Så säger han att min egen fattig har var spurt mig om det samma. Men sedan att ungen har spurt mig om är klar att bära glädjena. som jeg finner i Herren. Det det ikke som spyr om. Og du vet her, vi skukker alt annet, sier
1: han. Ja, amen.
0: Ja. Sånn er det. Da er alt annet, så ikke så.
1: Ja.
0: Så er han, han er jo lovet at føre oss og ber oss i kjøkkenen alt. Og,
1: ja.
0: Og han gjør det.
1: Han gjør det, det er helt sikkert. Det er fantastisk å vite til at det er det som vi vil understryke, at det er fantastisk å vite etter at jeg går og slipper dere nytt. Det er at det er så kjøtt at blir etterfotler, kjenner du?
0: Det er det som vi, ja.
1: Det man hører, det er togjentene er som man, hvis du hører der vi ikke TV-visene, det danske eller det norske, så hører du bare om altså, hvordan alvorlig dette og hvordan folk mulig kommer at dodge og alt det der. Så jeg skjønner at hjertet er fylt ved øyta.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Men som en tryggvante, så her har vi til tryggløkene som i Kristus. Skjønner jeg?
0: Øyta styrt,
1: ja.
0: Det vi tar alle det,
1: ja. Ja. Hon själv så heter hon Lena Löpner, hon synger en sang Min fred ger till dig. Jag vet inte om du har funnit den då?
2: Nej.
1: Nej, men man kan tacka en sötne bara. Men vi kan tacka en annan sang som vi kan tacka sangen Tja Emigrant som heter det är nog kvar den här. Anywhere with Jesus, alltså jag vet. Han kommer tacka nu, är vi fortsätta samröna. Men jag huxar mer, jag kunde huxa mer att vi behöver en bön i nyheter här. Och du som lustar, du kan vara vid oss i bönen. Att vi bia fyra till stöv som akra lanter i. Och fyra tajmon som kanske, som känner sig uttryck och östen till som kanske är smittade och sådär här. Kan du bara begynna bia i nyheter?
0: Har vi kommit in för jag har känt dina och tackat dig för att du är tillsammans i det här och tjär och alla över och tackat dig för att allt det som kommer att löja och är inte hur tydlig vi tar förstånd att du hellre om och du bäst och i samband med sig här coronasmittorna som nu här är land i åkar här och i London kring och om att man har här vi är av jomar att du ska alltid vara så åkon och välja åkon och halta tunna hånd i vikarna så kom för in till herre och att den tajm som jag har sett aldrig att teka och färger och bet om att människor djöknen hittar ösen skulle lära till att känna och sätta aldrig ut att teka och färger och bet så innanlig om herre att du ska sitta till att vi döll ger ett en bån som ut få här och vi har tryck om att det här och vi har tryck om att det är samfället som vi är pastor av här. Tack för det att du älskar oss och du döjer Golgata för oss och du har sånna synder oss här Jesus och tackar dig för det att vi som har sett oss och allt det till att du inte ska flytta oss ur Jesus landet till en sted som du är från bostad och ger oss till röja här. Bidde så innan unga och färger att alla föreningar skulle lära till att känna som din personliga, som personliga frälsare och herre. Amen.
1: Amen. Det ber vi om i Jesu namn. Vi får nu höra Emigrant synja Anywhere with Jesus.

0: Vi tar det här en sangpask ur Kjeltene som heter Flövande heter to Tellerveon Jesus och i tär det är ösne som vi har det där att i honom så så vidar vi att vi är trygg och vi har att att han tar sig av och kvar nöjnaste det andaliga, salaliga, likamliga och att han har det är fantastiskt kanske en Nu snackar vi det syndromet här vid de andaliga personerna av de avbjörningar som vi gänger djöka nu som samfälla. Men det här att han rättvise som vi tävlar som tryckvande. Att det är en rättvise som är byggt av hur väl vi klarar att leva och hur vi klarar att göra och inte göra. Håll dock en fra och sånt här. Men det är en rättvise som är en köpt rättvise som Jesus köpte vi som fullgjorde värsta krossen. Han köpte och vi blev oss. Det ständer ju i Galaterbrevet att han köpte och hon läs av banne lovaren där. Vi blev oss in här och köpte och hon läs. Ja. Ja. Är det fantastiskt?
1: Det är allt fantastiskt och det var ofta att citera att han hängade krossen och säger att att det är fullkörst och
0: yeah.
1: gott att få att veta från frälsaren själv att han har gjort allt och vi skulle lära oss att kvila och tog att yeah. det är det snur sig om frälsarna så är det livet yeah. trygg bäst tryggövdöns hans och det är ju trobult så att människan är att skilja att det allt samfélag är byggt upp och på att här att vi som östtekniker skulle göra näka och
0: ja,
1: vi är vant upp till det att vi skulle täcka arbete men här maktar vi som östtekniker inte och tror kommer och han sa alla straffarna, alla skulderna, alla skommorna
0: ja,
1: att se och nöjde han till krossen säger att vet kun du blå sett i fru jag vi att trycka han och tacka mig åter så är fantastiskt och gavande som tar du fast anna och i hånden och hjärta så flyter hon det i rum
0: yeah.
1: från dagen och till livet det kan inte förklaras hur gott och tryggt det är. Inte minst då i Lungund Öva som vi vet nu liv och i samband med corona och hem som ofta att vi lortade i utvarpna så fär man något som intryck av att nu brister allt kött och så vidare. Och att älskar så gott att vi vet att en dag så kommer han det här säger Bibeln han kommer och han täcker och kunna hem så in. Vi skulle möta honom
0: yeah.
1: och i luften och så skulle vi alltid vara samma med honom. Det här är en fantastisk lyfter och en glädje att ha i hästan och i dagligen.
0: Nämligen. Välna att han kommer och tar han kommer då kommer han upprätta allt.
1: Ja.
0: Fantastiskt. Jag huxade mig om det här verset som ständer i Galaterbrevet 3:13. Och första, Kristus köpte och hon läs undan banne lovarinnar. Alltså Kristus köpte och hon läs undan banne lovarinnar. Ta i han var bann för och hon. Du skriver er bannaur er kvörtan och i honkra träg. Så Jesus var bannaur. Faktiskt är gode. Inte du, han är inte görskåft. Han är inte görst, Bibeln säger om han är onka sin görst. Sint var ikke ugenom, og han kjente ikke til sint. Men han ble gjørt til sint, akkurat av vekkene, for at vi i honom skulle være rettvis og godstender i annakrind 5. Altså, jeg hadde hatt det er så størst, og 14. verset sier, for at sikning Abrahams kunde, og i Kristus Jesus, kommer iver høytningene. Hvor er det? Det är ju vitt.
1: Ja.
0: Hötningarna är faktiskt alls mycket götar. Det är inte egentligen några så öliga rink människor. Det är bara att vi är inte götar. Det är en hötning.
1: Ja.
0: Och så vitt vi trunnar kunde få antan i lov av er. Jag hade att det här så fantastiskt lyftet. Ja. Så jag bannar er ju iver höjmen. Ja. På grund av att höjmen känner inte han. Men så kött som vi kommer till tryck var Jesus. Så för att han är väck från honom på grund av att han är tidigare.
1: Ja.
0: Alltså det är så störst.
1: Ja. Skulle det bli lagt av han för jag vi skulle ha fri.
0: Ja.
1: Ja. Och svaren han säger vi grönt och
0: ja.
1: Är ju fantastiskt hur vi var och fattlen och vara vemadren är ju en förtäppelse.
0: Ja, det är det. Ja.
1: Och så tar de möter honom så blir kaosen brått under forskrater och
0: ja, nämligen.
1: Kaosen är han är Marta Gilbe säger han tog de lite möter honom en lante som
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är fantastiskt ja. Och det är att det är ganska många människor trobolaga vi att lära sig att kvila och i hessen att det är fullgörst då.
0: Ja.
1: Glöm att göra några mer. Han har ju gjort det. Han ska göra till frälse. Vi har några uppgaver här och vi är, om man säger, sänd bo i Stegrist. Han sa det. Och detta kommer, om man säger, koncentrera oss om det och att leva Kristus och ha drivet till att fortälla om han och vittna om han vad han har gjort för oss. Jag vet vad han har gjort. Gjort för mig.
0: Yeah.
1: Han riktar mig under allt någon gång.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, ja.
0: Jag fortäller att han sin drömt där, hur du upplevde det här. Att komma till tryck var Jesus.
1: Ja, ja, jag grötade när jag sa för den arrangerande här. Men jag var uppvaksen i Saldafri och en höjmande föräldrarna fortalde mig om Jesus och Jack Sundaskola och jag mötte som smådrankor. Men jag fick inte klara det över dessa tänkningarna. Och så var det chips och 14 år gammal. Jag levde ganska i snacka vanligt löj, men jag misste anhållan för det att gänga möte och sköta. Jag sätter mig för det faktiskt att att leva löjvi och få färdru i nekona tog som hessen höjmer hever att bjaua och det här var samma vid Vinfaltsjö och men en dag så en dag var 18 år gammal av påskun och i 1900 och trus ta jag är en av moster i Västjö Avansøyron da var han ikke ja, og mamma hei ble vi at juke om at jeg skulle være vidtje seg her mostrene så hun visste godt at det var påskamøter i Ketron i Sørvei og hun ville ha med å komme i kan man si i et annet omkvarve og ja, jeg var gav mamma mine, så jeg bestemte meg til at jeg skulle fære, men jeg annars just avtale vi noen vennfolk at vi skulle holde postene i havn. Men så jeg avtale så vidt at jeg skulle komme atter til havnar vi, da jeg visste at det ble en fast og bøyla sur og av en annen påske der hos vi preid. Då skulle jag hoppa av här och så skulle jag avvänta mig ut i målan och det var det. Och jag glömde inte att jag var här till jag kom. Men så blev jag av möten kattlaver av herran. Jag följde bokstavligen att jag bänkade på mina hjärta dyr. Och jag visste att jag visste kvart av er, kvart av snus om, men rundt jeg bergjøst møter og han der han kom vest og tar han med om oss på en dag av Vassar som kallte han jeg kom til Vassar mye dagen og dagen vi skulle søste og han holdt med vi ut i garasjen at at måla nekra stola
0: ok
1: og i tomme kjolen det var akkurat noe løyde og vi måla det blåar det minnes vi måla her men på enge kjone vi er ikke enda måla så jeg stod i her penslen og han vittna i firmar og spurte om jeg var prester og så var jeg rundt i at skaka meg rundt han som fregast og men ta sätter kan man säga sin spår så kom jag tycker jag nekrande att jag brukte så stålande till allt jag målade bara för att få fönster med så får vi till möten och det kom när ungfolk här och bodde i allt vi var en 13 som bo och tjata hemma så det var en dejlig tog och på det var mat där annars blev vi sendt ut att det är några böcker som Victor Danielsson som tar vår och kanske utkommer och tar skosel E samma med några öron vi får runt och byggt dem i Moai och Sandavai och säljer sig böcker men han har en av dem minst var det här vi god i smått störst och vi bänkade på och säljde och det kommer även några få böcker och så minns det att at du kom og bækka på en gamle mann i Saldavai og han åpnet det der og jeg vet ikke hva gammel han var men en av og Jan Fjersen han hei hilde og han spurte hva vi var og vi var til hinn vi var oppatt vår spegjen inn i men så så jeg rannsatt forklare hva vi gjorde han og så spurte jeg ja, men altså, de snakket om frelse og så vi er og hvordan vi heter det eksamen og Gustav Bertil og hva så stod vi her av frelse og fortalte fyr i hånden
0: hvordan han kom til frelse
1: ja, hvordan han kom til frelse det var mye så det var så sa jag att ta er henne till rummen i till kynna det var och jag också bara ska ta denna väck men det var gott var det och vi pratade oss om för vid att det är efter men jag glömde mig allt under så mynden och så upplevdes jag så hetta var alltid jag lärde dig in ja. Så annan påskat jag till där sen så mötte jag väldigt han kom dator här Daniel och vi skulle cykla alltid halkum touch och med vaje. Och jag minns att jag stod och slår man sig in i vi stod och jag tar imorgon och jag skulle ju också så konstigt och det kom förbi här så ropa Daniel utan hur det ser med passera. Nå, Karsten, är du inte frälstur än?
0: Ja.
1: Och jag säger nog, ja. Och så rann jag på av kammaren, vi bor i den andra huset och Eber, det var sådana utbyggningar. Om man måtte være her, og jeg skulle gå skjøre en tingen kommer på i koffertet, men jeg leg meg knæ fra fransjene, og be Jesus om å frelse ham i årene kom hjemme. Jeg var ikke hvor jeg ikke be om han, det er noe som jeg sier her og nå, men så skulle han ble tingen inn i koffertet, og så var det. Ombord i brei, da kom då
0: det
1: så syns jag vet inte
0: vad. Kanske sitter för halm klackskare.
1: Ja. Nei, fra havn til, nei, fra Møvei til havnar.
0: Ok, kjønner
1: det. Jeg skulle jo hoppe av i havn, og til havnar faktisk, men nå, skulle jeg av.
0: Kjønner det, det var trusjet.
1: Ja, trusjet. Så, hei, Karl, Karl til Sækkels.
0: Ja.
1: Så nå flutter han dørt han. Han har jo sagt vi Julius tja Kai, var vi menn og even også den samme vi tøymon at Karsten var ikke kun til å vente for han er i hørste til at Daniel røpt ja, og Sverige som er
0: yeah, okay.
1: Så tar vi kom og at ta seg med ombord og vi prøyde og Arne vil si av så stod Kai Johansen han fyrir vi stod her ja, at ikke om vi bakbor og jeg minnes det stod i ryggen mot lønningen og hva jeg stod og grønte meg fra om frelse veien og ta og så leser han fra Johannes første brev 5.13 det heter her vi skriver til dekker av 4 at de skulle vite att det är ett liv.
0: Ja.
1: Det tryck var något sånt.
0: Mm.
1: Och rann det då för hem alltså.
0: Ja.
1: Du impastor alltså. Det är tycker jag som.
0: Ja. Ja.
1: Och det gäste då. Och så säger Bibeln det att du öst färden i rum.
0: Ja.
1: För att det är ett liv är minst.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Akkurat så. Och vet du, vi löten i minst vänta då. Och så uppe i det svarta berget att han passerar några tischpenes.
0: Okej.
1: Okay. Klarar om cykeltal om kvalt i alltså det är det vi kommer. Och det var ja. Det var en glad drunk som
0: yeah.
1: Kom på land.
0: Ja.
1: Och jag nu så hem till via kristen och Selma.
0: Ja.
1: Och just här natten för så. Och så vet man inte för sig livs som man är så jag skulle ju bo i det blev så onkel
0: fantastiskt
1: ja
0: det är så enkelt det är bara vi trick för att vi upplever att vi blev Guds barn och blev änderfött och hörde honom till
1: ja och han är kan man säga som Bibeln säger han är helt och med uppe så ja nu jag var inte att och det så ska man ta med åt mig enkelt skoin och ettla i himlen och där
0: ja
1: där så man säger vi lär för en annan är för borstor att göra till en ställ röjar och ta i liv så kommer jag att dör han säger först att det här är men hos färgkons är men inte bostäder för borstor att göra till en ställ röjar och det man är flera snäck runt och kommer minst annan för kom till ett hotell i Stockholm så långt han kom där och Gullbrett var vi visst det var förrän var där och är och kom och tog om dagen och hotellet var här och kommer och var här men men rummet väl tjockt det var inte röjar
0: när
1: vi kom och det är ofta hos honom så igen att han kommer här
0: det var rätt lörst
1: det var rätt lörst så vi måste bo igen några timmar för att sätta kvar den gången för att du låter bo igen så en dag så är det skulle vi vara här så vi ser inte att vara här
0: ja. Fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, det är väldigt att höra. Jag hade vetat finns en ett lustigt kusvidö. Ja, jag skriver en kamorkon om det är möjligt vill det är Fejen Horst Roland Alexandersen vill han någon. Här han synker om det samma kvinna. Finner du han eller? Vi går och stäcker en annan fisk. Han är där.
2: halte det er mye av hentene helst, ja.
0: Jo, det råkner vi.
2: Ja.
0: Jo.

0: Vi hørte her Sanchin kvært være veren utan han. Ja, kvært være veren utan han til Jesus han gjør alla månen. Han är svärre och han är han som är han samme och gör det om alla över. Vi sitter här i Lintne i Klaksvik och sända live från Rasarumnen till Lintne i Klaksvik och till Karsten Hansen som är gäster morgon och Viktor Danielsson är sitter vi knappene og ordner alt det der forskjellige tekniske og det gjør han helt fantastisk og vi får at holde av frem en løte og hvis det at du har et lurt ønske eller en vimersing så du velkommen å skrive inn til lokken at 2013 24. Du Karsten, det seneste årene så har Grønland litt her nekva gjørsta. Och det var en tojande pastor av de arbeten som Ole Steinberg började här iver vid skipen och Joel 2. Hur spelade det till att du kom in i Jesus att hennes nu?
1: Ja, det var så alldeles att jag hade varit i 1946, ta en fördrag till Grönlands vid Silberan.
0: Ja.
1: Och bland annat för Carl Nilsson som är nämnde Janne som har omsorgen för mig.
0: Ja.
1: Jag kom till Lovens. Han skulle visa mig kemoistare. Och jag var patenlag i vårt onkel och jag var onkelnär hjälpt vid onkeln. Tänk om så var jag här och följde väl vid kvätt och vi far fram och tar det förra stället. Så säger jag långt ta om att bär man har haft omstående möjligheter till att färre vi och rötta just det är inte som man kom till att vi öst men det blev så inte ta och Arne Jinko och där får du hinner bara att han var för och Ivor där i Silberen blev, kan man säga, han blev skiftet ut och så kom Emanuel och hin ju väl läste vi bara att han tar bara er i drivs framvis här i Ivor annars och Emanuel i Nog och hin i Kahatak Susa som papp där och och tar flera oss runt vi ju väl auditar och men bara det har varit rikare omstöver och immun till där och så är det där när jag kan tacka samman och köpa den här ju väl 2 och han kom i 2008 och är för vad vi vet 2008 men 2009 var jag min mina första färder vi här och jag blev gripna av två arbeten och två möjligheter som var det här. Det här som alla här som vi kom och här var folk i stora mån öppen för att höra evangeliet här vårt land och ta kom till mötena och det var så vi och åtta och nej, nu tjo och tjo i 2000 och ett lov att ta bärdigt till på det sättet och så kom för landstudio i 2001 och jag körde omsorg och affärer så länge jag är hemma från lunchen så men i 2016 jag var i landstudien till vi i september 2015 och i 2016 ta för det borator och var vi och så här så var vi en och två månader om år så igen nu så har han hände så tar han för det för det man tror sedan är att det är lukas som fick avbrytna av att så jag vill att av manna kipi og så er hoja og standa hos en fyrir til Oli og Trappa og Sintur nýra tog og snu med han framvis vi og kan man si er uymyndin og grannlenda tar elskan og det er som kunne vi komme til Sims og Plassene så og det er ikke sånn han vil ta tog innan det hans bor så spyr han etter hva er Ole
0: ja, hva er Ole
1: ja, ja, det er han er fyrast og mittel deg i mange år men det som er til at Grønland og det kan man si ligger pura åpne for evangeliet det er du er vel måltidkjen alle stedene av Kapla til okkur plass okkur denne hver myndelag her har jeg vært sitte trekt vi hører noen sånne men annars er det helt fantastisk altså og folk kommer og i store flokkene kan man si altså bygder på här är 100 folk byggva så är det vanligt att det kommer mer än 80% av dem som byggva kommer och möter och så är och kommer ombord och det är en fantastisk möjlighet att jag älskar att synka grönna där och då är det så om ett område att vi får lägga gå sankre efter vi de är nästan inte ladru i landet det blev att hon bor att han har mött och där kom 95% av dem som har vägen mött kommer vi ombord och får att jag kan montera och som inte för vi har kommit sånt som är mörskrapet men de i den gången platsen så lägger vi bara att vi äter vi drar inte ett lov plats man kan komma till och så för att folk att de fram vi båt alltså och det är fantastiskt att så att gamla kvinnor alltså flyr kan jag väga som komma i båten och det ser ut som det och känna vad görs och det är ju så att man alltså det vi också hvis man skulle först till döms för att kräva samt gå här och bara kips och det vi har sådana båt och kanske synder av vinter och sånt omkna det så hej där vi är 5-5% manfall som kom vi men här var det ganska möjligt övrigt det var helt fantastiskt upplevelse och de älskar det och älskar att synka om Jesus och det är akvarien är flera som jotta Jesus som herre
0: det är störst
1: ja det är det som är och det är det som attor och möter som folk så ser man Adam för det är det jag har mött det är allt fantastiskt och sånt det är Grönland här är omättaliga nekotroplagar som vi har haft och det är ofta framme i pressen om det och

0: Så, og hjelpe her som vi kommer til, til området og til, til alle klokken å gjøre. Men til at bo glede på skapen, det frem om alt. Og så få hit, kan man si, at, at henge sammen vi tog.
1: Ja.
0: Så, og fjør til dem så, og det, så ta vår vidt, fjøret holdt jo når til Tule og Øtje, og bygner her, og ja, og enda også i Estgrønland her i Tasselak og i Øtjenum, og så baten har vært i Døsse akvarie faktisk i alle plassen i Grønland, utan det skorp sånt
1: okay.
0: i Kjøren og alle stedene åhoven kan man si det har vært nesten alle stedene har vært veksende det kommer flere folk at høyre evangeliet og så som er bygder kan man si skjære fra Europa samme at han folk man ser at det er lunget etter at at akkur kommer og til at UVL kommer atter at de kommer støt at de kommer og fyller ikke noen sted atter og så videre det skal bare upplevas och ta vi var nu till dem så här när vi tog oss som gärna här var det ena för i början hade ju sex tjej och fjärs
1: här höst norr i Jöknu
0: höst norr i Jöknu ja och vi var inte väl här så igen så valde vi där vi skulle färra pröva färra en tur upp sista sommar och jag hade att och då jag hörde spöjnen där kan jag inte här var det så några femsfalt kom och femsfalt kallt ger och så jag mötte och det var fantastiskt och de kom ombord jag hade inte nej det var om 100 mötte och de kom mittel forskjell til folk ombord at han var, og da måtte vi bare si stopp oss
1: til. Kunne sånn jeg si
0: det? Nei, det er som gjør det. Han må jeg stande, og det ble trangt, og så var jeg, ja.
1: Men det var veldig.
0: Ja, ja. Det er det liv under omstøven som, det var fem plass som folk bor jo i alltid. Ångastene var så fratt som en batabrikv. Som man kan säga ja. Och helt enkelt och hörs på en gång som läckfack på ut. Så det var helt underligt att vara. Det är en byggnad, några byggnad där var vår oj här var inte man har varit inte byggt av mestal jag var på Sandstrand för inne om och ta ja det var om jag tog kvalt i här är just öppna runt så det ringde vi mamma har ord för jag vet att alla har kvart tog in det och syska hälterna och byggda faktiskt nu stod av stranden och tog med utrock och tog in det var en fantastisk upplevelse ja. Det var blöj och vi blev bjöd in också och så hade vi så möte om kvalten klata og takk koma er ikkva fæls her var búinn að vera ongin það var ongin telefon ongin elektricitet
1: ok
0: og það er lyft og fullkomlega som man sér isolera í svo matta og það man spurði það ég menn að svo allat í það að blá verand hér til að allat að flytta sórættur til að hver omstående er bedre. Så som han sier, jamen altså flit, altså, her er omøtelig godt å være. Ja. Mæteren han svimer, tatt frem vi her, vi skulle bare velge for å være dette, og her er kåper og kvelder, og,
1: ja.
0: Og alt, fisker og utbjadner, og ja. Alt mulig, altså, så tæt og døst, ikke så gjerne, nærkommet inn i
1: Sjóna,
0: sjóna, sjóna, sjóna,

0: at jeg var en finnesanker som som plaster jeg spalte via traveling og til det her vidt area ved og vidt her var sekkhausene Karsten, vidt her var sekkhausene kjenner du det? Ja så det nok et, et sms kommer vi til at hver det stender at
1: vidt her spalte det I Svein, om
0: Kvalborg. Oh, ja, vi tar spalten. Ja, oh, fint. Den der annars Lorsenskje? Ja, men gott, det finner vi fram til at nå. Karsten, hvordan det vi og jo har? Det planerne færre I retter og hvordan ganger da til rattesledget til her, og nå det kanskje ikke så lett alt. Hvordan får det der fungere? Joel 2?
2: Ja, det planen som man lagt, og så får Joel 2 av Klaksvik 20. mai, og kommer til som første havn nok, og 20. mai. Men sjående hvordan omstøvende vera I farge, hvordan omstøvende vera I Grønland yeah. 16. mai det kjenner vi ikke nå og vi må bare be herren om at av årsaken kvært og hvordan sjående færa vi ikke iver at bera nekka smitt og hver gang vei det klart da Så det kan få avvirkan av Atlantabæg til at det vil avlyst til at det vil færre skjøttene til dømes og,
0: yeah.
2: og så videre. Det men det så ikke noe aktuell brøyding I løtene.
0: Yeah.
2: Og det kommet skipet manna eivor og
0: okay.
2: Og det sindri að fólk til kan man segja til allan tjóðin men það manglar framvegis það manglar maskínmenn það maskínfólk við raunum að hafa það skal vera allt við raunum bor sem hefur kan man segja maskínpapúrin í orðan og svo eina trætt svo að segja tær æsni kunnu við þeir sig blík fyrir ætsir og ekki svo gaf efur svo það spyr til sér allar fær land að þeir möttu svo hann að gera og við bóðum svo þess að það sem kunnu við nú það helst ræna við hefa tvæ som þú sindur við að þú gjörs og tvær náttúrulega törrar
0: Altså hefa þetta anga með síman til komandi
2: Jú, við hefa flæri men ekki til allu ekki við mangla í nögrum stof maskínfalk
0: Ja,
2: så det och så är det sjönde det centrala och det sjönde har varit här till signar vi tar falska som har varit bor här var ju några östern det som är maskin
0: ja
2: som har den då och grann östne och lotaka av möten och ankor då spela ankor synkor och så är det Men grønnen der elsker sang.
0: Det elsker sang.
2: Elsker sang. Yeah. Og, så vi røyner få så gauar og nekva sangkrefter vi som gjør litt. Ikke til at det kan være så professionell som så, men vi bare båtskaper og så. Ja, selv jeg får folk vi som brenner fyrir jeg vil vi at bo I evangelium. Vi gjør noen sang, vittnesbord og tale ganske. Og annars, annan hatt. Det en egen ting å gjøre, man skal hva man kommer til å ha nytt plass, og gjenge på det hvert eneste hus, og vi innbjørgen, og bjørgen først skal komme av møte, og ombord, at han var, og tar man ned landet, og tar ferd man østene med overgå, for jeg tar seg vi folk, Jag har lagt en lysent annan lös drattes på samma måte att vi har givit ofta när jag har vid liv bara en och natt eller kvöld och en dag vi kvar I byggt ner så förhållande till det nästa det är så om det är en annan plats. Och jag är här har dött är markerat på samma sätt att vi färdas långt norr in till vi Omanak Östnum i Västerlandet och så är vi som den passar 8-2 eller kanske 3 det är på en steg så ser man bättre tydligt att vi är samma vid Tremosom och ja så det är kommer komma till 2 möter, 3 möter om man i det här Tremosom kan och vad han kan vara samma vitt om och östny land och ta sig vid dig och fortälla dem vad det är, nu är vi vi är som man säger utgjupna för att plocka det här året
0: kan det komma till
2: ska vi komma till så det här blir nog spännande och så till sist för baten till 1 september blåin 7 august råkte vi ta den kommer till Eskrönland och ta vad här är det som Miriam och Nils är i Eskrönlandet.
0: Okej.
2: Okay. Och vi ska men det är väl fint att bo i evangeliet till tog det är färd här. Men hon har väl haft undervisning i skolan hon är uppbyggande lärare. Och han är maskinmästare här vår hevur starv sum hevur eftirlit við allum elverkum her á Estanvíð. Og jo sum og hann fer og ferast nokk nær rundt og nær ein bát til sé so at rennandi at tær rennan tær kenna hann og tær sum byggu í tassi laxum at tastu boyrun. Tær kenna hann og tær var tydligt och chanst att ta fick jag veta att vi kände andra av Tajmon i Laberge så blev vi gautidsen som på grund av
0: kände dig eller dig.
2: Ja, de hade en gauan vittnesbord i Östern och alla städerna. Ja,
0: väldigt.
2: Så i Arsko är det att detta så att säga att för i vårt här för något så för det med landa över Audi Board tror jag och där för att här var så nej som Nils och Miriam här var bibeltummer hemma där det haft Jungle Flow all hemma så så show och här kommer Flow folk och nu här var det han påstod var trubbel att här röna få fett i huset till så låt säga att det kommer få bättre omstöver då. Och det är färre att här var Lisha, att här var sån ägg som gör det av Taimo som är kundlig och väl sig här i Estanfiden. Vi ombord ju väl färg och sångar och vara samman vi tar ombord och jag säger fjörstande gärna kip är här och kan ganska bära över en vik och så är men och så här var Bibeltummar och Anna ombord så det är rättliga, spännande. Så Kipen ska alltså berättar som det ser ut nu, alltid i 19 september i Klagsvud.
0: Ja. Väldigt.
2: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt att det är höjda till att det är att det är åp för evangelium i Grönland.
2: Det är ett fantastiskt upplevelse. Och det är en fantastisk möbelöjt.
0: Ja.
2: Och vi läsa så att han drar och i det är frälsedagen.
0: Ja, nämligen.
2: Och säga att vi inte sitter händer faun, händer dagen.
0: Ja,
2: nämligen. Är omättande områdande.
0: Ja.
2: Så att få göra gott värst kan man säga om du hur du har till att vara vid till det.
0: Ja. Nämligen så att han har den östen färre. Hvis du känner att du kan vara en pastor av sån här vid en eller öron praktiskt kan ett vi att stanna samman vid en ganska sank eller vittnesbor så kontakta äntligen Karsten eller Ola eller Granatheim stanna fyra Och jag vill också säga att det är sådär till tog som kanske inte är möjlig att här. Alltså kan du lugga av en pastor av dig till att du kan bruka tog till att bia. Jesus har ju sagt det här, han som bier han fär, han som löjtar han finner och han som bänkar på, hon ska vara lätt ihop. Ta vi dropa till han, så kunde vi vara vi till att öppna görstene för evangelien, där vi bia för avvisen tinkon som god nu lägger öppna hjärsta och förbönen tryck vi kanske är väldigt viktig också för att arbetet ska etnast väl, känner du grann av det?
2: Ja, det är alltså och i alla öron slug om arbetet och för den som skuld och i alla som man ger är det ju helt fantastiskt och det viskar och han lustar.
0: Man lustar,
2: nämligen. Ja, det som är
0: det. Det har vi upplevt så ofta.
2: Ja, det är det som är
0: det. Det är så fantastiskt.
2: Ja, ja. Vi känner också ganska ofta hjälpades och har vi inte röckat ut som själv, men men i handen hans värld är allt möjligt. Och, och han var ju till kvart kommer från hjärtan och kvart inte.
0: Ja. Till rösten sådana som vi löste, där börjar vi ju sentingen är att att öll lyfter Guds häva sitt ja och sitt amen i honom. Alltså, det är så störst att du vet, så kött som du kommer framför Herren och utöster hjärsta för honom, tror att han är svär. Men så är han här. Han sviker inte, han hjälper honom alltid. Det har vi upplevt så ofta själv. Och det vill säga vi det som lustar i morgon. Att pröva Jesus, han är verkligen en verklighet. Och han älskar alla människor. Och han älskar oss inte som lustar. Och han vill möta dig. Ta ett troligt tryck vad han och ta emot honom. Och öppna det hjärta för honom. Känner du kanske?
2: Jo, det är det som är. Alltså, det är att känna han. Det är där en omättaligare möjligare. Det är det som är alltså.
0: Helt öppet, det öppnar sådana ekvar möjligheter.
2: Ja, ja. Men samtidigt så lägger det en stora arbete av åkerna att leva kallt och värt ut. Men det är spännande att känna han, det är spännande att leva och vita att han är här och har du inte rackor så rackar han. Han har man ser öppen fyrstummar om dagarna. Tjejde han vikna att det är du alltid klar att tacka mig åt och lusta till det som till som ansäktingar och som badansar i huvud. Att bära framför han det vill säga och tack och ettla på hund om jag på en egen.
0: Nämligen. Helt fantastiskt. Klockan har gång kört. Och ner långt 5 minuter och i halvdje. Och kanske 1000 tack för att du kom i studiet här i Linden i morgon. Och dalt den vittnesbord och dalt det som godet lagt här i hjärsta. Det är alltid en glädje att höra det. Och vi inte att be för att du ska signa det och tvinna. Och att det ska gänga väl oss nu och göra att vi arbetar i Grönland. Så tusen lörstar i morgon. Vi är vitla att be för oss nu arbetar. Be för att evangeliet ska komma ut. Vi vet det som Karsten oss nu har nämnt i morgon. Att tygen, hon gånger kött. Och Jesus han ständer för ditt när. Han kan alltid komma efter. Och åker uppgave är att spröja evangeliet. Det är sånt här vi röjna och jobba om detta arbete i länderna. Vi där finns fler eller åker lustar en skriver här. Hej, vi sitter.

I norra dalen og lust et tykkum. Kom vi til høyre sangen først, vi Lauren Daigle. Vi får nokka høyre tar sangen her, som lusta ingeniere. Men jeg halde vi teka åren vi leja, eller færa djevast, så teka vi en sang som heter Akvör og en nage. Och till er Magne Christiansen som synker till hans sängen av löven i hantan stjötten i häv. Akvara nage och så får vi då höra och sänns ju. Tack för imorgon annars och man god var signa henne önstäkan. Och här var en vänd upp efter och just en tojön kvar och i allt ser så svarst ut. Jesus glöjme till icke. Han är vid tojna lik för en önsta dag. Kvart einasta minutt, kvart einasta tíma, kvart einasta sekund. Han elskar teg, og han varvoiti teg.

Ja, hatta var nu fredkirja dig, Lene Løbner. Och så har vi ett lustnad här. Här sitter vi i norra delen av lustet. Det kommer vi att höra sanchen först vid Lauren Daigle.

Så berättar jag säga hjärtligt tack för i morgon. Tack för er allt som har lust att som vi vill sända. Tack till Karsten Hansen och tack till Viktor som sitter vid knapparna. Toilet, må god vara signa på nästa gång.

Åskrande nu är sändin till Borgin. Till Ólafur Jökladdal som lägger till rattis. Vid höra mellan annat klassiskan tonlike och solmasang.

Vi får att halda fram vid öronsatse ur dagsens orgelkonsert. Det är Larghetto ur orgelkonsertja Georg Friedrich Händel. Medan först satser var en tjotertotter så är hessen vi får höra nu, Hålligur.

Det var annars satser ur dagsins orgelkonsert vid hård. Vi tverar nu att höra Sejans hankarar, Sintja Solmen och Robert Johansson. Nu kvittna tintar fjöllun av. Det är danska tånaskalde Nebelong som öjer läge. Jag var vid kjeldustjötnar Sejans hankarum.

Seitjans hankarar vi nu kvittna tindar fjallon av. Så vil det senast satser av orgelkonsert nu det. Hva så en orgelkonsert? Jo, en orgelkonsert et musikstykke, en instrumental konsert vi orgelsoliste saman vi orkestre. Formeren utviklet i 18. Ålt. Her komponister som Georg Friedrich Händel, Antoni Vivaldi og Johann Sebastian Bach skriva av orgelkonserter, som var spaltar saman vi ennum kammerorkestre under 20 manns. Hesar var all oftast utan pedal, altså best spaltar og sjálvun manualnum. Komponistar i 20. Og 21. Ålt tók æsne totten upp. Ein torra var franska tónaskalde Francis Poulenc. Vid enda vi sønaste satsenen ur orgelkonsert i B-dur, Tja Händel. Allegro Moderato.

Jeg fyrir det jeg velger noen sanger som mer damer og som sier noe og i munnen antallet av løyve eisen til daglet og munnen arbeid og den første sangeren som jeg fyrir at teka han hvor skal jeg nå syrkja en vin eie og det den som yrste en sanger til Nils Frykman men den som omsett han til først ständigt snäga till han är okänt. Och i samband med Sanchin så är det några örender i Solmonon som är inte att täcka fram mer. Då som Sanchin säger så mycket negv om åkra liv om Jesus som gånger vid syna av åkken. Och det sista versen kvar han säger så färs det gläver mot himmelsens strån om bilderna en bråda hot tog baten styrist av frälsarnas hånd och att det är så väl som man åt och i samband är i Salma Einaltrush vers 16 ständ lät upp herre varrarmöjnar och mormöjn ska boa tog pröjs och där ses nek hos nek vire sankern hever och jag kan sammanhänger sedan vid Jesus och i Salma Einaltrush Börjar han således, halleluja, lov i gode och i halvdjudomen hans, lov i hon i hans väldiga himna kvalv, lov i hon och fyra väldigsverk hans, lov i hon efter väldiga störläga hans, lov i hon vid ljaui av lorum, lov i hon vid hörspo och slat och saltre, lov i hon vid bombon och danse, lov i hon vid strandja lajtje och flöjto, Lov i honom vid ljómande skalabombon, lov i honom vid kvöllum skalabombon. Allt i andadrott hefur herran og lovi. Halleluja. Nu hörar vi, hví skal ég nú syrkja ein vin eigi?

Vi tar det här familjen av Paulsen, Sinja Sanchin, till bästa baka boken er. Det var Hennos och Maria som sjunk. Nu får vi ta höra en sang vi Finnur Hansen, Underfotla land. Underfotla land. Det är väldigt sang som är allt om väl att höra, men allt om väl att höra sanger från Finnur Hansen. Och som sangen säger så otroliga nek. Och i sista verset, i ärarina olja är ävet bostadta, och i mig färgshuset är kvillna ska få. Ja, jag är inte fram, hovas nek för fåra mer. Tack god, kött i er här. Och i det sambandet vill jag här ända täcka fram ur uppenbaringen kapitel 22. Från vers 1-5, hver han säger om lussens å och lussens trä. Och han visste mer och vid lussens vattne, skynande som kristall. Och hon rann från hasade gods och lamsens. Mitt av göten i stenen och kvar min anna var lussens trä, så bär 12 för avväx och kvön måna gav avväxhöjn och blöjna trän och våre till legedoms tja folkaslövna. Och ånche bandsättning ska långt vara till och hasade gods och lamsens ska vara i honom och tänarar hansara skulle tänna honom. Och tar skulle sucha asjön hansara och namn hansara ska vara av en och tarra. Och något ska inte långt vara till och ta med törver inte lampeljås eller solarljås till herren god skynner av tar och tar skulle roa om allt och alla räver. Ja, det är värre än det. Det är värre väldigt. Och i nio län och sidan såläs underfotla land och amar lunches ettet här. Och att gylte strand kärer viner boja mer. Mänkan är i antanon hör till tarra glaim inte mer välkomna heim. Vi hör nu Finnor underfotla land.

0: things used to be. Hej, välkommen till Gärstads slott. Till en tonläggarsändning för ung. Och helt fel för att vi det här om bara lägena. Ett lat hos, tottlarar och syntarar. Vi då finns en gäst. Hur ser du? Kan du presentera det?
1: Ja, jag ska presentera mig. Jag heter bara lägena.
0: Ja, och så ser jag alter och kvärdors uppvaxten. Och kanske när du börjar jag synta.
1: Ja. Det är tjejfjördor gammal. Och jag är fötter av landsjukhus nu. Men jag är uppvaxen och i Fuklafjörden. Jag är halvar handlar med alla gal. Mamma min hon är här, hon är råttför. Och pappa min han är fullfringor, han är Ekvan. Och jag är en av fem syskon, näst äldst. Och ja, uppvaxen i Fuklafjörden tills jag. Fuklafjörd var mot spelplats och här gick jag i skola, folkhögskola och min skola kampställ. När jag började synka, jag tyckte att jag gick på en kurs. Jag var där mamma min, hon sang ordentligt för mig, där jag var liten. Och i akkara hymme var det synkin ägg. Pappa min, han gör sin ägg löd och var spärklaver och han har östnit i en band eller en flöv ut. Så jag uppvaxade med nekund hävnöjtje. Men jag hade att jag började via synkja ta i fjol i Silvakjore. Som är i samkomne i Silva i Fuklafjore. I sank vid Silvakjore i halvdje var 15-16 ta i började synkja här. Och här har vi synkja nekvar. Ikke vi här på ett nu, men så det är nog här som jag börjar i sådana kjolvora synkja. Snämma vi hinner som i kören och sånt.
0: Ja. Och när gavs du så då finns det sanken ut?
1: Ja. Jag sank kjolvor för en halvtid jag var 19-20 år gammal. Och så började vi jag och när kom en folk en tävlingarbask som vi kallar för salt. Faktiskt är vi saltbröver först. Vi var bara unge menn og ytter i bølsen som søttene ble til sangbølsen Salt. Vi gav en av fløve ut i 2004, ikke minst rett. Og da har vi så vært hvordan kjøtt klarer vi det å råkne ut. Jeg fødte noen år og halv fjers, så har vi vært 5-6 år gammelt da. I gammel er vi av en av fløve utgav. Så, og så igjen da har vi så vært vi av av flere fløveutgaven og har givet noen sterkere utdøst.
0: Og da finnes det sangeren som vi får spille etter aldri gåmål. Hun er en av fløvejatås som etter til Tanne Øyrehever, han nummer 20. Og til Victor Danielsen som er tøyt og tøyhever Gjørsleie.
1: Ja, det passer. Og hattet han fyrre fløven som tås gav ut, det var tøyst tøytjå. Så gav vi det ånden ut 2014. Och akkurat här som sangren, jag hade en gammal sanger, eller solmor, som är ett lavit ut hos, gjorde ett annat lär till, ett nytt lär, ett syndra arbete. Och så tog vi det här vid och hälsa flövna.

0: Næste sanger etter enega større. Det den første sangeren som av løvene tog jo av en leid.
1: Ja. Ja, det den første leid som vi går akkurat som tvei løv ut åren vi går til av løvene, og det har vært den første som kom. Og ja, det en tekst som spyr, man kan si at det er større spurningene her, i løv noen sin tur. Om när jag större er och så vidare. Och så visar han att det är en som är större än allt och det är Jesus. Och så kan jag inte säga att tås eller tottlar syndare är det här som inte bär er. Vi var sex som började av tandbältsyn. Och vi spelar långt igen och vi tar alla vi statuäck och det är väl stort lätt. Vi går så tvärflöver ut. Ja, som sagt, vi är stort och så är kyrstan. Så har vi givit och stäkla ut. Så igen tar.

0: Ja, jag hörde sanningen en eller större. Jag vet inte om jag kan släppa att spyrja om spåren är glöka arm för vad vi är. Här är två öde fitta värster. Jag har sagt att jag är det bara, men hur är det tid?
1: Jag är det Louis Breckman.
2: Och jag är det Eir Breckman.
0: Hej, Kassuts. Ja, kan vi det nästa?
1: Nu får Eir läsa en vers till Solme 181.
2: Jag tackar till er till två värst med...
1: Jeg takk til deg til du sværa i mer og værst mer til frelse. Og en næste sanger det leien til lukko, til av løvene tog jo evenlegge nummer 4. Og i begynne så synker du så som å at du er frestar, eller så, just det?
0: Ja, det gjør sin såløs, ha? Synker sin tur, vi jobber rødt og jeg gjør sin tur. Ja, ja, jeg skal jo ikke, man kan si, sin tur hun aldri gjør. Ja, jag har alltid ganska gott säga att det kanske är en huxan i hälsan, ja. Så jag har alltid att det är gott huxa. Gott säga.

0: Næste sanger det Tuju Avanleidje. Han av fløvene Tuju Avanleidje, han nummer 6. Og til Ismar Johansen som skriver, og Tås er vi just lei. Og du sang sent av sanger til min fyrsta når jeg fanger det.
1: Ja, Tuju Avanleidje, ja. Ja, takk for at jeg kan kontrollere og gjerne at du fanger det noen sinjene kan sanger. Det var døylig.
0: Til jeg som takker.
1: Ja, men gjør så vel. Ja, Ismar Johansen fuklar för det var man kan säga skriva en den texten, men han har skrivit den ut från en skriftstäge i gamla testamentet i prätikaren i tre kapitel. Så har han akkurat som sett hej åren samman till en östring, så gör du ett lär till det här, så blöjt det till hända sanchen tog ju ävnlöjtje som så östnä blev höjdesläge och hans flövna.

0: Om du har lust efter sanknum tja bara alertjene, eller tja tås, så har Spotify eitran bara alertjene, og tås eitran tådlarar og syndarar. Et lag kan skriva tog jo av en leidje, så finner du negrar, sanger, et lag til tannu øyra hever. Og så, til den sørste sangen, at la vi da spyrir om du vil velja en sang.
1: Ja, det vil det ferien, og jeg får takka oss for at att det kunde vara gestor så att ikon är alltid där ordla fantastiskt att det här var så sändningarna och att det lustar när jag vet att hon lade ju och att det också när tog man lustar och vi tog oss och jag också är ganska att bara att instämmer visst det ska vara en sanger här som är vi. Så jeg halte for å tenke på at han sørste som jeg har vært vi også, og jeg gav en sang ut i desember måned i fjør, 2025. Og det er en sang som hadde hjulpet meg. Og jeg synes han inn sammen med Len Andersen, som alle måneder kjenner. En fantastisk sangarinta, og en øyelig donalig øsning å skrive tekster og gjøre løp. Så hvis jeg kan velge, så velger jeg tannsangen. Hjelp mer.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, Systersonen Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentur kristen rithevendur och troavärje.
1: Narnia-bökna är skriva jag som äventyr vid nekvon myndamale, här alla personer, djur och veror uymynda imist. Henta första boken grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Diggory och Polly, är två böten som uymynda och vanliga människor. Leivan Aslan uymynda Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer uymynda en människa och hever valt hitt önda heldur en ta góa. Hinn önda jadustrottning uymynda illaman. Rithöfundrin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni uymynda.
0: Astrid Breckmann läser.

0: 8. kapittel. Bardagen om lyktastöran. Och Jan, så tio nu kajsarinna. Hetta ska kött komma ljå smala, säger en rött. Och en ånder. Henne har hatig land i livet. Och flera får jag råpa hurra. Guver en råttna och nicka i hjärtande. Men så ombröt oss fagna var råpande till kättle låter. Och hon skilte att jag bara tillte sig för gjöldor. Anlysbrökterna bröttest och hon tog knuven i vinstrohånd. Så utan avvärring gjörde hon åkor som var äckvilliga och hona lite suttja. Så lattliga som värhet har hitt lattaste i heimen hon hejde hon högra arma lofte och rejv ena av tvörstånken hon avlyktarstejran hon. Tå att hon är missnäka och ganta med så inne i åkare heime hejde hon och kvosso är icke mist allan måtten. Hon orskar jag stöcka ena jadnstånk av som var hon bära gjort ur sjukre. Hon tvätte nudja vopset upp i lofterna, loftade till atter, hejde till av lofti och för att räka hästen. Nu suttje mig chansen, huxade Diggeri. Han smejsar mittlen hästen och trädkynsna och för att snuja sig fram. Hej nu hästen steg stittlar ena löte, hej han kanska finns om hälen av guvrene. Och i sommer stund hörde han ett anstittjeligt bräk och ett dunk. Guvren hej dunk. Stånkina nyr av kjolmen tja iverlökregla mannen hon. Men jag vrun bölta ju mig omkott som ett fältträ. Skånda där Diggeri, vi må stäcka henne, säger en rött under linje av honom. Hetta var Polly som är skånda sig om honom och i samma stund som hon slappar färre upp. Du ärst offer, säger Diggeri. Halt här väl och med. Du måste sätta rinchen av fingren. Minst till den gula rinchen. Och du måste inte sätta den av fingren för en e-sige. Så hördes attra ett bräk och en annan lökregel med över bulta i omkott. En ilslig romer ljåa ur mannamikvene. Blötjana nyer! Faj fädran ikon bryggvarsteinon! Båsen till herrvaldenon! Men de flesta skunda oss är så länge borster som görligt vi är. Men vågnstjåren som tycktes att vara bäg i hent järvast i ådomligaste av ötlån och tjastet våro hälsade tatt att hästen hon. Han bär sig undan, bär till högre och vinstro handar att hon inte skulle räka sig vid jadnstånsne men rönt i en av hon höttiga järbära. Mannen mig var jäla och skrala i en stein och svaj fram vid höttnån av Diggeri. Så råpa i guvren atter. Rötten var klar som klock. Och hesa för ljåa i honom malnon som var hon nästan i gåon hyre. Lusa pack! Hatta skulle du få attelönt ta i ehäv i härstidje tyckare heim. Bojer tyckare ska vara slatta vår vi görna. Han ska få som och lagna som tjärn, som förlinta, som sorglois, som bramadin. Om suje fick Diggeri om ökelen av henne. Hon sparska i att om sig vid hälnon och rakte han av munnen. Han fick så illt att han släppte. Vörren var stötchen sunter och munnen var fotler i blåa. Onkestan ju någon skär antromorbro i självande råp. Fruan, onka damman, god aje dion, sisse dion. Diggeri skulle till attertäk om hälen av henne, men hon sparska i han borster. Flera folk var slien nere vid jadnståndsjene. Trifer skulle till han täk om hälen, och hesa förhällt han så fast som det skulle stäge om lov. Nu, ropade han av Polly, och så, och god have lov, hinna vrej och rassleslitna rötterna var horvnar. Atlar utan tantja antromorbror. Han lät fram att grämja sig under linje av Diggeri. Är detta örskapor? Är detta änden? Är orsket inte? Hette borsta av atlar i laj? Inte vart att atla mojna det skulle göra skantakattler? Allt det där misskiljning. Gomme vid kylten i ötlån somlån. Är man sånån motmälla? Är en gammal mäver vid sovarna i hälso? Av en gamla dårskjöjer att... Åh nej, hoxade Diggeri. Det var inte atlan att han skulle komma vid... Han nøye med, og her sier han vid Polly. Står Polly? Ja, jeg gjør ikke skumpa med. Jeg skumpet ikke, sier Diggeri, men Arna fikk sagt Meira. Kom til undan og hinn hun heita grøna sølvkinnen hun i skoen hun. Og ute til kom vi opp ur hilen hun, råpa i Polly. Åh, hikk, vi da finnes en gamle hesten vid okken. Åh, herra Ketterlei. Åh, vognstjåren. Åh, lukk og leie. Fyrsta guivren sa at hon var kommet atru I skoen, blikna I hon og bokna I så nekk fram iver at anlite nem vi hesta faxe. Tu såst at henne visti ytla vi, antro morbror stå skalv, men jarper hestren ryste vi høttenon, gnetja I velhurtur og taktes det var betur fyre. Frier kom av hesten, og hetta var fyrste fyr siden dykker I sa han. Øyrene som høtte li fløt atra høtte, rastest atter, og hitt vittla ekna brai for ur eienon. Såle skal ta vera gamle, sier vognstjorn og klappa jarper I holsen. Hatta var betre, stidlor, sissast. Jarper gjør det så ættigt naturligast I hesson heime. Han var ekvilliga tister, som anker at undras da, så han får spekeliga til I nasta hilen, steg ut I hilen at få seg å drekka. Dikker I helt fast om helen av guvrene, under hånden av vognstjoran la jarpere, og antro morbror som enn var oppskakaver, hei just tidsju I hina hånden av vognstjoranon. Nu ræver om å være kjåter, sier Polly vid dykkeri, og skundet seg å stinke håndene ned I lomman, her en grønne rynkeren la. Men hesteren fikk ikke slagt tostan, og I stedet for alt fylte jeg søkka ned I djøkna I mysker. Jarper gnetja I, andre morbror gramte seg, dykkeri sier, hatta være sin treppe. Eina løte malt I åndsjen år, så sier Polly. Åtte vil ikke kjøtta ver I her? Ta tidsje som vid og onkestene, sier Diggri. Jeg har jo kvosset sør fast under føtte. Jeg ser meg si enig og hukse om det, sier Polly. Men hva så myst? Må vi være fær ned I hans skyve hilen? Kanskje dette kjern, sier Diggri. Kanskje vi bare kommer atra mer nåt? Hetter ikke kjern, lät I guvrene. Hetter en tomor heimor. Hetter onkje. Og hetta vær verulighet einskæra åndsje de stå I. Her var I unga stjøtner. Her var så myst at de alls ikke så hverst anna. Og sama gjørt under de blunda og etla hukte. Under foten var okkurs kalt, okkurs flatt, som kanska var gjør, men I kvossi hverst I græs etla vi gjør. Luften var kølt og torr, og ikke en ånd rørtest. Åndsje for undan laknone, sier guiveren og hun har lest stittelmalt. Jeg sier ikke så, sier andre morbror og fjoltraver. Min kære unga dama, til må ikke se så, så ringte man det ikke vera. Og vognstjore, til hun skulle ikke være så vel at hun hava en lommaflask opp ja til hun. En droppe jeg brenner hvor jeg kommer vel vid nu. Sissa til, sier vognstjoren. Røtten være sendt blutlig og rest. Sissis nu öll somol, hefur nekar brotin eka? Allt I lege, så korsen I okkurst að vera takksamur og særlig at hafi tuks hvordan lengt nýr vid dottin. Vid dottin nýr I en útgrefstur, kanska til hana nutja stö og undirjara kjærfinun, fyrir onkur at koma kjött að hjálpa okkur upp. Og vid öll dei, som vid á yfir og igjen så minnes til at hetta kunti ha vært nekk verre, og vid öll somul eina fyrir dodja. Og hefur du annars skikkat her så hampelja vel medan du varst av løyve, så åndsja døttast. Spyrja tid med, så holdt jeg at ditt friasta vi kunne gjøre, stytta konstunter, hei verja sunnkje en sang. Han så gjørte, han skær beina vegin og en hesttakkar sang som var ung hvordan grøyen var kommet vel I løvo. Hetta var ikke en sanger som høska I seg særlig vel, her åndsje I valde seg vakse fra fyrntartøy, men henta sanje myntes han best. Han hei vekursmål og bøttene tog under. Hetta bøtte vel om hin ringa høyren, men andre morbror og guiveren sunko ikkje vi. Ta I sangre var nastan komna at enda, kjente dykker I aser at onker toa I ermina. Og etter konjak, røyke og sigaretton og stasklaun at døma, helt han at hetta måtte være andre morbror. Andre morbror toa I han varlige borste fra hinnon. Ta etter vår komner jeg sinte fra henne og sett henne gamle mæver I munnen, så tatt henne at øyrene av dykkeri, at han kittlet I stedet han tesket jeg. Nå sin rådne, se drengen av finkeren! Men guiveren hørte I ekvelja vel. Bortlingor, råpet hun og sprakk ned av hesten hun. Her tok glemt at de høyre I hoksen menneskjens, slepp drengen hun, røyner to å svitja med, så skal jeg hevne med så dittelig en at det som ønsken hever seg verre, så jeg verølden var til. Og, leide Gria Tratt, om to heldre at Eri så var en dummer hundre at jeg skulle funnet på affær fra Polly, og vokstjørene, og hestene, og en steg som hesen, så mistykket du det grovlige. Du har sånn ekvelige avlater og freke litt dronker, sier andre morbror. Husk, sier vokstjørene, og øtt lust av. Akkurat hent inn i myskrene, en rødt var ferne sintja. Til jo ei ekvelige lenk borster, og dykker i tjekst ytla at høyre kvien rødden kom. En av løtet og tøktest hun har kommet ur øtlen 18 i sen, og en av løtet og helt han er rødden kom opp ur gjøren i undertimen. Hine lav og tånene var hun nå djuper at her kunne være selv gjæreren av rødt. Ånds i år vår og helt ikke nægge rettelig le. Men hette var frem om alt hitt vekraste som han nægrant i høyhorst. Det var så vekost at han nesten tålte det ikke. Men hesten hun tøktest eisen av dame hette. Han gnetja i såleis som en hest rei gnetja. Om han, nu han i mange år hei arbeid som leievokshester, brottelig at det stod av hennom gamla bønnen, her han ei spalt som fil, og sa omkran som han myntest atra, og helt av, koma vi en sugemåla. Åh, sier voksenstjåren, han ikke vekor? Så hente tvei underfot firebrygd i sen. Anna vær at æra røtter tåk og under vid røttene, flere røtter enn to av nækran hatt vekst halt. Ter voru i samlja av i henne, men lå nekv hakri oppi av tåna stianon, kaltar, klinkande silvorrøtter. Hitt vær at myskri ivetaimon alt i einu glekvei av stjøtnon. Ter kom ikkje spekla fram einu sen, som vanligt era sommarkvöld. Eina løti hei bæra myskur vere, men så kvakt og smager ljósprikkar i tusentallet, stjøtner som stå kvørskjær og i fylkjån, og gongustjøtner som var større og bjerstar enn nøkker gongustjøtner i okkar allheime. Ondje skutsvåro, hinnar nutje stjøtnenar og hinnar nutje røttenar kommer fram i såme løte. Hei tu, en så dykker i se og hørst hetta, hei tu ver pura vysoi at det var stjøttene sjølvar som sunko, og at det var hinn fyrsta djupa røtten som ei finnje til å komme fram og synkja. Han nøye med, sier vågstjåren, jeg hei vir et bedre menneske om jeg hei vita, så var det til. Røttene rja gjøren i herna ennå og gjør det si og sjælare, men ta i røttene oppi under himmelen og høyde sunnkje vi enn av løte, for å tære vikna, og nå hent i okst anna. Lengt bostere her nirre, nær havsbrunne, for himmelen av grana, et løyte ekvelja svallet fleir for å pustra, og lengt ut lusna i himmelen så løyende, til så støkkar fjalla greiner standa oppi mot i hånden, og atla tøyen helt røtten og asintja. Nu var kjøtt så fratljøst at jeg så anledde kvørst av øren. Vågstjåren og bæg i bøttene stod vi opp noen munni og glekkvand i egen. De så ljøy i atser, og de tøkte som ljøy mynte de av okkurst. Andre morbror stod eisne og gane, men ikke av glede. Undermunneren kunne være dotter nyr undan hinn og parsten av anledden. Akslen hink og nyr, og han skalv av knøvene. Hon domt ikke røttene. Hei han kunne slappe borste fra røttene, vite at han kunne kråpe seg inn i en råttehål, så hei han gjørst det. Men guiveren tøktes som hon har einhått skyldte tonelagen bedre enn ødlinne. Munner henne var sæman, varrer henne var sæmanbytner, og hon er knytt nevarne. Lyka som jeg sangren byrja i, hei hun kunne kjent åser at atler hesen heimren var fotler av gandamåtte, som var annerleis og sterskere enn hennara. Hon er anstikt fyr i honom. Hon kunne ha lagt atlan hendan heim, ja atlar heimar og kjelja sår om hette i stekka sangenon. Hesten lei øyrene fram etter og stå og lusta i. Evo av frosti han og trampa i hjørna. Hesten luktest ikkje langre enn om moen gomlun leivokshestet. Nå tøktest alls ikkje langre otroligt at fær hans rever opp i blåi om bardøvun. Luften estanfyrir i avurheivir kvuit, gjørtes fyrst ljósare og så gilt. Røtten hærnei og hærnei til hun fikk sjálva luften að darra, og just som hun stæg upp til det stórfingnasta og indisligasta ljóu nekrantu, reis solen. Dikker hei ångan til seg solen av så vekra. Hins solen som stod over tofton kjerns, hei tøkst eldre enn okkara, men henta solen tøktest yngre. Ta tøktest nesten som hun smultest av glede ta hun reis, og ta i solstralen av løttest i velente, sa fera med av den første fer, hvordan stever hun vær her han var kommet. Hetta var ein dalur og oman er kjøkken dalen rann ein brei strui oa som ringte seg estre etter mot solene. Sur etter lovfjøtl, nor etter lager hetjar, men dalerin var storer og her var bæra gjør, klettar og vatn. Her var ontsje tre, ontsje tjar, etla græstra a suttja. Gjøren var imeslitt, bjarster, fjöltjer og livande liter. Liten gjør du til lattan I sinnen hon, til du så sankaren sjølvan, og så glömde du alt anna. Sankaren var en leiva, og metallig stor, ljós og lågen, stod hon og leit upp av hina rysande solena. Tjafteren stod vui åpen som hon sank, og hon stod gåar 300 metrar fra taimon. Etter en rævelir heimor, segi guiveren, vid må færa borster hian I alt fri eit, nøyt ganda måttun. Pura samte vi til om frua, sier andre morbror. En ekvel rævel I stavur, fullkomlig å si av vår. Hei veri yngri og åtti enn abisro. Nei, han nøy okkon, sier vognstjåren. Til hun må ikke halda til hun skulle sjåta leivuna. Og hver kunne funni opp at tea, sier Polly. Nøyt ganda mått den gamle butlingur tuin, sier Jates. En sjålvande fruan, sier Andrew Morbror luren. Jeg må få bæ I bøtnen jeg nema vi med, sent alt fri eit enda rinjen av fingren dykker I. Han vil släppa borster hian og lata guvren av er etter. Og så tja er og rinkar ner, raupa Jates. Hun skulle stinka hendrarna ner I lumman tja dykkeri, men dykkeri tok I poli og raupa I. Ansi etter, kjemir nekar tykkar en halvan tumma narre så kvarva vi bæg I tvei, og anki tykkar släpper nekran til heimater. Ja, jeg har vi lumman av ring som får poli og med heim, men ansi etter, håndmunnet til reier. Vi så her til dere. I heimrum tion, Han hukte på vognstjåren og hesten, men nu må vera som kvart tikkum på en vivvukur. Han hukte på antro morbror og drottningarna. Så til bæg I gandakallar, så tifar ivalesta hona tikkum vel. Tia ena løtto, sier vognstjåren. Jeg vil fein høyra tonleitjen. Tia nu var sångurin brøttur.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekman Les.
2: Og I næsta vigo fer við að høyra næsta part.
1: Takk fyri okkum.